0: עד לסיום ההתערבות האמריקנית באזור. עוד איימו משמרות המהפכה להגיב בעוצמה אם האויב ינצל את התקרית הזאת וינקוט בצעד מוטעה כלשהו.
1: עכשיו, כאן תחזית.
0: עוד התחממות קלה, בעיקר בערים ובפנים הארץ, ויעשה מעט חמין הרגיל בעונה. ביום שני, עוד הכבדה בעומס החום. ביום שלישי וביום רביעי, בלי שינוי. עד כאן, מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

0: גן ג' באזור המרכז. 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 4. הסלמה במפרץ, ארצות הברית עוקפת באיראן לאחר שכוחות משמרות המהפכה האיראניים תקפו במצע הורמוז אוניית מטען שנשאה דגל קפריסין. לאונייה נגרם נזק משמעותי והיא נאלצה לעצור. אחד מחברי צוותה נעדר. בהודעת פיקוד המרכז האמריקני נכתב כי איראן קיבלה הזדמנות נוספת ליישם את הסכם ההבנות, לאחר שנדרשה לתת דין וחשבון על התקפות קודמות על כלי שיט מסחריים, אך היא שוב כשלה. בתגובה, ארצות הברית ממשיכה לפגוע ביכולתה של איראן לתקוף מלאכים אזרחיים וכלי שיט מסחריים העוברים בחופשיות במצר, לשון ההודעה. שר המלחמה של ארצות הברית, פיט הקסף, כתב ברשת אקס, איראן קיבלה החלטה גרועה, עכשיו היא תשלם. כך מוסר כתבנו נתן גוטמן. קודם לכן הודיעו משמרות המהפכה האיראניים על סגירה מוחלטת של מצע הורמוז עד להודעה חדשה, בעקבות הניסיון של הספינה הקפריסאית לחצות את המצר בנתיב לחוקי. נכתב כי המצר יישאר סגור עד לסיום ההתערבות האמריקנית באזור. עוד אימו משמרות המהפכה להגיב בעוצמה אם האויב ינצל את התקרית הזאת וינקוט בצעד מוטעה כלשהו. מונדיאל 26. החל המשחק האחרון בשלב רבע הגמר בין אלופת העולם ארגנטינה לבין שווייץ. המנצחת תפגוש בחצי הגמר את אנגליה, שגברה 2-1 על נורווגיה. משחקי גביע העולם בכדורגל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת בית ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
0: עכשיו, כאן תחזית.
2: עוד התחממות קלה, בעיקר בערים ובפנים הארץ, ויעשה מעטך מן הרגיל בעונה. מחר עוד הכבדה ברמס החום. ביום שלישי וביום רביעי, בלי שינוי. עד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות, באתר כאן וביישומון. כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

מוכן להתפרק, מוכן לפחד. יש לך אצלי מקום, גם אם נחנק. מביט בשיגעון, מביט בחידלון, אל מנהרות הפחד. הילד ואני לא מחכים לנהל.

אתה מחייך והאישה שלך שותקת. אתה אומר לי תרגיש בבית, פסנתר שחור, הרבה ספרים, והתמונה שאתה על הג'יפ והיא לובשת מדים.

שלך אם אתה בת אולי תשב תאכל עוגה

לא שם, זה שם, תראה את הבית. אני כאן, אתה מחזיק את השלט.

0: רגליים.
1: כאן ג' באזור הצפון. 97.5 ו-105.5 FM. באתר וביישומון כאן.
2: ברשת ב' החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן זוהר סדן, השעה 5. מונדיאל 26, מחצית במשחק האחרון בשלב רבע הגמר בין אלופת העולם ארגנטינה לבין שווייץ. התוצאה היא 1-0 לארגנטינה. המנצחת תפגוש בחצי הגמר את אנגליה, שגברה 2-1 על נורווגיה. משחקי גביע העולם בכדורגל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי. הסלמה במפרץ. ארצות הברית עוקפת באיראן. בכיר אמריקני אמר לאתר החדשות האמריקני אקסיוס כי במטרות המותקפות, מקמים למעקב אווירי, אתרי שיגור ומתקנים לאחסון טילים וחטבמים, מקמים למעקב ימי ומשגרי טילי קרקע אוויר. התקיפה האמריקנית באה לאחר שכוחות משמרות המהפכה האיראניים תקפו במצר הורמוז אוניית מטען שנשאה דגל קפריסין. לאונייה נגרם נזק משמעותי והיא נאלצה לעצור. בהודעת פיקוד המרכז האמריקני נכתב כי איראן קיבלה הזדמנות נוספת ליישם את הסכם ההבנות לאחר שנדרשה לתת דין וחשבון על התקפות קודמות על כלי שיט מסחריים, אך שוב כשלה. בתגובה, ארצות הברית ממשיכה לפגוע ביכולתה של איראן לתקוף מלאכים אזרחיים וכלי שיט מסחריים העוברים בחופשיות במצר, לשון ההודעה. שר המלחמה של ארצות הברית פיט הקסת' כתב ברשת אקס, איראן קיבלה החלטה גרועה, עכשיו היא תשלם. כך מוסר כתבנו נתן גוטמן. קודם לכן הודיעו משמרות המהפכה האיראניים על סגירה מוחלטת של מצר הורמוז עד להודעה חדשה, בעקבות הניסיון של הספינה הקפריסאית לחצות את המצר בנתיב לא חוקי. נכתב כי המצר יישאר סגור עד לסיום ההתערבות האמריקנית באזור. עוד אימו משמרות המהפכה להגיב בעוצמה אם האויב ינצל את התקרית הזאת וינקוט בצעד מוטעה כלשהו. אירוע ירי בטורונטו, קנדה. שני בני אדם נהרגו ושלושה נפצעו באירוע ירי במהלך פסטיבל סלסה ברחוב מרכזי בעיר. המשטרה הודיעה כי המקום מאובטח כעת, טרם נמסר עם היורה נתפס.
4: עכשיו, כאן תחזית.
3: התחממות קלה בעיקר בערים ובפנים הארץ. ממחר עד יום רביעי טמפרטורות רגילות בעונה. הטמפרטורות המרביות היום בירושלים ובתל אביב 30 מעלות, בחיפה 29, בבאר שבע 33 ובאילת 39 מעלות. עד כאן מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

0: ג' באלעד. 89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב. הכותרות, הסלמה במפרץ. ארצות הברית תקפה לילה באיראן. איראן תוקפת במדינות המפרץ. קודם לכן הודיעו משמרות המהפכה האיראנים על סגירה מוחלטת של מצר הורמוז. סוכנות מר האיראנית פרסמה לילה כותרות עיתונים וכולן קוראות לנקמה על מותו של המנהיג העליון.
2: ברשת ב' החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, שלום רב, השעה 6. היום יום ראשון, כ"ז בתמוז תשפ"ו, 12 ביולי 2026, כאן קובי ברקאי. הסלמה במפרץ. ארצות הברית תקפה הלילה באיראן. בכיר אמריקני אמר לאתר החדשות האמריקני אקסיוס כי במטרות שהותקפו מקאמים אתרי שיגור ומתקנים לאחסון טילים וחדבמים ומשגרי טילי קרקע אוויר. התקיפה האמריקנית באה לאחר שכוחות משמרות המהפכה האיראניים תקפו במצר הורמוז אוניית מטען שנשא דגל קפריסין. לאונייה נגרם נזק משמעותי והיא נאלצה לעצור. בהודעת פיקוד המרכז האמריקני נכתב כי איראן קיבלה הזדמנות נוספת ליישם את מזכר ההבנות לאחר התקפות קודמות שלה נגד כלי שיט מסחריים, אך היא שוב כשלה. בתגובה, ארצות הברית ממשיכה לפגוע ביכולתה של איראן לתקוף כלי שיט העוברים בחופשיות במצר, לשון ההודעה. שר המלחמה של ארצות הברית, פיט הקסת, כתב ברשת אקס, איראן קיבלה החלטה גרועה, עכשיו היא תשלם. כך מוסר כתבנו נתן גוטמן. איראן תוקפת במדינות המפרץ. באיחוד האמירויות שוגרו מיירטים לעבר טילים. בשעה האחרונה נשמעו אזעקות בקטר ובבחריין. קודם לכן הודיעו משמרות המהפכה האיראניים על סגירה מוחלטת של מצר הורמוז עד להודעה חדשה, בעקבות הניסיון של הספינה הקפריסאית לחצות את המצר בנתיב לא חוקי. נכתב כי המצר יישאר סגור עד לסיום ההתערבות האמריקנית באזור. עוד אימו משמרות המהפכה להגיב בעוצמה אם האויב ינצל את התקרית הזאת וינקוט בצעד מוטה כלשהו. בתוך כך, סוכנות מר האיראנית פרסמה לילה את כותרות העיתונים הצפויים לצאת הבוקר, וכולן קוראות לנקמה על מותו של המנהיג העליון. הכותרות כתובות בפרסית, באנגלית ואף בעברית, נקמה בקרוב. עיתון איראני פרסם אתמול רשימת חיסול, הכוללת מנהיגים ובכירים מארצות הברית, ישראל ומדינות אירופה, תחת הכותרת, הנקמה היא ודאית. גורמים רשמיים בארצות הברית הביעו חשש כי ישראל שיתפה מודיעין עם וושינגטון כדי לדחוף למלחמה כוללת עם איראן. לפי דיווח בוול סטריט ג'ורנל, החליט הנשיא דונלד טראמפ לשוב לארצות הברית מפסגת נאטו בטורקיה במטוס האייר פורס 1 הישן, ולא בזה שקיבל במתנה מקטר. זאת בעקבות התראה מודיעינית מישראל על כוונה לחסלו. שגריר ארצות הברית בישראל מייק הקבי אישר לפוקס ניוז כי ישראל הזהירה את הממשל בוושינגטון ואת הנשיא טראמפ על תוכנית ספציפית לחיסול הנשיא. גורמים בממשל ציינו כי האיום לא נתפס אמין לחלוטין, אך הוחלט לפעול בהתאם להנחיות השירות החשאי. מונדיאל 26, הערכה במשחק האחרון בשלב רבע הגמר בין אלופת העולם ארגנטינה לבין שוויץ. התוצאה היא תיקו אחת, המנצחת תפגוש בחצי הגמר את אנגליה שגברה 2-1 על נורווגיה. משחקי גביע העולם בכדורגל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות, ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
0: כאן תחזית.
3: הערב בכאן 11, שאול אמסטרדמסקי בפרויקט חושפני וחסר תקדים שנכנס לתלוש השכר של כולנו. התלוש של המדינה, סקר המשכורות הגדול של ישראל. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: התחזית, התחממות קלה בעיקר בערים ובפנים הארץ, ממחר עד יום רביעי טמפרטורות רגילות בעונה, הטמפרטורות המרביות היום, בירושלים ובתל אביב 30 מעלות, בחיפה 29, בבאר שבע 33 ובאילת 39 מעלות. עורך החדשות זוהר סדן, עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורך ערן ליטווין.

הם היו אומרים לבחור מכל החיים לאיזה רגע לחזור, לאן הייתי חוזר. אם הייתי צריך לשמור איזה אדם קרוב אליי שמגלה בי כל פעם נקודה שלו, במי הייתי בוחר?

0: מיד חוזרים.
1: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
2: הכלים מלוכלכים? בושו פיניש מתייצבים. בושו פיניש זוג מושלם. היה לכלוך ונעלם. ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח לשלושה חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט, 100 קפסולות מתנה, כפוף לתקנון. וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
3: סקודה פאביה, הסופרמן האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת. מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבי 9822, כפוף לתקנון.
4: סקודה. מחסני השוק. רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
5: וואו, מאמי, תודה על היעלום.

0: עד ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

0: חוזרים.
1: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
2: אתה בא לראות ארגנטינה?
3: מה?
2: יהיו נקניקיות שוריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק.
4: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי סי 3 איירקרוס, הסדן המשפחתי סי 4X ורכב האצ'בק המשפחתי סי 4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
5: אם אתם אפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל. Let's I Digital.
6: יש שאלות שלא שואלים, אבל כולם רוצים לדעת.
7: כמה כסף אתה עושה בחודש?
6: הערב, בכאן 11, שאול אמסטרדמסקי יוצא לפגוש עשרות ישראלים בפרויקט חושפני וחסר תקדים, שנכנס לתלוש השכר של כולנו.
8: אז זה המשכורת שלי.
7: זה הרבה מאוד.
9: הרבה מאוד כסף.
6: התלוש של המדינה, סקר המשכורות הגדול של ישראל. הערב, אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
10: כאן ג' באזור המרכז, 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
11: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ארצות הברית תקפה לילה באיראן לאחר שאיראן תקפה במצר הורמוז אוניית מטען. גורמים בוושינגטון הביאו חשש כי ישראל שיתפה מודיעין עם וושינגטון כדי לדחוף למלחמה כוללת עם איראן. הרב יצחק יוסף ממנהיגי ש"ס רומז לאפשרות של שיתוף פעולה עתידי עם גדי איזנקוט. מונדיאל 26, ארגנטינה ניצחה את שוויץ 3-1.
12: חדשות ברשת ב' החדשות.
11: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 7. נמשכת ההסלמה במפרץ. ארצות הברית תקפה הלילה 140 מטרות באיראן. בפיקוד המרכז האמריקני אומרים כי הותקפו השבוע יותר מ-300 מטרות. התקיפה האמריקנית באה לאחר שכוחות משמרות המהפכה האיראניים תקפו במצר הורמוז אוניית מטען שנשא דגל כפריסין. לאונייה נגרם נזק משמעותי. בהודעת פיקוד המרכז האמריקני נכתב כי איראן קיבלה הזדמנות נוספת ליישם את מזכר ההבנות לאחר התקפות קודמות שלה נגד כלי שיט מסחריים, אך היא שוב כשלה. בתגובה, ארצות הברית ממשיכה לפגוע ביכולתה של איראן לתקוף כלי שיט העוברים בחופשיות במצר, לשון ההודעה. שר המלחמה של ארצות הברית, פיט הקסת, כתב ברשת אקס, איראן קיבלה החלטה גרועה, עכשיו היא תשלם, כך מוסר כתבנו נתן גוטמן. גורמים רשמיים בארצות הברית הביאו אמש חשש כי ישראל שיתפה מודיעין עם וושינגטון כדי לדחוף למלחמה כוללת עם איראן. לפי דיווח בוול סטריט ג'ורנל, החליט הנשיא דונלד טראמפ לשוב לארצות הברית מפסגת נאטו בטורקיה במטוס האייר פורס 1 הישן, ולא בזה שקיבל במתנה מקטר. זאת בעקבות התראה מודיעינית מישראל על כוונה לחסלו. שגריר ארצות הברית בישראל מייק האקבי אישר לפוקס ניוז כי ישראל הזהירה את הממשל בוושינגטון ואת הנשיא טראמפ על תוכנית ספציפית לחיסול הנשיא. גורמים בממשל ציינו כי האיום לא נתפס אמין לחלוטין, אך הוחלט לפעול בהתאם להנחיות השירות החשאי. בתוך כך פרסמה הלילה לסוכנות מר האיראנית את כותרות העיתונים הצפויים לצאת הבוקר, וכולן קוראות להנקמה על מותו של המנהיג העליון. הכותרות כתובות בפרסית, באנגלית ואף בעברית, נקמה בקרוב. עיתון איראני פרסם אתמול רשימת חיסול הכוללת מנהיגים ובכירים מארצות הברית, ישראל ומדינות אירופה, תחת הכותרת, הנקמה היא ודאית. פרשת ההדלפה לערוץ 12 על תחילת התקיפה במבצע שאגת הארי. לשכת ראש הממשלה דרשה כבר בחודש מרס לפתוח בחקירה בעקבות הדלפת המידע. כתבנו רועי שרון דיווח אמש בכאן 11 כי ראש השב"כ דוד זיני התנגד בתחילה לדרישה וטען כי לא מתקיימים הקריטריונים הנדרשים לחקירת דליפה, בהתחשב בכך שישנם כ-4,500 שותפי סוד. לבסוף הורה נתניהו על פתיחה בחקירה מתוקף סמכותו. לפני כשבוע הבהיר היועץ המשפטי של השב"כ לראש הארגון כי אין מנוס מפתיחת החקירה, עובדה מסבירה את השינוי בעמדת הארגון לאחר שהתנגד לכך בעבר בדיוני הקבינט. הרב יצחק יוסף ממנהיגי ש"ס רומז לאפשרות של שיתוף פעולה עתידי עם גדי אייזנקוט. בשיעורו השבועי אמר אמש הרב כי לאייזנקוט סיכוי לחזור בתשובה לעומת ראש הממשלה נתניהו.
0: אנחנו נמצאים במדינה חינונית, לא מדינה חרדית. פעילים שכולם יחזרו בתשובה. יש כאלו שיחזרו בתשובה. יש כאלו שאני לא מאמין שיחזרו בתשובה. ביבי נתניהו יחזור בתשובה? אין סיכוי שיחזור בתשובה. אייזנקוט אולי כן יחזור בתשובה.
11: מדברי הרב יוסף הביא כתבנו דניאל גרובייס. מונדיאל 26, ארגנטינה הפילה לחצי הגמר לאחר שניצחה את שווייץ 3-1.
3: כולם ממתינים לשריקה האחרונה שמגיעה כעת. בוקר טוב עולם, יש לך חצי גמר מושלם. ארגנטינה מעפילה לחצי הגמר עם 3-1 על שווייץ אחרי הערכה. שם יפגוש את אנגליה בחצי השני, יש את צרפת מול ספרד, והעולם אומר וואו.
11: ארגנטינה תפגוש בחצי הגמר את אנגליה שגברה הלילה 2-1 על נורווגיה.
8: אוגן רוג'רס יודע לפעות, הוא פועט! מילן בלינגהאם! מה זה שם בשמיים? זה מטוס? לא! זו ציפור!
11: נורווגיה הובילה 1-0, אך צמד שערים של בלינגהאם העניק לאנגליה את הניצחון. משחקי גביע העולם בכדורגל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
10: כאן תחזית.
6: הערב בכאן 11, שאול אמסטרדמסקי בפרויקט חושפני וחסר תקדים שנכנס לתלוש השכר של כולנו. התלוש של המדינה, סקר המשכורות הגדול של ישראל. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
10: התחזית בחסות?
9: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
13: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
14: בנק הפועלים.
15: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
11: התחזית התחממות קלה בעיקר בערים ובפנים הארץ.
10: התחזית בחסות?
9: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
11: עורכי החדשות אלון ולן ואיציק ברהום, עד כאן מחדר החדשות.
10: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
16: השעה בחסות
17: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
18: חוק הטריות בדיוק, מחסני השוק,
19: מחסני השוק,
18: בבבדוק.
10: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
20: מאיה וקוטי, התחלנו.

0: התחלנו, בוקר טוב קוטי.
1: בוקר טוב מה, בוקר טוב למאזינים והמאזינות, שבוע טוב ומבורך,
0: משהו אמר. שבוע טוב, אני בסדר. אנגליה עולה לחצי הגמר, אחרי שגברה על נורווגיה. ארגנטינה הביסה את שוויץ בהערכה, 3-1.
1: לא מעניין, גם העניין הזה עם הכרטיס ראית, הוא עושה עבירה, התחזות, הוא מקבל את הכרטיס הצהוב, מניה, מה? השופט יש לו מצלמה על המשקפת, כנראה אומרים לו גם מה לעשות באוזן.
0: אני גם חשבתי על העניין של האוזניה, כי כשהוא הולך לבר, אמרתי באמת כל האחריות היא רק עליו.
1: מי זוכר את החוק הזה?
0: או שיש מעליו עוד.
1: למה הוא זוכר את כל החוקים? בטח שיש, ועכשיו שיש את הוור, תארי לך פעם שופט היוצא למגרש. היה לו שופט רביעי, זה שמרים את השלט של החילופים. וזהו. היום יש לך שופט של הוור, הם יושבים שם, רואים הכל, עזבי, לא כיף כבר. אתמול בלילה היו ה-UFC, חצי שנה אני מחכה לו לקונור מגרגור הזה, את יודעת, אני אוהב אותו. כבר שהוא נכנס, ראית שמשהו לא בסדר, כאילו, עוד לא התחיל הקרב.
0: נו.
1: נגמר.
0: בשנייה?
1: כן, נפצע.
0: מה זה נפצע, בהתחלה?
1: נפצע על ההתחלה. אז זה אמיתי, חצי שנה אתה מחכה לזה. הוא הכי גדול בספורט.
0: הוא בסדר אבל?
1: 5 שנים הוא לא נלחם.
0: בדקת מה שלמה?
1: הם אומרים שזה מבוים, זה לא אמיתי. 30 מיליון דולר הוא קיבל.
0: 30 מיליון בשביל להיפצע בדקה הראשונה?
1: הם
0: לא ידעו
1: שהוא פצוע. הם לקחו אותו פצוע.
0: יפה, מזכיר לי מישהי.
1: מי?
0: שהלכה לריאליטי ובאותו היום...
1: לא, זה לא אותו דבר.
0: אושרת עיני, שליחת כאן למונדיאל, תעלה לשידור הבוקר, תספר לנו על כל מה שקרה במשחקי סוף השבוע. אנסטסיה סטוקנוב, כתבת כאן חדשות, עוד מעט תדבר איתנו על ההודעה שפרסם מוצ'טבח מנאי.
1: כן.
0: בונה, זה הפחיד אותי לרגע.
1: אין לו ידיים, אומרי. איך הוא פרסם? גם רגליים אין לו.
0: אולי הוא ביקש ממישהו.
1: איזה ביקש?
0: ישב עם הראש, עם הראש שלו, ישב.
1: שבא שלו מת, הוא לא הלך להלוויה.
0: כדי שלא יורידו אותו.
1: ואיך יורידו אותו? יש שם מיליוני איראנים.
0: שאול אמסטרדמסקי יעלה לשידור הבוקר, יספר לנו על ספשייל הדוקו שלו, התלוש של המדינה, ספשייל דוקומנטרי. זה ישודר בשני חלקים הערב ומחר, ואז נוכל לשאול אותו איזה מקצועות באמת מקבלים את השכר הכי גבוה. אני הבנתי שרצו לראיין אותך לפרויקט ולא הסכמת לחשוף את המספרים.
1: אני שכיר בכלל.
0: שכיר של מה?
1: אני שכיר, אני לא עצמאי, אני גם מקבל תלוש משכורת.
0: ראית שישראל בידור נמכרה ב-80 מיליון?
1: אסף רפפורט הזה, הוא מזכיר לי, זה בעצם ילד הכתב"ם המתבגר. ככה אני רואה. ובקצב של התביעות שההורים שלו מפזרים, הוא גם יהיה אסף רפפורט. הוא גם יהיה, עכשיו הוא תובע את ביבי ואת הליכוד, אני לא ראיתי דבר כזה. אבל תשמעי, מה היה? זה בחור שהוא היה נגד, כאילו, כביכול, הפעולות של הממשלה, איים להוציא את הכסף שלו מפה. עכשיו, תארי לך, אחד כזה שמקורב לממשלה ככה, רוכש כל מה שזז בתקשורת.
0: מפחיד.
1: אבל זה נגד, אז אין בעיה. תנו לו לקנות גם את העיתון במחנה.
0: לא, קודם כל, ישראל בידור, האמת שכבר תקופה היא פחות פוליטית. העמוד פחות פוליטי בישראל בידור. כבר הרבה זמן. בשנה האחרונה... יותר טיק-טוקים וכוכבים שאני לא מכירה מאשר הימין.
1: כי לא קונים, כי אתה לא קונה דבר כזה ביום. אתה מכין את הקרקע. לאט לאט, טק-טק-טק, פחות ימין. הרי זה היום זוהים, מין, זה חברי כנסת היו שם כמו פליטי ריאליטי של אבא חדשה.
0: זה כבר הרבה זמן לא ככה.
1: אז רגע, אז עכשיו קונים, ואז בום, עוד פעם מחזירים את כל הכבוד להם שהם הצליחו למכור. זה קבוצה, זה לא רק ישראל
0: יש לנו
1: בידור.
0: סרטון שהתפוצץ בעמוד של ישראל בידור.
1: 80 מיליון שקל, כל הכבוד להם, האחים האלה, תאמיני
0: איך
1: לי.
0: איך אני אוהבת את דוד, היי, בוקר טוב דוד.
1: מגיע להם, בנו אימפריה, מה היה.
0: גם שלמה אח שלו.
1: אם אתה מציע לי לקנות את ישראל בידור או את ערוץ 13,
0: מה אתה קונה?
1: ישראל בידור בלי לחשוב פעמיים. בטח.
0: ואז זה גרם לי לחשוב בכמה יקנו את ערן סוויסה. חבר שלנו. ואם סוויסה יעשה אקזיט כזה, האם הוא יזכור את החברים?
1: הוא קנוי כבר בישראל היום.
0: לא, פוריל זה לא נחשב.
1: בוא נה, זאת מיריה מדלסון.
0: פוריל זה לא העמוד של סוויסה.
1: מיריה מדלסון זה אסף רפפורט, זה העודף שיש לה במעפרה של האוטו, מה קרה? רצינית? את יודעת מי זאת מרים אדלסון?
0: כן, אשתו.
1: היא משתעלת ביורו. מה קרה לך? את יודעת כמה כסף יש לי.
0: נגיד בוקר טוב לעורכת שלנו, אלמה גרשון, למפיקה שיר גוטליב, לעורכת המוזיקלית טל ארגמן ולטכנאי הסאונד שרון לרנר. אנחנו איתכם עד השעה 9 בכאן ג', יש לנו גם וואטסאפ כמובן, שאתם מוזמנים לכתוב לנו 050-5151-6005. רוצה לשמוע את ההודעה שקיבלנו בסוף השבוע?
1: בוא נשמע.
0: בוקר טוב מהממים שכמותכם, קוראים לי בבי מויאל, קיבלתי מאות הודעות שקוטי המלך שם את השיר שלי בפינה שלו, אז קודם כל תודה רבה, כבוד גדול. אתמול שמעתי את השידור, הבנתי שיש לקוטי בעיה שאין נשמה בשירים. זה יהיה כבוד בשבילי לעלות לשידור, לענות לכם לכל שאלה וגם לסגור חשבון. אז אם תרצו ומתאים לכם בכיף ובשמחה, זה המספר שלי. בבי מויאל היה בפינת הדיכאון ביום רביעי. הוא עושה שירים ב-AI, שירי דיכאון AI.
1: בבי צריך להיות שמח שאנחנו, המילים, הם קיבלו את הפרגון הכל, אבל מה לעשות שהכל, זה לא כל כמו של בן אדם. יש הבדל בין מכונה לבן אדם. זה כמו שטופים חי, זה לא כמו טופים של מכונה. של, את יודעת, המחסור.
0: כן, כן.
1: אני לא ניסיתי לפגוע בבבי, חס וחלילה, להפך. מבינה מה אני אומר?
0: בטח, בבי, אנחנו נעלה אותך לשידור בהמשך, אנחנו נשמח. התחלנו. הג'ירפות.
1: יש לך חור בגוף.
0: יש לי חור בלב בצורה שלך.

0: בוקר טוב לאנסטסיה סטוקנוב, כתבת בכאן חדשות, מה העניינים?
1: בוקר טוב, מה שלומכם?
0: אנחנו בסדר יחסית, אבל אתמול מוצ'טבה הצליח להרתיע את ה... אני רוצה להגיד מזרח תיכון, אבל זה כבר כל העולם.
1: כן, תראי, אני לא חושבת שאי פעם מנהיג שלא ראינו אותו כבר יותר מחצי שנה הצליח ככה להרתיע אנשים בדברים שהוא מפרסם באופן כתוב, אבל כן, אז מוצ'טבה חמינאי מפרסם אתמול הודעה שבה הוא אומר שאיראן תנקום את המוות של אביו של עלי חמינאי שבדיוק נקבר. הוא אומר שנקמת דם השהידים היא חובה דתית ולאומית, והוא אומר שזו דרישה של העם האיראני ושזה יקרה בעזרת השם, בעזרת אינשאללה, זאת אומרת, ממש בקרוב, זה מה שהוא אומר.
2: אבא שלו לא היה שהיד, אבל הוא לא נחשב שהיד חמינאי, וגם המוצ'טבה הזה, אני לא זוכר שראינו אותו גם לפני חצי שנה, או אי פעם.
1: תראו, פעם כן היינו רואים אותו, אבל ברור שמאז שהגעת האריה, קודם כל אנחנו יודעים שהוא נפצע, יש אומרים שאפילו נפצע קשה, משותק בגפיים שלו, אנחנו לא באמת יודעים מה רמת הפציעה, היו אפילו דיווחים מסוים שהוא בקומה, ושהוא לא באמת מעורב, אבל מנגד גם יש הרבה דיווחים שהוא כן מנהל את העניינים, אבל לא יוצא לפומבי בגלל שהוא באמת חושב שיחסדו אותו, אבל שוב, אנחנו יודעים שהוא נפצע קשה בתקיפה הזאת ביום הראשון של המלחמה, ביום שבו אביו גם חוסל בעצמו, ונגיד שכבר היו כל מיני הצהרות כאלה ואחרות, גם במהלך המלחמה, גם אחרי, אבל זו פעם ראשונה שהוא באמת מתחייב ככה לנקמה, וזה מן הסתם קורה במקביל לזה שיש שיחות, וכן על הנייר הייתה הפסקת אש עד לא מזמן, עד שטראמפ הודיע שהיא נגמרה, ועכשיו אנחנו באמת רואים שיש כל הזמן תקיפות נקודתיות כאלה, שארצות הברית תוקפת באיראן, ואז האיראנים מחזירים ותוקפים במפרץ.
2: אז למה הם לא יורים עלינו כמו פעם שעברה? מה קרה פתאום הם לא יורים עלינו?
0: קודם כל, אנחנו ערוכים לאפשרות שאירו עלינו.
2: אבל מה קרה פתאום הם לא? פעם שעברה איראן היו תוקפים, היו יורים עלינו, מה קרה עכשיו הם יורים על כווית? מה, הוציאו אותנו מהמשחק עכשיו, הם גם לא רוצים לראות עלינו?
1: אז טראמפ, אם אתם זוכרים לפני כמה ימים, אמר בעצמו שהוא לא מוכן שישראל תתערב, שהוא לא רוצה שישראל תהיה חלק מהתקיפות. זה גם ראינו כל מיני דיווחים על זה שישראל מחכה לאור ירוק מארצות הברית, והייתה רוצה להצטרב, אבל טראמפ לא מאשר, ולכן באמת, מבחינת האיראנים, זה לא חלק מהמשוואה, כי מבחינתם הם כרגע משיבים לאמריקאים, כי ברור שאם...
2: אנסטסיה.
1: אם ישיבו כאן, כן, מה אתה אומר?
2: אז לא, עצימי לב איזה פתאום יש שקט כזה, ברוך השם, כן, אבל זה שקט מפחיד כזה, ואז כבר אתה לא שומע כלום. לבנון פתאום איזה שבוע שקט כזה, לא שומעים, פתאום איראן גם לא מתעסקים איתנו. מלחיץ קצת השקט הזה.
1: אולי כן, אתה אומר, אולי השקט לפני השקט.
2: מוזר, יכול להיות, אני לא יודע, כאילו.
1: תראה, בגדול בגדול, אני חושבת שהאיראנים מבינים שברגע שהם תוקפים גם בישראל, זה הופך לימות הרבה יותר גדול. כשזה ארצות הברית תוקפת, זה משהו שהוא באמת נקודתי, והוא לא מכניס את כל האזור למלחמה. ואגב, נגיד שכל השלושה, ארבעה חודשים האחרונים, אנחנו כן ראינו את האיראנים ממשיכים לתקוף במדינות המפרץ, וגם את האמריקאים ממשיכים לתקוף באיראן, אבל זה באמת משהו שאנחנו ככה, שהוא עובר מתחת לרדאר, כי זה אין מה לעשות, זה לא כמו שישראל תוקפת, וזה באמת מכניס את כולם למקלטים, גם בכל המדינות באזור. לכן יכול להיות שהמטרה היא לשמור על זה יותר קטן ולא גדול, אבל שוב, כמובן שזה תמיד אופציה שגם ישראל תצטרף, ואנחנו לא למלחמה, לצערנו או לשמחתנו, כן? יש כאלה שהיו רוצים שהעניין הזה ימשיך וכבר, אתם יודעים, ייגמר, מה שנקרא, למרות שלא יודעת אם באמת אפשר לגמור את העבודה.
0: מי ברשימת החיסול? כי הבנתי שהעיתון האיראני המשארי פרסם רשימה לא קטנה, כאילו...
2: ביבי וטראמפ הייתי בבוקר, הרי היה סיפור נכון. שדונלד טראמפ, ישראל הזהירה אותו שרוצים לחסל אותו ואז הוא החליף מטוס, לא שמעת סיפור הזה?
0: לא, לא התקנו אותי
2: ישראל
0: בהחלפת.
2: ישראל הבירה להם, לאמריקאים מידע שהוא רצה לטוס לטורקיה, שרוצים לחסל אותו והם החליפו למטוס יותר ממוגן, מה זה אומר?
0: שאם...
2: יש להם, אז אם יש להם מטוס ממוגן מלכתחילה, למה הם מטיסים אותו במטוס פחות ממוגן?
0: אולי הוא לא, אולי הוא... תפוס.
2: לא, זה כמו אנסטסיה, את מכירה את זה ש...
0: כמו הרכבים בקיבוץ, שאתה בא לקחת והוא תפוס הרכב.
2: את מכירה את זה שמתרסק מטוס, נגיד לו עלינו, מה הדבר היחיד ששורד?
1: מה?
2: הקופסה השחורה, אנחנו נחפש אותה, נכון? אז למה לא בונים את כל המטוס מהחומר של הקופסה השחורה? ואז לא יקרה לו כלום.
1: שאלה טובה. שאלה טובה, אבל כן, טראמפ אמר...
0: נפנה אותה לאחראים.
2: מה הוא אמר?
1: הוא אמר שלי כמה ימים שאלף טילים כבר מכוונים ינסו להתנקש בו. זאת אומרת שאם... אם האיראנים ינסו לעשות משהו, ישר ארצות הברית תנחית את המכה הכי חזקה שיש, מה שנקרא. כן, תראו, אני קשה לי להאמין שהאיראנים היו מצליחים לחסל את טראמפ. עם כל הכבוד, האיראנים מעולם גם לא תקפו בארצות הברית, כן? כל המלחמה מתנהלת פה באזור, הם לא יכולים כל כך להגיע לשם, אבל...
2: שזה הכי מצחיק, מלחמה בין ארצות הברית לאיראן, ולאיראנים אין איך לתקוף את ארצות הברית, כי זה רחוק. מה, הם ישלחו להם את הטילים בתמו?
1: תקשיבו, הם לא סובלים בכלל, כי נראה לי האמריקאים בכלל לא מודעים לזה שיש מלחמה מרוב שזה רחוק מהם.
2: נכון.
0: טוב, נמשיך להתעדכן, נקבל בשורות טובות, ומבחינתי בשורות טובות זה שלא יקרה כלום, וימשיך השקט, ונסתפק במלחמת אוגוסט. עם הילדים, שזה מספיק לנו ההתמודדות.
2: עוד שבועיים.
0: אנסטסיה, בעזרת השם, בקרוב אצלך. אנסטסיה סטוקנוב, כתבת בכאן חדשות, תודה רבה על הדברים.
1: תודה רבה לכם.
3: דיווחי התנועה בחסות
4: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד עם מנוע 1.8 ליטר ועם מערכת הנעה היברידית חסכונית במיוחד. לפרטים כוכבית 5755. דאצ'יה מבית פריסבי.
2: כביש 1 עמוס מחלף הראל ועד מחלף שורש, כביש 2 עמוס מחלף חבצלת ועד מחלף פולג, תסמסו וסו בזהירות.
5: חייבים רגע הפסקה. כבר חוזרים.
3: דיווחי התנועה בחסות
4: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד עם מנוע 1.8 ליטר ועם מערכת הנעה היברידית חסכונית במיוחד. לפרטים כוכבית 5755. דאצ'יה מבית פריסבי.
3: כאן ג' מיד חוזרים.
6: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג הטיפולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
7: כאן ארי שטיינברג, מנכ"ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750

0: פי, איך זה עזר לי?
1: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חייגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
2: וואו, מאמי, תודה על היעלום.
3: זה לא ממני.
4: אז ממי זה?
5: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קנייה תכשיט או שעון שבמבצע. רואלתי! המבצע לחברי מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.

0: ימים אחרונים, בימי המחירות על נבחרת דגמי קיה. קיה דייז, ה-13 ביולי. לפרטים כוכבית 9920, כפוף לתקנון.
1: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים.
2: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה.
1: אחרי ששמתם את העסק בצד.
2: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו.
1: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
2: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
3: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
4: 90 שנה לשידור הציבורי.
5: חורף 1991, לאחר שעיראק פולשת לכווית, סדאם מאיים לתקוף את ישראל בנשק לא קונבנציונלי. ואכן, ב-18 בינואר לפנות בוקר, עיראק תקפה.
6: נחש צפה.
5: מצב החירום הלאומי יצר איחוד היסטורי. הצ'ילבות הגדולות, כל ישראל וגלי צהל, חברו לגל אחד.
7: ראינו תל אביב חשוכה?
8: לא ראינו אחד מהמקומות שנפגעו, נכון?
5: הכתבת הצעירה לענייני צבא של כל ישראל, כרמלה מנשה, נלחמה כדי שאת ההודעה ההיסטורית על נפילת הטילים תקרא היא, ולא המתחרה מגלץ.
9: לא עניין אותי אם יש טילים או אין טילים.
5: ואיך אפשר בלי המרגיע הלאומי, דובר צהל נחמן שי.
10: להישאר בחדר האטום, לנוח, מי שרוצה לשתות מים, מי שאומר שהוא הכין קולה.
8: קולה, בדיוק, רוצה לי את המילים
10: מהפה. יש, כשתו קולה.
4: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
11: כאן ג', הבית של המוזיקה הישראלית.
12: הנה, התחלנו. התחלנו. מאיה וקוטי.
13: התחלנו, אנחנו בשידור בכאן ג' עד השעה 9, תגיד בוקר טוב לאושרת עיני, שליחת כאן למונדיאל, שאני בשוק שאת ערה, רגע, את לא ישנה אושרת, איך זה עובד?
14: אני על סף, קצת קשה להירגע, להוריד את האדרנלין אחרי המתח שהיה לנו במשחק של ארגנטינה, האמת, בכל המשחקים היה מתוח, אבל אנחנו נהנים מכל רגע.
13: וממתי את ערה, מאיזה שעה את כבר משדרת?
14: וואו, לא, מתמטיקה לא באה לי טוב. הרבה.
15: אני משדרת, מסי משחק 120 דקות כבר פעם שנייה או שלישית, אני כבר לא זוכר, הוא מנפץ את כל ה...
14: פעם שנייה, נגד מצרים זה רגיש לנו, כאילו זה הלך להערכה ולא, נגד כיף ורדה ועכשיו נגד שוויץ, כן, זה לא היה מתוכנן, אבל הכל נהיה קשה.
15: מה קורה לגוף, אושרת? אולי תסבירי למאזינים מה קורה לגוף הזה, כמה ימים יש בין משחק למשחק? 3 ימים?
14: משהו כזה,
15: מה קורה לגוף?
14: קודם כל אני אגיד שהיום במשחק בין אנגליה לנורווגיה פה במיאמי שהיינו בו, היה חם ולח בצורה קיצונית, ברמה כזאת שטוחל, המאמן של נבחרת אנגליה, אמר שהוא מצפה מהנבחרת שלו ליותר והם לא נראו טוב, אז אמרו את זה לכוכב של המשחק שהבקיע צמד ג'וד בלינגהאם, והוא אמר כנראה שטוחל לא יודע מה זה לשחק נגד כל הכוכבים של נורווגיה בחום הזה. זאת אומרת, הוא ממש התייחס גם הקץ את המאמן שלו.
13: ענה לו.
14: וגם התייחס לתנאים, כן? וגם התייחס לתנאים, כי זה באמת באמת לא פשוט.
13: ארגנטינה.
14: צריך כל הזמן לאושש את הגוף, וכל הזמן להכניס נוזלים. הם בקושי מתאמנים, הם עסוקים כל הזמן באיך לאושש את הגוף ממשחק למשחק.
13: ארגנטינה, בעקבות הניצחון, תשחק מול צרפת. מול אנגליה. זה קשה, מה
15: הכי קשה שלה,
13: מה נעשה
15: של ארגנטינה,
13: מה יהיה?
14: אז קיבלנו שני חצי גמר של הנבחרות הכי טובות בעולם, שמדורגות אחת נגד אחת עד ארבע, צרפת וספרד בצד אחד, אנגליה וארגנטינה בצד השני, ואני חושבת שככה צריך לראות חצי גמר מונדיאל, הנבחרות הכי טובות בעולם נפגשות.
13: ואם את צריכה לנחש אושרת צרפת ספרד,
14: אני חושבת שזה יהיה קרב אפילו יותר צמוד, אני הולכת עם...

0: הספרדים, כמו שהלכתי מתחילת הטורניר,
1: וואי, נצחו את צרפת, הלוואי.
2: יואו, לא, למה הלוואי?
0: צרפת מפחידה מאוד.
1: הלוואי.
0: ובחצי גמר השני, תתפלו, אני חושבת שאנגליה נבחרת הרבה יותר טובה. ארגנטינה לא הרשימה אותנו בכלל.
2: די, קחו את החלום שמסי יהיה בגמר המונדיאל.
1: אלא אם כן הוא יתעורר, את יודעת שאתה אומר הוא יתעורר, זה שהוא יעשה את הדברים שלו באיזה 10 דקות במהלך המשחק ויגמור את הסיפור. אם הוא לא יתעורר מסי ויהיה מסי, אני לא יודע אם הם יכולים, אנגליה קבוצה מאוד טובה בטורניר.
0: כן, נבחרת מצוינת, ויותר מזה, גם ארגנטינה לא נראית טוב, זה לא שארגנטינה נראית טוב, אבל מסי לא מוציא לפה, נראית ממש ממש לא טוב ולא מרשים, וגם, שוב, כמו שאמרת, העניין הזה ששתי הקבוצות באות אחרי הערכה, אבל הסגל של ארגנטינה הוא הסגל הכי מבוגר גם בטורניר.
1: מצד שני, אושרת, שמי, אם היית אומרת לי באיזה קבוצה אני רוצה להיות ארגנטינה, בגלל שהם משחקים בשבילו, את מבינה, זה כמו בסרט 300, כאילו, זה כוח, כאילו, ועובדה, תראי, הם מגיעים לחצי גמר בלי כדורגל כזה גדול, וכאילו מעבר לזכות במונדיאל, יש להם, הם מעריצים אותו. הם בשבילהם לזכות עם מסי ביחד במונדיאל, זה...
0: אז אולי כן. הם מדברים על זה גם באופן מאוד גלוי ויפה, כאילו, כמה שהם...
1: כן.
0: ממש כמו שאתה אומר, מעריצים אותו ומוכנים לעבוד בשבילו ומוכנים הכל.
1: הם יוצאים מהחדרי ההלבשה, מהמנהרה, הם עומדים עד שהוא מגיע, הוא מגיע, הוא עובר אותם, ואז הם מתחילים ללכת אוטומטית, הוא כאילו ה... ההוא מ-300, איך קראו לו, המנהיג שלהם, שכחתי את השם שלו, זה מדהים לראות את זה, זה...
0: אתה יודע, הרבה פעמים שואלים אותי, כאילו, מה, מאיזה שחקנים, מאיזה שחקניות אפשר ללמוד, אני אומרת, ממסי אי אפשר ללמוד כלום.
1: כן.
0: זה שחקן שאלוהים נגע בו, אי אפשר ללמד את מה שהוא עושה.
2: לגמרי, איזה מהמשחקים את תשדרי, אושרת?
0: אנגליה נגד ארגנטינה.
2: וואו, איזה כיף לך. בהצלחה. נסיים עם בשורות טובות. נבחרת העתודה של ישראל בכדורסל עשתה היסטוריה, נבחרת הנשים פילה לראשונה בתולדותיה לגמר אליפות אירופה. זה אחרי שהיא ניצחה את בלגיה. את מתעדכנת על עוד דברים או רק המונדיאל מעניין אותך, אושרת?
0: קודם כל, יש לי הרבה קולגות בכדורסל, והן עושות עבודה נפלאה, זאת חבורה של תחרויות, ואת יודעת, אנחנו תמיד אומרים, כל פעם עושים היסטוריה, עוד משחק אחד תעשו היסטוריה, תביאו לנו מדליית זהב.
2: יאללה, אמן, אמן. אושרת עיני, נאחל לך לילה טוב.
1: תודה רבה.
2: בהצלחה לכל המשתתפים במונדיאל.
0: תודה.
2: ביי. זה מה שנאחל אושרת עיני אחרי העבודה הקשה שלה במונדיאל.
1: שאלו את המאמן של ארגנטינה, אם הוא מסביר למסי מה הולך לקרות, וזה הוא צחק.

0: חייבים רגע הפסקה. כבר חוזרים.
1: כאן ג' מיד חוזרים.
2: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים, משופצים, ייכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
3: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי סי 3 איירקרוס, הסדן המשפחתי סי 4X ורכב האצ'בק המשפחתי סי 4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
4: מה זה, מיכלי, חזרת לרקוד איתנו?
5: כן, די. חזרתי לעצמי.
6: מתמודדת עם אוסטאופורוזיס? דנסיטי של המורפיקיור. עזר לי לחזור לעצמי. דנסיטי של המורפיקיור, בטכנולוגיה ננו-אמורפית. המורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
7: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
8: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת קנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת קנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עד היום.

0: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
1: היי, זה ברקוני. בכל הקשור לרחבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? סעו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
2: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
3: מאיה וקוטי.
4: התחלנו, אנחנו בשידור בכאן ג' עד השעה 9. היי קוטי, מה קורה? איך אתה? איך עוברים הימים האלה?
5: ברוך השם, לא פשוט, אבל בסדר.
4: למה לא פשוט?
5: עכשיו את שואלת.
4: מושי קפיה ויתר על הצעות עסקיות בשווי מאות אלפי שקלים בגלל פחד מטיסות. אז אמר מושי קפיה נמצא בעיצומו של קאמבק, הוא סירב להצעות להופעות פרטיות בחול בשווי של מאות אלפי דולרים בשל פחד מטיסות. זוג מ-LA שהתחתן בשנית הציע לאפיה סכום ראשוני של 150 אלף דולר להופעה בחתונה בבברלי הילס, לאחר שסירב והעלו את ההצעה ל-250 אלף דולר. וואו! אנחנו סירב שוב. אפיה קיבל הצעה נוספת להופיע בחתונה במונקו, תמורת סכום של 200 אלף דולר, וסירב לה מאותה הסיבה. סביבתו של הזמר מסרה כי הוא העדיף לסרב מראש מאשר להגיע לנמל התעופה ולבטל ברגע האחרון. שאני מוכנה לשלם 100,000 לשחזר את הסצנה הזאת.
5: אני מעריך את זה, שתידי.
4: איך הוא הגיע לשדה?
5: אני לא...
4: חתם איתם חוזה בלעלן.
5: הוא היה באוטו למטה וברח להם.
4: ולא הסכים לעלות על הטיסה.
5: אני מעריך את זה. אני מעריך את זה שבן אדם דבק בעיקר, אני לא טס, ימות העולם. את יודעת איזה כוח, באיזה, אני הסברתי לך את זה כבר, לא זוכר מי שווה. איזה כוח צריך להיות בן אדם להגיד, ימות העולם, אני לא טס, גם לא מיליון שקל. קודם כל זה אומר שהוא בן אדם, הוא מסתפק במה שיש לו. והוא מקבל את עצמו כמו שהוא אומר, לטוס בשבילי, זה לא סוף העולם, אני לא חייב לטוס. אני לא חייב לטוס, אני רוצה לעשות פה אירוע ב-70,000, לא רוצה את הדולרים שלה. את יודעת מה זה זה? אין הרבה, זה, גם אני הציעו לי לעשות קמפיין במעליות. לא רציתי.
4: די, לא הציעו לך, די, די. תמשיכי,
5: לא, 250 אלף, משהו קליל. אבל אם היו מציעים לי, לא הייתי עושה.
4: די, 250 אלף שקל אתה עולה על מעלית.
5: לא,
4: די, די, די.
5: רגע, שנייה, יש הבדל, עם צוות, יש לו את המפתחות, הכל טוב ויפה וזה. נגיד גם שאני הולך לחיים, הוא אומר לי, אל תדאג, אם אתה נתקע, יש לו את המפתח של המעלית, הוא עולה לגג, הוא מסובב את המפתח, ואז המעלית יורדת למטה.
4: יותר מפחיד אותי מאשר ללחוץ פשוט על הכפתור.
5: איזה כפתור?
4: של המעלית, ולעלות רגיל.
5: אין, נתקעה, לא, נגיד נתקעה המעלית.
4: הפחד שלך לעלות ממעליות זה הפחד שהיא תתקע?
5: אין לי פחד, זה הטמטום פה, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יכול להסביר את זה. אין, זה לא מפחיד.
4: אני חשבתי שאתה מפחד מבני האדם שעולים איתך במעלית.
5: זה הכי מעליך, זה כמו נהג מונית. למה אני יושב מאחורה תמיד?
4: לדעתי זה חרדה חברתית. ספר. כי הרבה פעמים במעלית, אני מוצאת עצמי דופקת חיוכים לאנשים, ואי, מה קורה?
5: ספר שאת לא מכירה והוא לא חבר שלך, וזה אינטימי.
4: כן.
5: מרב שמאפרת, אם אני לא מכיר אותה ככה, אני יכול למות. השלוש דקות האלה של האיפור, גם אולי, זה יכול לגמור אותי.
4: אני, אם זה תלוי בי, אני עם מרב שלוש שעות.
5: מה זה אם זה תלוי, זה בא אלן אלן. אז גם זה נגיד, כן, לא נעים במעלית שמדברים וזהו.
4: מה, היית מסרב לסכומים האלה, אם היה לך פחד מטיסות?
5: כן.
4: גם למה אתה מעודד את זה? למה אתה לא בעד להתגבר על הפחד? להתמודד עם דברים, כאילו, אני חולה על מושיק,
5: למה הוא צריך להתמודד?
4: באופן כללי וגם על האישיות שלו, אבל...
5: למה הוא צריך להתמודד עם זה?
4: כי יש כזה עניין, אתה יודע, שאתה מתבגר.
5: ונגיד הוא טס.
4: לא, לא להוכיח.
5: אז למה?
4: קודם כל, להראות שכלום לא קרה, כאילו, אתה יודע, תתחיל מטיסה קצרה, לא צריך ישר מונקו וארצות הברית, אלא היא באמת מפחיד להיות עכשיו 12 שעות, טיסה ישירה בשמיים. תתחיל מקפריסין, תתחיל מיוון, כאילו.
5: לטוס באדמה מלאה, למה זה שנה, כמה זמן אתה בגובה?
4: כן.
5: די.
4: תקשיב, כי אז אתה לוקח איזה קצה, כמה טיפות של רסקיו לכאורה, או איזה בונדורמין קטן.
5: טיסה קצרה יכולה לתת לו ביטחון, ואז פתאום שהוא טס 10 שעות, בדרך יש קצת כיסא אוויר, הוא מאבד את ההכרה במטוס. להפך, אני טסתי טיסה ראשונה לברזיל 13 שעות.
4: האמת שאתה צודק, כי האמת שהכי מפחיד שהיה לי מכל הטיסות, לא נעים להגיד, אבל זה הטיסה לאילת.
5: ואם אני טס...
4: אין מפחידה כמו הטיסה לאילת. אני שקלתי לרדת ולצעוד. פתאום אמרתי, אוטובוס זו אופציה. אוטובוס זו אופציה כשיורדים לאילת.
5: בטח, מה.
4: איזה מטוס קטן והוא מתנענע.
5: מטוס היה יותר קל להגיע לאילת עם טיסה. אני הייתי אוהב לטוס לאילת.
4: 250 אלף דולר היית מסרב, קוטי?
5: כן, מה? כן. למה לא, מאיה? כסף זה לא הכל בחיים.
4: לא, לא בגלל הכסף. גם הכסף, אבל...
5: למה השותפים שלו מס הכנסה ביטוח?
4: אתה יודע, לראות עולם, האופציות, הקאמבק שלו.
5: לא צריך לראות עולם, אתה נכנס לאינסטגרם, אתה רואה הכל. היום אתה יכול לראות שידורים חיים מה קורה בכל מקום בעולם. זה פחדים, מאיה, אני יכול להבין פחד, פתאום באמצע טיסה תופס אותך, הפחד הזה, אתה משתגע, אתה לא יכול לצאת. זה אחד הדברים, נגיד, עכשיו שאתה נתקע במעלית, עכשיו אתה לא יכול ללכת. זה יכול לטריף אותי. למה אני לא מצביע בבחירות, את יודעת?
4: למה?
5: אני לא מסתדר לי העיקרון שאני אבחר מי אחראי עליי. מי יגיד לי מה לעשות, מי יהיה שותף שלי בביטוח.
4: אבל זה משקורת.
5: לא מקובל עליי, אתם מבינים? אז אני לא משתתף במשחק הזה, אתם רוצים תחליטו, אתם ואני אקבל את זה. אבל שאני אחליט שהוא עכשיו יהיה המלך, והם גם לא עובדים בשבילי, הם עובדים הכל נגדי. אתה רואה מה קורה במדינה, כן? אז אני החלטתי, זה אותו דבר, הפקקים. שבוע שבוע חזרנו מאיזה מסעדה באור יהודה, הוא יורד לאיילון, בום, פקק, והמונה, בום, שאני בחיים לא אבין איך מונה של מונית עובד. ואיך שהוא לא עובד, תמיד זה יכול לשחק לרעתך. זה עובד על מרחק, הוא יישא יותר רחוק. זה עובר על מהירות, הוא יישא לאט. אף פעם אני לא מצליח להבין, מגיעים, יורדים לאלון, בום, פקק, 250 שקל.
4: המונית?
5: כן.
4: אמרתי לך שאתה צריך רכב.
5: והמונה, טק, טק, טק, טק, טק. מבינה?
4: זה יותר מפחיד מונה מטיסה בעיניי.
5: אם הוא צריך
4: לנסוע. שאתה לא יודע, זה כמו קזינו, אתה לא יודע מה יצא בסוף, וזה קופץ בקצב הכי מבלבל.
5: כן, עם מושיק, עם שירים כמו של מושיק אפיה, הם צריכים לבוא לארץ לשמוע אותו, לא הוא צריך לבוא אליהם. תראי איזה שיר. הם צריכים לבוא לפה, לא הוא לשם.
4: אני מתה לדעת למי התקשרו אחרי שהוא אמר לו.

0: מושי קפיה, גשם טפטף. איזה שיר אהבה. לא יום רביעי, וזו לא פינת הדיכאון.
1: איזה שיר
0: אהבה. נעשה את הדבר הזה, שלא יתבלבלו.
1: מדהים.
0: מה העניינים?
1: בסדר.
0: עוד מעט יהיה איתנו שאול אמסטרדמסקי, נדבר איתו על הספשייל הדוקומנטרי שלו, התלוש של המדינה, זה קורה הערב ומחר בכאן 11, נשאל אותו איזה מקצועות באמת מקבלים את השכר הכי גבוה. מה, זה לא הייטק?
1: הייטק עכשיו בקיצוצים. מפטרים מהם ים, עכשיו בכלל ה-AI שהם המציאו את זה, הוא ייקח להם את העבודה. תחשבי על זה.
0: כן, למרות שה-AI הזה, לא יודעת, הוא לא יכול להחליף כל בן אדם.
1: הוא יכול להחליף הרבה אנשים בהרבה מקצועות, אבל יש דברים שצריך את הבן אדם, נכון.
0: אתה אומר, אז הם אחראים לפיתורים שלהם?
1: כבר עכשיו, מה זאת אומרת?
0: שהם ימצאו את ה-AI, אז הם אשמים, ועכשיו אין להם עבודה בגללו?
1: עוד נגיד גם שדיברנו על, על הזמר של ה-AI.
0: בבי.
1: הוא עכשיו בבי, ישב, כתב שיר פגז, הוא הרוויח את התמלוגים, הכל, אבל תחשבי שאין אין הגנים, אין זמרים, אין אורחים, אין מפיקים, אין כלום, הוא עושה הכל. הבנת?
0: כן, אבל אין הופעות. אבל אין הופעות, אין חתונות, אין אירועים, אין מנורה.
1: למה אין? יש.
0: כי הם AI.
1: אז עושים הולוגרמה כמו שעשו את זוהר ארגוב. עושים לו הולוגרמה על ה... איך קוראים לו לזמר?
0: בבי, בבי מויאל.
1: בבי זה מזה שכתב.
0: כן, זמרים, שכחתי איך קוראים לפרויקט של... לא, לבבי מויאל, הוא יוצר את השירים ויש שמות לזמרים שלו, מירין, שירין.
1: בדיוק, הוא עושה להם כמו ששמו את זוהר בפרויקט של רביבו.
0: לא, אבל מה, אתה תבוא להופעה עם הולוגרמה.
1: מה זה? זה AI, זה הזמר AI. תחשבי רגע, תפתחי, מה? ויש אומרים שיש, הם נתנו לנו את ה-AI ויש משהו מעל ה-AI. בינה מלאכותית, אני לא זוכר.
0: יש יותר מה-AI?
1: יותר מתקדם, כן.
0: שמה זה יהיה? AAI?
1: לא, שכחתי איך קוראים לזה, זה כמו, כן, תרף, זה ברח לי, זה כבר באנגלית, אבל שזה בינה מלאכותית... זה יותר מה-AI, כאילו, הבנת מה אני מדבר איתך?
0: כן.
1: ככה זה מתקדם, שהם יתנו לך את זה.
0: זה מצד אחד מפחיד אותי, הקדמה, מצד שני, תשמע, כשאנחנו גדלנו, מי האמין שהעולם יראה ככה עם הרשתות והאייפונים וזה?
1: מה זה מפחיד אותך, הקדמה? תגידי למה, להרים את הטלפון בבית, כמו שהיה לנו השפורפרת, ובצד השני יש בן אדם, זה נראה לך נורמלי? זה, איך זה, איך זה עובר? דרך החוט, איך? אז מה גלי רדיו? מה זה גלי רדיו?
0: מה, אתה יודע, אני מהדליק אותי שההפך, שבחדר של ההורים שלי היה גם מכשיר טלפון, ואצלנו בסלון, ואז
1: יכול
0: אתה
1: לקשיר.
0: יכול לדבר,
1: בדיוק. מה זה? פאקס.
0: זה היה הכי טכנולוגי שלנו עבר, שעונים כאילו מהחדר ומהסלון במקביל.
1: פאקס. את שולחת לבן הודעה רגילה.
0: פאקס.
1: אני לא אצליח להבין את זה. יגיד לי, לא, זה לא פשוט. בגלל זה, זה למשל, את יודעת שאומרים כל הקטע של למצוא את החייזרים, זה לקחת את החללית שלהם ולעשות, את להחזיר את היכולות שלהם אחורה, כאילו לראות איך הם מפתחים את כל דבר. הבנת מה אני אומר? זה נראה לי, זה טכנולוגיה של חייזרים. הודעה, תחשבי, את כותבת עכשיו הודעה ארוכה, בום, הבן אדם מקבל אותה בצד השני של העולם.
0: מדהים, מדהים.
1: אז מה?
0: אבל מפחיד
1: הטכנולוגיה. פשוט אנחנו לא מעריכים את זה, יש דור שהם נולדו לזה. תחשבי, הדור הזה, הם נולדו לטלפונים האלה. אצלנו היו נועלים את הטלפון חוגה, את זוכרת? עם הנאות. לא,
0: אני... אני הייתי הולכת לבייביסיטר כדי לדבר לאנשים בטלפון.
1: נו, או שאיך היינו מתקשים.
0: שזו הייתה הסיבה, כאילו הייתי באה לא בשביל חטיפים, לא בשביל הכסף, שאני אוכל לדבר להם בטלפון.
1: כל טיול, היינו נוסעים לטיול מהבית ספר, כל טלפון ציבורי ראשון, גוביינה.
0: כן, סתם. אבא שלי בחיים לא קיבל את השיחות, גם אבא שלי. 050-5151-6-05 זה מספר הוואטסאפ שלנו, אתם מוזמנים להגיב לשידור, לכתוב לנו כל מה שבא לכם.
2: שיר השבוע של מאיה וקוטי.
1: מהו שיר השבוע?
0: שבלי, רביב כנר עם איפי חדש, כל כולו עוסק בפרידה. תעלו לנו אותו לשידור השבוע, נשמע.
3: כל הבגדים שלי שוב מסריחים, סיגריות שבלי ובלי אף אחת, אני שוב נגמר לאט,

0: השעה בחסות
1: יוחננוף חוזר ובגדול
2: לגונים ל-200 שנים כפוף לתקנון.
0: כאן ג' מיד חוזרים.
3: היי אבא.
4: שלום, איפה את? מאוחר כבר, התחלנו לדאוג, הכל בסדר?
5: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לנערים ונערות רבים אין מישהו שמוודא שהם חזרו הביתה בלילה. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
6: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידיע.
7: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידיע, מקבוצת המילטון.
8: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית, תשקיעו בו.
9: מטבחי השף, דקל קמילה.
10: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
11: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: לפעמים הרגע הכי טוב במסע הוא הרגע שבו את מרשה לעצמך לבחור כיוון חדש. היי, אני קרן נויבך ואני מזמינה אתכם ואתכן להצטרף אליי להסקט החדש שלי עד הקצה. בכל יום נבחר סיפור אחד משמעותי, מעניין, רלוונטי, ונצלול אליו הכי עמוק ובלי קיצורי דרך. נצא לשטח, נפגוש אנשים, נקשיב להם עד הסוף. וננסה להבין יחד את המציאות שאנחנו חיים בה.
13: עד הקצה, הסקט יומי חדש עם קרן נויבך מבית כאן חדשות. עכשיו, באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים. יש שאלות שלא שואלים, אבל כולם רוצים לדעת.
14: כמה כסף אתה עושה בחודש?
13: הערב, בכאן 11, שאול אמסטרדמסקי יוצא לפגוש עשרות ישראלים בפרויקט חושפני וחסר תקדים, שנכנס לתלוש השכר של כולנו.
15: אז זה המשכורת שלי.
14: זה הרבה מאוד.
15: הרבה מאוד כסף.
13: התלוש של המדינה, סקר המשכורות הגדול של ישראל. הערב, אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
16: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. נמשכים חילופי המעלומות בין איראן לארצות הברית. לאחר התקיפות האמריקניות הלילה, תוקפים הבוקר האיראנים מטרות אמריקניות רבות. גורמים בוושינגטון הביעו חשש כי ישראל שיתפה מודיעין עם וושינגטון כדי לדחוף למלחמה כוללת עם איראן. סמוך למטולה הושחתה הלילה אנדרטה לזכר חללי צדל. מונדיאל 26, ארגנטינה ניצחה את שוויץ 3-1.
17: חדשות ברשת ב' החדשות.
16: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 8. נמשכים חילופי המעלומות בין ארצות הברית לבין איראן במפרץ. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית הודיע על סיומו של סבב תקיפות שלישי נגד מטרות צבאיות באיראן, שבו הותקפו 140 מטרות. ארצות הברית אומרת כי פגע השבוע ביותר מ-300 מטרות באיראן. בתוך כך, משמרות המהפכה של איראן תקפו הלילה והבוקר מטרות אמריקניות במזרח התיכון. משרד ההגנה של איחוד האמירויות ומשרד ההגנה של קטר דיווחו כי מערכות ההגנה האווירית ירתו תקיפות ששוגרו מאיראן. באיראן אומרים שכוחותיהם תקפו בסיסים ומטרות של צבא ארצות הברית בירדן, בקווייט, בבחרן ובאומן, וספינה מסחרית במצר הורמוז שנייה הלילה. כך מוסרים כתבנו נתן גוטמן ושימון מיג'אן. פרשת ההדלפה לערוץ 12 על תחילת התקיפה במבצע שהגעת הארי. לשכת ראש הממשלה דרשה כבר בחודש מרס לפתוח בחקירה בעקבות הדלפת המידע. כתבנו רואי שרון דיווח אמש בכאן 11, כי ראש השבק דוד זיני התנגד בתחילה לדרישה, וטען כי לא מתקיימים הקריטריונים הנדרשים לחקירה דליפה, בהתחשב בכך שישנם כ-4,500 שותפי סוד. לבסוף הורד נתניהו על פתיחה בחקירה מתוקף סמכותו. לפני כשבוע הבהיר היועץ המשפטי של השבק לראש הארגון כי אין מנוס מפתיחת החקירה, עובדה מסבירה את השינוי בעמדת הארגון לאחר שהתנגד לכך בעבר בדיוני הקבינט. חבר הכנסת רם בן ברק ממפלגת ביחד אומר כי כשהיה ראש סגן ראש המוסד המליצו לו להיפגש עם רעיית ראש הממשלה שרה נתניהו, אך הוא סירב.
18: עברת רעיון אצל הגברת?
19: לא, אני מעולם בימי חיי לא נפגשתי איתה. לא רציתי להיפגש איתה.
18: זאת אומרת, הציעו לך ואמרת לא?
19: הציעו לי הרבה מאוד אנשים מסביבי, אמרו לי, תקשיב, זאת הדרך, לך תיפגש איתה.
18: כדאי.
19: תכנע אותה, כדאי. אמרתי, זה לא מתאים לי.
18: מי אצלך?
19: הרבה מאוד אנשים.
16: בן ברק אמר את הדברים לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה. סמוך למטולה הושחתה הלילה אנדרטה לזכר חללי צדל. את האנדרטה בנה משרד הביטחון והיא נחנכה לפני כ-5 שנים. האנדרטה משמשת אתר זיכרון לאנשי צדל המתגוררים בישראל. בסוף השבוע נעקר ממנו דגל לבנון שהוצב במקום כדי להמחיש את הקשר בין ישראל ללבנונים שסייעו לביטחונה לאורך השנים. כך מוסר כתבנו רובי אמרשלג. בכביש 60 סמוך לחברון נהרג גבר כבן 25 בתאונה בהתנגשות מסעית עם מכונית. עוד גבר בן 25 נפצע ומצבו קשה. צוות מדע פינה אותו לבית החולים הדסה עין כרם. מונדיאל 26, ארגנטינה הפילה לחצי הגמר לאחר שניצחה את שווייץ 3-1.
20: לאטלנטה.
16: ארגנטינה תפגוש בחצי הגמר את אנגליה שגברה הלילה 2-1 על נורווגיה. משחקי גביע העולם בכדורגל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
21: כאן תחזית.
22: הערב בכאן 11, שאול אמסטרדמסקי בפרויקט חושפני וחסר תקדים שנכנס לתלוש השכר של כולנו. התלוש של המדינה, סקר המשכורות הגדול של ישראל. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
23: התחזית בחסות?
24: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
25: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
16: התחזית התחממות קלה בעיקר בערים ובפנים הארץ, ממחר עד יום רביעי טמפרטורות רגילות בעונה.
23: התחזית בחסות?
24: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
26: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
27: בנק הפועלים.
28: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
16: עורכי החדשות אלון ולן ואיציק ברהום, עד כאן מחדר החדשות.
29: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
30: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
31: מאיה וקוטי, התחלנו.
0: התחלנו, בוקר טוב קוטי.
1: בוקר טוב מאיה, בוקר טוב למאזינים והמאזינות.
0: מה נשמע? שעה שנייה שלנו, אנחנו כמובן איתכם עד השעה 9. עוד מעט יהיה איתנו שאול אמסטרדמסקי, עיתונאי כאן חדשות. נדבר איתו על הספשייל הדוקומנטרי שלו, התלוש של המדינה, ונבין סוף סוף איזה מקצועות באמת מקבלים את השכר הכי גבוה. מסקרן.
1: שופטים.
0: אנשי צבא בטח,
1: אנשי
0: לא?
1: אנשי צבא,
0: הרי בטח מה? בטח אנשי צבא שפרשו מקבלים יותר מאנשי צבא בנוכחי.
1: מלא כסף.
0: מעניין.
1: מלא, מלא.
0: אבל היית מוכן לחשוף ככה את התלוש מזכורת? כי הבנתי שמי שהגיע לתוכנית הוא נחשף.
1: תני לי מיליון שקל, אני מדליק, מדביק את התלוש מזכורת על האופנוע מאחורה. אם זה התנאי.
0: מעלית לא תעלה ובשביל...
1: לא, עכשיו, אם אני מרוויח את זה בשקט וזה, וזה לא תנאי, אני לא אתרברב בזה, כן? אבל אם את אומרת לי עכשיו, בוא תקבל משרה, אבל אחד התנאים זה שהציבור ידע כמה אתה מרוויח, מה אכפת לי? גם ככה כולם משערים. היום אנשים מתאמצים להגיד לך, להראות לך כמה הם מרוויחים.
0: נכון.
1: תשים לחול, מכוניות, שערים,
0: לא, לא רק הרמס. זה. אתה רואה רוב גם המשפיעניות וזה, מפרסמות כמה כסף אני מרוויחה, ואז הן מוציאות פוסט. תפסיקו לדבר על כמה כסף אני מרוויחה, אבל את אמרת.
1: אני גיליתי.
0: את סיפרת, אז מה?
1: אני גיליתי, פגשתי כמה אנשים שיש להם הרבה כסף, ואני גיליתי שאנשים... שבאמת מרוויחים כסף בחיים?
0: לא מספרים.
1: מה זה לא מספרים? לא מדברים.
0: אתה לא יודע עליהם
1: הם
0: גם.
1: הם לא צריכים להתרברב בזה בכלל. גם אתה לא יכול, אתה לא תראה עליהם. הם נראים אנשים סבבה וזה, כאילו לא... אבל, ואז הבנתי שאלה שמתאמצים להגיד לך שהם מרוויחים הרבה כסף
0: הרכב
1: וזה...
0: הרכב במשמשקון, ליסינג, בדיוק, הוא משלם עליו חודשי. הרכב הזה שאתה רואה אותו.
1: עולם מפוך.
0: הוא לא הלך לחברה וקנה.
1: כן, והדוגמה הכי טובה זה רמי לוי, שאימא שלו נפטרה, אם אני לא טועה עכשיו, כן.
0: באמת?
1: שהוא יושב שבעה.
0: אה, משתתפים בצערך, רמי לוי.
1: תראי אותו ביום יום.
0: הכי צנוע, הכי פשוט.
1: הוא אומר, זהו, אין לו כסף לקנות ברמי לוי. הוא הולך לאושר עד. הבנת? אבל הוא אימפריה, מאיה. הוא אימפריה, וזה מה ש...
0: הוא פעם אחת בא אליי לאיזה אולפן, כבר התחילו הטלפונים החכמים, הוא בא לי עם נוקיה כזה.
1: נו, את מבינה.
0: עם סטארטק. סטארטק, איך קראו לזה?
1: סטארטק.
0: סטארטק, יואו, אמא.
1: אה, כי לא ראית את...
0: אבא שלו, לא אמא שלו.
1: לא ראית עוד כתב
0: הוא? שתיבדל לחיים ארוכים אמא שלו, אם היא בחיים. אבא שלו נפטר, אבא של רמי לוי.
1: אבא שלו, אבא שלו, סליחה, אני מצטער, אני מצטער.
0: אז הוא בא אליי עם סטארטק, אמרתי, מה? נתנה לך טלפון חכם? וואלה, לא היה לו.
1: כן, את מבינה מה זה? זה...
0: הכי חשוב זה להיות שמח בחלקך. וגם בוא, כל התלושי מזכורת זה לדעתי, מה זה תלוש? התלוש עוד מלא, כי הוא שכיר, אבל עצמאי. עצמאי יכול להגיד לך, הוא מרוויח 500 אלף בחודש. לא, תוריד לו את כל הדברים, זה 200 אלף.
1: אבל את מה עדיף שכיר שעכשיו כל החיים אתה אותו, אין הפתעות, אין כלום? זה מדכא לצאת לעבודה שאתה יודע, לא משנה מה תעשה, אתה מרוויח, אני עבר...
0: אבל יש אנשים שזה... מרגיע אותם.
1: אם הם מרוויחים, אם יש להם מזכורת טובה.
0: הוודאות הזו שכל חודש נכנס להם הכסף. בוא, להיות עצמאי זה לא פשוט. לא כל חודש יש לך עבודה, לפעמים אתה צריך למצוא כל מיני דברים כדי להמשיך להתקיים.
1: אם יש להם מזכורת טובה, אם יש להם, אם הם עובדים במקום עם תנאים טובים, את יודעת, מה זה תנאים? זה החזקת רכב, קופת גמל.
0: קוטי, היום זה לא כמו פעם שהם מביאים לך טלפון ורכב זה תנאים. בוא. היום בן אדם, תביאו לי את הכסף, אני אדאג לרכב.
1: יכול להיות, מה אני אגיד?
0: זה לא כמו פעם, שמי שהיה לו רכב מהעבודה, כאילו, מה זה השיג?
1: היום כסף זה יותר
0: משמעות. היום הוביל לך את הרכב, מה זה, מה זה הרכב? עדיף לי להביא
1: לך. יש לך כסף, סולחים לך על הכל, את רואה אנשים פושעים, לא משנה מה, יש להם כסף, את רואה אותם בכל מקום.
0: 050-515-1605 זה מספר הוואטסאפ שלנו, עוד מעט נדבר על שלומי דדון. אתה אמרת שהוא לא מקבל חשיפה בטלוויזיה, הסיפור של שלומי דדון.
1: לא מתייחסים לזה כמו מישהו שיצא מהארון, אמרתי, תדייקי, מאיה. אמרתי...
0: הוא לא יצא מהארון, הוא חזר לארון.
1: והוא זה צריך לקבל יותר רעש מבן אדם שיוצא מהארון. בעיניי. לא, את לא חושבת? כי
0: למה?
1: כי כמה כאלה יש... הבעיה שהוא מביא משהו שכאילו מלחיץ את הזרם, אמרתי לך, יש את זה כבר בסדרות לילדים קטנים שבחיות אפילו, בחיות, משפחת של הקופים, שכחתי איך קוראים לזה, שזה שני קופים שהם גדלים קוף קטן מאומץ, גם הוא... זה לא מצחיק. למה הילדים צריכים לראות את זה למה זה צריך להיות בממלכת החי?
0: תכף נשמיע לכם את הקטע של שלומי דדון מתוך כמעט שבת שלום.
1: הוא היה בכמעט שבת שלום?
0: כן.
1: בבקשה, הנה את רואה.
0: גילוי נאות, בא לי עורך את התוכנית ואני יכולה להביא קקון. 050-515-1605. נגיד בוקר טוב לעורכת שלנו אלמה גרשון, למפיקה שיר גוטליב, לעורכת המוזיקלית אל ארגמן ולטכנאי הסאונד שרון לרנר. התחלנו.

0: אני בוקשטיין רוקדת, תגיד בוקר טוב לשאול אמסטרדמסקי, עיתונאי כאן חדשות, הערב ומחר ישודר ספיישל דוקומנטרי בין שני פרקים בשם התלוש של המדינה. נגיד גם בוקר טוב לעורכת שלו, ענבל הרצברג, היא לא על הקו, אבל אני מקווה שהיא מאזינה. היי שאול.
1: בוקר טוב, בוקר
0: מה
1: טוב.
0: מה נשמע?
1: בסדר, אני לא זוכר על כמה שעות שינה אני, אבל חוץ מזה בסדר.
2: למה? מה קרה? נגמר המלחמה?
1: לא, היו שני איזה משחקים קטנים בלילה, משהו קטן שולי כזה.
0: מה, אתה נשארת ער כדי לראות את הכדורגל?
1: אני, יש לי ילד בן 16, אני עושה כל מה שאני יכול בשביל לבלות זמן עם הילד הזה.
2: זהו, כי אתה לא נהיה בחור של כדורגל, שאו, לא היית...
1: זה רק שטורנירים גדולים, לא עמיד פנים.
0: ובארץ, אם אתה צריך לבחור קבוצה?
1: אני אגיד שאני תקוע על הפועל פתח תקווה משנות ה-90.
0: חשבתי תגיד הפועל תל אביב.
2: אני אוהב את האוהדים של הפועל פתח תקווה. פעם הם היו אימפריה,
0: מה היה? כן, יש שם, אבל לא נשארו הרבה.
2: כן, הם היו אימפריה, אבל מה קרה?
1: נכון.
0: יפה, שאול, מה העניינים? נו, אז מה, אם אתה שואל את כולם מה התלוש של המדינה, אתה רוצה שאני אשאל אותך כמה אתה מרוויח? כי אני שמעתי שאתה בין השיאנים של המקום.
2: חשבונית,
0: אבל... חמסה, לכאורה.
1: אתם יכולים לשאול, אני אשאל אתכם חזרה, כמה אתה שמח?
0: אני הרבה, חמסה, באמת.
1: בבקשה, הנה.
2: לא, אבל כולם פה עובדים על חשבוניות, חבר'ה, זה לא כמו תלוש שכר, אני שנים עבדתי עם תלוש שכר, קודם כל זה מכוער, תלוש שכר זה דבר...
0: למה? אני אהבתי תלוש שכר.
2: לא מובן, אף פעם לא הבנתי את כל הקוביות האלה, שיש מה יורד, למה יורד, תמיד כאב לי גם... שסתם יורד, בוא, הייתי אומר שאול, תסתכל כמה כסף, לא הייתי מרוויח, כן, 4,000 שקל בקושי יורד, הורדות שוליות זה היה אז, אבל...
1: כן, היום, זה... היום כשאתה מסתכל בהורדות מס הכנסה, אתה אומר לעצמך, בוא, אני נושא פה מישהו על הגב, יחד איתי כל הזמן.
2: בגלל זה לא... זמרים לוקחים 90,000 שקל לחתונה, לוקחים להם מזה חצי, וזמרים והנגנים משלמים חצי, המיסים פה, שלום, כן. שאול, זה העניין.
1: הרבה הרבה מסיל. בקיצור, בספיישל הזה אנחנו שאלנו, לא בן אדם אחד, לא שניים, שאלנו עשרות אנשים בעשרות מקצועות שונים בכל הארץ, כמה הם מרוויחים, גם כי אנחנו רוצים להסתכל פנימה לתלוש, כי זה מה שאנחנו ישראלים אוהבים לעשות, אבל גם, בגלל שעל הדרך, אנחנו גם מספרים את הסיפור של החברה הישראלית, איך היא נראית, מה סדרי עדיפויות, מי עושה יותר, מי עושה פחות, מה השכר בפריפריה, מה השכר במרכז, איך זה השתנה לאורך השנים, איזה מקצועות פעם היו נורא נחשבים, היום קצת פחות, כאלה מדברים.
2: והאם הממוצע, נכון, כל הזמן מפרסמים שהמשכורת הממוצעת במשק, על כמה היא עומדת היום, לא יודע?
1: 14.
2: שאול, זה אמיתי? אתה יודע כמה אנשים אני מכיר שמרוויחים הרבה פחות מ-14,000, הם עובדים בכלל לפי שעה.
0: אז אתה לא מכיר מספיק אנשים שמרוויחים הרבה יותר מ-14,000.
2: לא יודע, אני לא מכיר את הסכומים האלה, מה?
1: תראה, התחושה שלך נכונה בזה, שאם תסתכל על השכר החציוני, כלומר, זה ש-50% מהישראלים מרוויחים עד אליו, ו-50% יותר ממנו, הוא הרבה יותר נמוך.
2: הבנת, ואז הם עושים את הממוצע. בדיוק, זה כבר נשמע יותר נכון.
1: יש יחסית פחות אנשים שעושים הרבה כסף, והם מושכים את כל הממוצע למעלה. אם זה מנחם אותך פעם המצב היה יותר גרוע, הפער הזה היה יותר גדול, הוא טיפה יצמצם. אבל זה נכון מה שאתה אומר, וזה נובע בעיקר מזה שיש הרבה ענפים בשוק העבודה הישראלי, שהם לא, פשוט לא משלמים מספיק, כי יש להם כוח עבודה זו, לא צריך מיומנויות גבוהות, אפשר להחליף עובד בעובד בקלות.
2: בדיוק. תמיד זה היה כך.
0: כן, אני אין לי בעיה עם ה-14 שזה הממוצע, יש לי בעיה עם יוקר המחיה, שהיום גם כשאדם מרוויח 14, הוא לא מצליח לסגור את החודש, כי בסוף המחיה שלנו מתייקרת, אבל השכר הוא נשאר די אותו דבר.
1: מה זה נכון, אבל למדנו כמה דברים. אחד, שגם אם אני אבוא למישהו ואני אגיד לו, אחי, עכשיו יש לך כל חודש 2,000 שקל יותר. הוא בא... אולי זה סוגר לי את הפינה, תוך חודשיים הוא שוב איפשהו היה קודם.
2: בדיוק.
1: והדבר השני, שפגשנו גם אנשים שעושים שכר מאוד מאוד יפה, בסדר? וגם הם מתקשים לסגור את החודש.
2: אתה יודע, למה שם? כי א' כל, יש שני דברים. אחד, כרטיס אשראי. יכול להיות לבן אדם כמה כרטיסי אשראי, ואז הוא פתוח בכמה מקומות עשרות אלפי שקלים. והמינוס בבנק. אם אתה עכשיו מכניס 20,000, אתה יכול להיכנס למינוס של איזה 40,000-50,000, המינוסים גוררים ריביות, ואז הבנק אומר לך, תשמע, בוא קח הלוואה, נותנים לך הלוואה, ואז עוד ריביות, וזה גלגל, הוא מוכר את הכסף ביותר כסף, ובגלל זה אנשים שהם גם מרוויחים משכורות יפות של 20,000-25,000 שקלים, הם לא מצליחים...
1: ותוסיף על זה, קוטי, תוסיף על זה את הדיור, בסוף רוב האנשים שעושים את השכר מאוד גבוה, רובם גרים בתל אביב והמרכז.
2: כן.
1: ובחירי הדיור שם הם באמת לא משהו שהוא סביר בשום צורה, ולפעמים ההוצאה על דיור היא באמת משהו...
2: כל המשכורת כמעט, נכון? ההורים שלנו היו מגדלים משפחה עם משכורת אחת. אבא היה עובד לבד.
0: נכון.
2: היום אתה רואה את הסריט כזה שרק אחד מבני הזוג עובד ולא השני.
1: תלוי אם אתה... תלוי באיזה סקטור של החברה הישראלית.
2: כן, אוקיי. 50% הכי ציוניים? איך קראת לזה? 50% האנשים...
1: הכי ציוני, שכר הכי
2: ציוני. הם לא נראה לי.
0: אתם במהלך הספיישל פגשתם מורות, רופאות, מהנדסים, נהג קטר, חברות כנסת, עובדי זבל ועוד.
2: עיריות.
1: כן, ועוד.
0: מי הסקטור הכי ממורמר?
2: עובדי מדינה, הכי כיף להיות עובד מדינה, נכון שאול? יש להם מלא הטבות.
0: חבל שלא הזנת לפודקאסט שלי שיחת עבודה, דיברנו על עובדי המדינה. עובד עירייה
2: בעירת ירושלים יש להם מלון ב-400 שקל, שבוע. אתם מכירים את זה שהם מקבלים?
0: זה עובדי עירייה.
2: כן, מה, עובד עירייה, זה עובד מדינה.
1: אני אגיד לכם את האמת, השכר במגזר הציבורי, אלא אם כן אתם עכשיו, אני לא יודע מה, איזה רופאה מנתחת, סופר זה של איזה בית חולים שפך עלייך, באמת ארגזים של כסף, אלא אם זה המצב, השכר במגזר הציבורי, הוא יותר גבוה מהממוצע, בסדר? אבל לא טירוף, כאילו, מה שבסופו של דבר מושך אנשים למגזר הציבורי, שוב, לפי הניסיון שלנו,
2: אחד
1: זה, לא, עזוב את זה שנייה, עוד לפני זה, לפני הציניות, שליחות, בסדר? בשביל להיות מורה היום בבית ספר, לא, אף אחד לא נהיה מיליונר מהדבר הזה, בסדר?
0: נכון.
1: זה נכון שיש חודשיים בקיץ שלא עובדים בערך, אבל זו עבודה מאוד מאוד קשה, נסכים, אז לפעמים זה פשוט מימד של שליחות, אותו דבר קבאי, בסדר? זו עבודה מאוד מאוד קשה, השכר שם הוא לא בשמיים. לא
0: כן,
1: בשמיים,
0: אבל בקבאי זה יום רפות. כן, יום לא כזה, יש שם כל מיני...
1: זה יום יומיים, זה 24 יום.
2: תבות, גם אם אתה עובד בעירייה, נגיד, אז יש לך תבות בגנים, ויש לך לבוש,
1: אבל עכשיו ברצינות, תגיד לי, בשביל, לא יודע מה, דמי הבראה של whatever, באוגוסט, אתה היית דוחף את הראש שלך לתוך שריפה?
2: לא, אבל אתה יודע מה, אמא שלי תמיד אמרה לי, שקודם כל צריך למצוא מקום עבודה מסודר, במקומות האלה, אתה יודע, אתה מקבל את הכסף כל חודש, אין בעיות. אני לא הקשבתי לאמא שלי, לשמחתי, כן? אבל זה עד גיל 30 שם, סבנתי.
0: כן, אבל גם פעם, באמת, הדבר הזה של למצוא מקום עבודה מסודר, היה הרבה יותר חשוב. היום אנשים, בוא, היא פתאום עושה קמפיין, רגע אחרי היא על המונית, רגע אחרי, אתה יודע, העולם הוא כבר השתנה.
1: כיף. לגמרי.
2: נכון, נכון.
0: טוב, אז שאול, מה, מי מרוויח הכי הרבה? אתה תגלה לנו שנצטרך לצפות?
1: לא, נו מה, זה אנחנו
0: פדאי. חשוב לי להגיד כי קיבלנו הודעה לוואטסאפ, דיברנו על אנשי הצבא וכתבה לנו אשת קבע, אנחנו לא מרוויחים הכי הרבה. אנחנו דיברנו על הרמטכ"לים, על...
2: וכנראה לו בתפקיד גבוה, אלופים, כולם מרוויחים.
0: בדיוק, ששם השכר הוא בטוח גבוה, ואנחנו מפרגנים.
2: איזה פנסיות.
1: נכון, אבל אל תשכחו, זה בן אדם שניים בודדים שם בצמרת, כן? במה שנקרא ברצפת היצור, איפה
2: מספיק לראות בתקציב הביטחון, בדיוק דרך אגב, כמו בתקציב החינוך, כמה כסף מהתקציב הולך לשכר וכמה לדברים אחרים, ואתה מבין לבד שהם מרוויחים הרבה כסף, שאול, אין לאן לברוח פה.
1: שוב, זה תלוי באיזה דרגה, ואגב, בשנים האחרונות, מה זה מלחמה זה השתנה, הרבה כסף הולך כבר על דברים אחרים.
2: נקווה.
0: כמה פעמים אמרת בצילומים, אני אין הצרה?
1: אצלו אמרתי, אבל אני חייב להגיד לך שבוון של ההפקה בנסיעות מאייטם לאייטם היו הרבה שיחות, כאילו היו אייטמים ש... שהרוחות צערו, בוא נגיד אחרי זה
0: סקרנת. היום הערב ומחר בערב בשעה 9:30 בכאן 11 ובכאן בוקס התלוש של המדינה, שאול אמסטרדמסקי, תודה רבה.
1: תודה רבה רבה, בוקר טוב.
0: בוקר טוב.
3: דיווחי התנועה בחסות
4: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד עם מנוע 1.8 ליטר ועם מערכת הנעה היברידית חסכונית.

0: עם כוכבית 5755, דאצ'יה, מנט פריסבי.
1: כאן גימל, מיד חוזרים.
2: מה זה, מיכלי, חזרת לרקוד איתנו?
3: כן, די, חזרתי לעצמי.
4: מתמודדת עם אוסטאופורוזיס? דנסיטי של המורפיקיור עזר לי לחזור לעצמי. דנסיטי של המורפיקיור, בטכנולוגיה ננו-אמורפית. המורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
5: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
6: שלום מתוקי, איך היה בגן היום? וואו, איזה ציור יפה הכנת.
7: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שמגיע לאסוף אותם יום יום מהגן. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
8: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה.
9: למה?
8: אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג הטיפולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
1: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
10: מאיה וקוטי.
11: ברגע שאתה נכנס לעניין הזה של הדת, קשה לך להיות עם גברים. אין, זה לא יעזור, אתה לא יכול...
12: מכיר הרבה אומרים שהם דתיים.
11: ממש, אז זה אסור. טוב לי, עולם כל מיני מרימים גבה. למה בעצם אתם אומרים, היו סטרייטים, הביאו ילדים, ופתאום החליטו לצאת מהארון? מה, איך יכול להיות שהוא היה 30 שנה עם אישה, פתאום נהיה עם גברים? הייתי עם גברים, זהו, החלטתי שאני לא רוצה את זה, אני לא אוהב את זה, וטוב לי עם אישה.
13: זה שלומי דדון, מתוך כמעט שבת שלום, בקשת 12. אתה דיברת עליו שבוע שעבר, לפני שבועיים.
14: איזה היה שוק, מה אתה רוצה?
13: הוא לא מקבל מספיק חשיפה לסיפור שלו, אז הנה הוא כן מקבל את החשיפה. הוא התארח בתוכנית כמעט שבת שלום, והוא אמר, אין דרך להיות גם דתי וגם קהילת הלהט"ב, וכי זה אסור בתורה. וזו אחת הסיבות למה הוא חזר לארון אחרי שיצא ממנו. שלומי דדון מעצב אופנה בולט משנות ה-90, הוא היה מזוהה כהומו מוחצן מאוד, גם היה מאוד מזוהה שוק. בחיי הלילה בתל אביב, והוא חזר בתשובה, ובחודש שעבר הוא התחתן עם אישה, עם יסמין, מורה בת 46. מה תגיד, קוטי?
14: שוק, זה שוק בעיני. זה שוק, מה? את הקראת את זה בעצמך, ראית גם הסוויסה אמר עליו, זה לא... זה לא משהו שהוא מובן מאליו, מאיה, זה יש פה, יש פה עניין, זה... אני לא יודע, אני לא יודע איך, אני לא יודע איך להתייחס לדבר הזה, אני אומר לך את האמת, אני לא יודע, התורה היא אוסרת על המשכב, על המשכב היא אוסרת. זאת אומרת שאתה יכול להיות, אתה יכול להיות... את יודעת, גם בין גברים יש קטע כזה שחברים טובים כמו אחים, אני לא יודע איך להסביר לך את זה. למה אומרים שגבר שיש לו חברה, הוא נפרד מהחברים שלו, הוא לא רואה אותם יותר? כי יש חברויות שהן ממש חזקות, מאיה, שהאישה יכולה לקנות. עכשיו, שאתה מערב את השלב המעבר, זה כבר הבעיה, אבל כן אני מאמין. כן אני מאמין ב... היה לי חבר כזה, מה? כן אני מאמין שחברים, בנים יכולים להיות חברים ברמה שכאילו הם יכולים לחיות ביחד. אוקיי.
13: שאלה גם חברות יכולות להיות חברות טובות, אבל זה לא אומר שאין...
14: בנות מספיק שלבשת אותה חולצה כמו שלה, או שלא יחמת לה, נגמר הסיפור. אצל בנים זה לא קיים.
13: לא נכון, זה שקר, זה... אתם מחזקים את הנרטיב הלא נכון הזה.
14: אוקיי, הנה דוגמה.
13: עכשיו, אני חברה מתלבשת כמוני, נשאר אומרת לה, יוחה, אהבת סטורי להראות ששנו לבשת אותו דבר.
14: שקר, עכשיו היא באה, היא רואה אותה, עם אותה סמלה, זה גבר, רואה אחד את השני עם אותה חולצה של זרה, הם נקראים מצחוק.
13: אבל גם אני עם חברות שלי, טוב, טוב.
14: קשה לי להאמין.
13: שמת.
14: אני ראיתי מקרים.
13: בטח שכן. לא, אני אגיד לך מה הבעייתיות עם שלומי דדון.
14: בעייתיות? אני לא רואה בעייתיות.
13: אני אגיד לך מה הבעייתיות. לי אין בעיה. מי שרוצה שיצא מהארון, מי שירצה שיחזור מהארון, מי שירצה שיהיה
14: אבינארי גם. אבל הוא לא חוזר לארון.
13: מי שירצה שנפנה אליו ברבים, אני אפנה אליו.

0: ברבים, מי שלא ירצה שאני אפנה אליו, אני לא אפנה אליו. לי יש בעיה עם המסר שאתה מציג, שאפשר לפתור את עניין ההומואיות. לא, זה שלך זה איתים, כמו שיש אנשים שהם פן סקסואל, שהם אומרים, אני מתאהב בבן אדם, אני לא יודע אם זה בת או בן, אני זורמת איתו. אבל אתה לא יכול, אתה מעביר איזשהו מסר, ואז יכול לראות אותך איזשהו נער, או מבוגר אפילו מבולבל, שקשה לו עם הביקורת על היותו הומו, שהוא מתבייש.
1: הוא לא המציא תרופה עכשיו שצריך. ופתאום
0: הוא אומר, רגע, אם, כן, כי אם שלומי דדון הצליח להפסיק להיות הומו, אז אולי גם אני אצליח.
1: רגע, ושאנשים שהם מהקהילה, תמיד הם מתראיינים ואומרים, כן, בהתחלה גם אני רציתי להיות הומו, הרגשתי שאני לא רוצה את זה, וזה... הוא לא המציא איזה תרופה עכשיו, שלומי, שאת אומרת, בוא תעשה סדנאות כדי לגרום לאנשים להפסיק להיות
0: לא, אבל הוא כן מגבה את הטיעון שלו לזה שהוא חזר לארון בדת.
1: הוא לא חזר, אבל.
0: אתה יודע כמה הומואים דתיים אני מכירה?
1: הוא לא חזר.
0: אתה יודע כמה הומואים שמניחים תפילין, והם צדיקים אמיתיים, ומה?
1: הוא לא חזר, אז מה אנשים עושים?
0: אז מה, אתה מבטל אותם שמי שדתי לא יכול להיות גיי?
1: אין אנשים צדיקים בעולם, מאיה. הוא לא חזר.
0: צדיק, אתה יודע למה אני מתכוונת.
1: זה שאת אומרת חזר לארון זה גבר שממשיך לעשות את מה שהוא עשה רק לא בפומבי. הוא אומר שהוא הפסיק עם העניין הזה.
0: הוא הפסיק.
1: הוא לא נמשך יותר לגברים.
0: לא, חזר לארון זה הביטוי.
1: מה את רוצה? את יודעת למה זה דומה? לגבר שהיה יוצא רק עם בלונדיניות עיניים כחולות, והם היו עושים לו את המוות. הוא אומר, אני יותר לא הולך עם בלונדיניות עם עיניים כחולות.
0: לא,
1: זה לא אותו דבר. מסתפק גם בברונט. למה?
0: זה לא אותו דבר.
1: למה, מאיה? למה? עכשיו, גם מה יפה? הוא גם לא אומר...
0: זה לא אותו דבר.
1: את יודעת, גם מה יפה? הוא לא אומר, חבר'ה, בואו אני אעזור לכם להפסיק להיות. הוא לא אומר את זה, הוא רק רוצה לספר את הסיפור שיקבלו אותו, אבל הוא מקבל כל כך הרבה התנגדויות, שזה מה שמעורר אצלי לדבר על זה. אוקיי, נכון, שלחת לי אברי גלעד, עכשיו מדבר על בנות בבגד ים וזה.
0: כן.
1: זאת רואה, זה לא מעניין אותי כבר, למה? כי כולם מדברים על זה עכשיו. אני רוצה להיות זה שצועק, המלך הוא עם בגדים מזויפים, זה לא, זה חיקוי, זה לא אמיתי. כשכולם כבר צועקים אותו דבר, זה לא מעניין. אבל שלומי, הוא כאילו מקבל שנאה וביקורת על זה שהוא החליט לשנות את החיים שלו. וזה מפריע לי.
0: לא, אני לא, לא... קודם כל שנאה אני לא חושבת שהוא מקבל, אני חושבת שאת הביקורת שהוא מקבל,
1: לא
0: זה על הדרך,
1: לו.
0: כי אם אתה עליו. במשך 30 שנה, הצגת את הקהילה, לא יודעת כמה זמן, עכשיו החלטת לחזור לארון.
1: אבל הוא לא
0: לארון.
1: נגד.
0: לא,
1: הוא
0: אין
1: לא
0: בעיה,
1: אומר,
0: אבל חבר'ה, אתה
1: בוא
0: מחבר
1: אני אעזור
0: את זה
1: לכם.
0: לדת.
1: הוא מספר...
0: פה הבעיה. ואני מכירה מלא הומואים דתיים.
1: אבל האיסור הוא מהדת, מאיה.
0: מה לעשות? אני מכירה גם איסורים של הדת שאנשים דתיים לא עומדים בהם.
1: דרך אגב, רגע, אבל עוד פעם, אני אומר לך, הנקודה של שלום, כל אחד יחיה איך שהוא רוצה, ובגלל זה...
0: אני יודעת שיש גם הומואים דתיים שלא מקיימים משכב זכר.
1: יפה. אני לא אלוהים, מאיה, כל אחד יעשה. למה אני חשוב לי העניין עם שלומי? א', בגלל השנאה שהוא מקבל, וב', בגלל שהוא לא מנסה להפוך אנשים. הוא לא בא להגיד לאנשים, בואו תראו, אפשר אחרת, זה בואו תקשיבו לי, לא, הוא רק רוצה לספר את הסיפור שקרה לו, ואנשים לא מאמינים לו, וקשה לי עם זה, כאילו.
0: לא, אני מאמינה לשלומי, אני מאמינה
1: אני
0: שהוא מאס בקהילת הגייז, אני מאמינה בזה, זאת אומרת הוא מאס.
1: זה יותר
0: מאס.
1: גרוע להגיד,
0: לא.
1: מה זה מאס, אם הוא מאס,
0: לא, לא יתאים לו, לא יתאים לו להיות יותר הומו, בוא, להיות הומו זה גם קהילה לא פשוטה, אתה יודע, החליט שהוא אולי רוצה להקים משפחה.
1: הוא מפר את הטענה שנולדים עם זה. את מבינה מה אני אומר? הוא כאילו מערער את היסוד.
0: שזה אפשר לשנות את זה.
1: את יודעת למה זה דומה?
0: והוא מחבר את זה ישר לדעת.
1: את יודעת למה זה דומה? למה? השמש, נכון? אומרים לנו שהשמש היא מחממת אותנו.
0: כן.
1: בחורף, השמש נמצאת באותו מקום, נכון?
0: נכון.
1: באותו מרחק. איך יכול להיות שלא חם?
0: כי הטמפרטורה היא שונה.
1: טמפרטורה של מה?
0: של המזג האוויר.
1: אבל השמש היא מחממת, לא?
0: אין בעיה, אבל היא מחממת בהתאם לטמפרטורה.
1: זה מה שמספרים לך. עכשיו, אם תגלי למשל שהחום הוא לא מגיע מהשמש, הוא מגיע מהאדמה, זה יערר את כל מה שגדלת עליו, נכון? אז זה בדיוק פה אותו דבר, בגלל זה אנשים נלחצים שהוא לא ינסה, לא, הוא לא מנסה, ואם אני שואל אותי, אף אחד לא יכול לשכנע מישהו להפסיק, כמו שאף אחד לא יכול לשכנע אותי לאהוב בנים, אי אפשר לשכנע מישהו שאוהב בנים להפסיק. את מאמינה, את מסכימה איתי או לא?
0: שמה?
1: שבן אדם שנפשך לגברים, אי אפשר לשכנע אותו להפסיק להימשך.
0: לא, אבל אותו אדם יכול להגיד שנמאס לו, אתה יודע, גם... מה זה נמאס לו? שהוא פחות בעניין, אולי הוא הפך להיות פחות יצור מיני, אני לא יודעת, יש כל מיני שינויים שקורים בבני האדם, לא בכוח, למה? אתה יודע, יש כל מיני סוגים של אנשים. אגב, תגובת ארגון חברותה להטאבים דתיים, שמגיבים לכתבה על שלומי דדון, כן, שאם מישהו מאזין לנו, אז תדעו שיש את ארגון חברותה, של להטאבים דתיים. מפאת כבודו לא ניכנס לסיפורו האישי של שלומי. יחד עם זאת, חשוב להבחין בין סיפור אישי אנקדוטלי לבין קביעה גורפת לגבי ציבור שלם. הטענה שאין דבר כזה להטאב דתיים שגויה, הזויה ומנותקת מהמציאות. אלפי נשים וגברים בקהילה הדתית גאה ובחברותה חיים מדי יום את השילוב בין זהותם הדתית לזהותם הלהטאבים. עד להטאבית, אי אפשר למחוק את קיומם, רק משום שהדבר מאתגר תפיסת עולם מסוימת.
1: אף אחד לא רוצה למחוק אותם, אבל.
0: אפשר לקיים דיון הלכתי או ערכי, אבל אי אפשר להתווכח עם המציאות. להטאב דתיים קיימים, הם ראויים לכבוד, להכרה ולמרחב בטוח, לא להכחשה, בגלל תאוות פרסום ורעש תקשורתי.
1: אני גם לא מעניין אותי ההלכה, אני לא
0: אלוהים. חשוב גם לומר, גם מי שבחרו לחיות אחרת, ובאים גברים הומואים הנשואים לנשים, הם חלק מהקהילה שלנו. ואינם מאבדים את מקומם בה. חברות המפעילה קבוצת תמיכה יהודית ממש לגברים כאלה, הנמשכים לגברים ונשואים לנשים, מתוך אחריות ללוות כל אדם במסעו האישי לאושר.
1: קולטת איזה חיים מסובכים יש לאנשים. איך...
0: יש תגובה מדויקת.
1: את מבינה אבל כמה החיים יכולים להיות מסובכים, מאיה?
0: בטח, ואתה יודע כמה סיפורים אני שומעת. אגב, להבדיל על גברים נשואים, ימשיך כבודו.
1: אני לא אף פעם...
0: נשואים לאישה.
1: אני לא יודע...
0: ימשיך כבודו.
1: יעשה מה שהוא רוצה, אני לא מתעסק בזה. שלום, אישך בהצלחה, לכל מי ששומע אותנו בכלל, תנו, הבן אדם רוצה לחיות, מה את רוצה?
0: פרידה שרה בלי נגיעות.
1: יש לו ילדים לשלומי, אין לו ילדים, אף פעם.
0: עכשיו יהיה לו בעזרת השם, הוא יתחתן. סיפרתי לתשובה.

0: חייבים רגע הפסקה. כבר חוזרים.
1: כאן ג' מיד חוזרים.
2: הכלים מלוכלכים, בוש ופיניש מתייצבים, בוש ופיניש זוג מושלם, היה לכלוך ונעלם. ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח לשלושה חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט 100 קפסולות מתנה כפוף לתקנון, וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
3: סקודה פאביה, הסופרמני האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת. מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבית 9822, כפוף לתקנון.
4: סקודה. קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
5: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידע.
6: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידע, מקבוצת המילטון.
7: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
8: רק אמקור, אמקור, אמקור.
7: כפוף לתקנון.
4: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
9: אתה בא לראות ארגנטינה?
10: מה?
9: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
1: זוגלובק! כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
11: ג' הנה התחלנו. התחלנו.
0: מאיה וקוטי.
12: התחלנו, אנחנו בשידור בכאן ג' עד השעה 9, קיבלנו הודעות לוואטסאפ, אחת ההודעות, אי אפשר להפסיק להיות הומו. נכון, אבל בן אדם יכול לבחור איך לחיות את חייו.
13: תראי איזה הודעות אני מקבל, תראי איזה הודעות אני מקבל, מאיה, קוטי, בוקר טוב, שמעתי שהיום יש יום הולדת לרמי דנוך, האגדי.
12: אבא של פרלה?
13: רק אם אתה
12: זה גם ההמולדת של אבא שלי היום.
13: לפנק אותנו בתוכנית עם חסידת צחורה, כי באמת היה להם שירים יפים.
12: יאללה, אבל תקדיש אותו גם לאבא שלי, כי גם לאבא שלי יש יום הולדת היום.
13: די.
12: אבא, לא ידעתי שנולדת באותו היום עם רמי דנוך.
13: בבקשה, מאיה, מה?
12: נא, לא, תקדיש קודם כל לרמי.
13: הקדשנו, זהו.
12: נאחל לו מזל טוב, אני אגיד לאבא שלי, מזל טוב, שיהיה בריא.
13: אוהבים אותך.
12: שביתר ימשיכו להצליח.
13: ייקח אליפות ואפשר
12: לדעת. שתהיה מאושר, אבא, שתהיה לך נחת מהילדים וממני, כמובן. אני אוהבת אותך, אבא שלי, מזל טוב.
13: יאללה.
12: אנחנו נמצא את חסידת סחורה, ואז נקדיש אותו. האמת שבאמת זכיתי באבא טוב, אני אגיד לך למה, עד שהם יבחרו את השיר, כי אבא שלי לימד אותנו לאהוב את כולם, ולכבד את כולם, אתה יודע, הוא גדל בירושלים, והם גדלו עם
13: עולים חדשים,
12: עולים חדשים, והוא גדל עם ערבים, והוא גדל עם יהודים, והוא גדל עם כולם, ותמיד הוא חינך אותנו לאהוב את כולם, את כל בני האדם כשווים, וזה שווה לי הכל.
13: הנה, יצא לו טוב.
12: מזל טוב, אבא.
13: עשה עבודה טובה, הוא ולילי גם.
12: היי, אמא, קנית לו משהו לאבא? לוקחת אותו לאנשהו?
13: רמי לוי.

0: צלילי אהוד, חסידת סחורה. בוא'נה, אני ראיתי את פסטיבל ירושלים, הקרינו סרט חדש של אסי כהן, מרגיש לי סרט טוב, אולי שווה להעלות מישהו על זה. מישהו שהיה בפסטיבל הקולנוע שם.
1: יש משהו שאסי כהן עושה והוא לא טוב? אה? תארי לך זה, הבן אדם שנכנס אחריו לאלוהים לקבל כישרון, כמה זמן הוא חיכה שעשי את זה. אבל אני גם קראתי שהסרט הוא...
0: לא, גם היה נראה שפסטיבל הקולנוע, כולם בסטורי שלי היו בירושלים.
1: יש קולנוע בארץ בכלל.
0: משתבר, הנה, יש המון סרטים טובים, ואנחנו נספר לכם עליהם. תחת מעטה חשאיות כבד נפגש המלך צ'ארלס עם ארצ'י ולילי בית, נכדיו מארי ומייגן, אחרי 4 שנים שבהם הוא לא ראה אותם. סוף טוב, הנה, אפשר לראות את... זה הילדים שהוא ראה אותם בגיל הפעם שעברה, עכשיו הוא רואה אותם אחרי 4 שנים. הם הגיעו לחגיגות בארמון, ולדעתי, האמת שזה מרגיש לי שהוא... לא יפה להגיד, אבל...
1: הם קרים, האנגלים האלה.
0: כן, אבל נראה לי הוא הולך, כי הוא חולה הרבה זמן.
1: הוא בן איזה 200 כבר.
0: המלך צ'ארלס, אז נראה לי הם גם נפגשים כזה שכל ההסגרות האירוע. כן. בסדר, אבל הנה, זה אחרי שהם רבו, וזה הסתיים בטוב, כי בהתחלה הוא לא אישר את ההגעה, הנסיך.
1: לא יודע איך הם רבים ככה בפומבי, על מה יש להם לריב גם?
0: כי הוא שלח לו הזמנה, ואתה צריך להגיד לו, אפרוב.
1: איזה דאגות יש להם בחיים, חוץ מזה שהדוד המטומטם שלהם מצאו אותו חוגג אצל ג'פרי אפסטיין, וגם העיפו אותו הנסיך משהו מבורצ'ימור, או איזה...
0: אתה מאשר רגע על האירועים, או שאתה לא מאשר, אם אתה מקבל עכשיו בוואטסאפ לחתונה?
1: בוא נתחיל עם זה שאם הבן אדם לא דיבר איתי לפני האירוע, ומצא לנכון, את יודעת, לשלוח לי הודעה אישית, או להתקשר אליי, ואשכרה, להזמין אותי לאירוע. אוקיי, בוא נתחיל עם זה, כי היום זה לא קורה.
0: צודק.
1: היום אנשים שולחים דרך החברה, אין נשמה, עוד פעם אני אומר לך. זוכר שהיינו צעירים, היית צריך ללכת לבן אדם הביתה. אתה מגיע אליו הביתה, יושב, מוציא לך פירות.
0: פיצוחים, הכל, יושבים איזה שעה וחצי.
1: כל יום אתה עושה 50 כאלה.
0: בטח, אתה יודע, לפני הבר מצוות של האחים שלי, אני הייתי ילדה שבאה עם ההורים.
1: ושמחים, שמחים.
0: שם העליתי.
1: שמחים בשמחתך. היום הם מעיפים את המעטפות.
0: את הוואטסאפ.
1: וגם אחר כך, יש את ה... ההודעה הגנרית הזאת, תודה שהשתתפתם.
0: לא, זה דווקא נחמד.
1: אם את נתת 3,000 שקל והבן אדם נתן 300 ושתיכם קיבלתם את אותה תודה, אז יש פה בעיה, מאיה.
0: אבל אפשר לכתוב עכשיו תודה אישית
1: לא לכולם,
0: לכל ה-500 אורחים.
1: מתוך ה-500 אורחים יש 30 מוזמנים שהם שלך, נכון? קרובים וזה, אז מתקשרים, אומרים תודה.
0: בסדר, זה אתה כותב, אבל זה קבוצה של המשפחה,
1: תודה שכיבדת. לא,
0: זה לי בעיה, יש לי בעיה עם זה שהגעתי לשלב ששולחים לי את ההזמנה בוואטסאפ, ואז אני לא יודעת מי הם.
1: הבן אדם שאני, בדיוק.
0: לא, אני לא יודעת מי הם, ואז אני מתחילה את העבודת שורשים.
1: בדיוק.
0: לרדת להורים, כי אני אומרת, אני כבר מבוגרת, אולי אני לא אורחת של החתן והכלה, אולי אני אורחת של ההורים כבר.
1: ומתקשרים, טלפונים, טה-טה-טה-טה-טה, לא מפסיקים, אתה מגיע, אתה לא מגיע. זה הסידור הישיבה, זה גם פעם.
0: לא, אבל סידור הישיבה זה נוח.
1: לא מקבל את זה.
0: לא, אל תגיד את זה. אל תגיד את זה, שאתה נכנס לאולם ואתה לא מוצאים את עצמך, ואז הבעל האולם בגללך פותח רזרבה. מה אני צריכה את זה עליי?
1: בכסף הזה יכולת לעשות דברים אחרים. איך הסתדרנו כל החיים? בואי, תסבירי לי.
0: אבל זה לא היה מסודר.
1: מי אמר שזה לא היה מסודר?
0: וגם אתה, תראה, פעם באמת ישבו אנשים שלא הכירו עם אנשים שלא הכירו.
1: כי היום אירוע זה כבר לא אירוע.
0: אסמך רב מלצרים שסידר את הדבר הזה.
1: פעם היית עושה אירוע, זה היה המשפחה והחברים. כולם מכירים את כולם, וזה...
0: היום יש הרבה.
1: היום, זה כבר יותר, ואתה לא רוצה להשיב טעוי, מה הוא, תסתדרו. מה אתם רוצים ממני? צריך להוציא כסף על סידורים, על עיצוב של ה... עיצוב של... פעם היית באה, היו עושים את הכוסות האלה, הפירמידה של הכוסות של השמפניה.
0: זה יפה, בוא נחזיר את זה.
1: החתן תופס, הוספת עוד 20 שקל, הוא שם לך קרח יבש, קרח יבש בכוסות, קרח יבש, ואז הם הוציאו עשן גם.
0: איזה כיף, יש לי סרטון כזה.
1: כולם נהנים. את הכסף שחסך.
0: בוא נפעם בבר מצוות היינו מדליקים את החנוכיה, אז אתה זוכר?
1: ברור, כל היו באים להדליק נרות, סבא וצבא.
0: כל אחד מקבל את הכבוד שמגיע לו.
1: באירוע של
0: אחי... צריך להחזיר את זה, שתדעו.
1: באירוע של אחי, התקליטן זיכרונו לברכה באמת. על העיר החמה.
0: התקליטן הלך?
1: כן, מסכן, במלחמה, במפתיע. הזמין את הסבא וסבתא שלא היו. לא בעולם, ולא באולם ולא בעולם.
0: כדי להדליק, כן.
1: אוקיי, זה היה אבל הקטעים המצחיקים.
0: בטח, ואז אם סבתא בחיים, היא חייבת להגיש שרשרת לפני שהיא מדליקה.
1: ואז היא הולכת מהשולחן, סבתא שתי השנייה, מהשולחן לנרות.
0: 40 דקות.
1: אחי נהיה בן 13 וחודשיים. עבר אזור זמן עד שהיא הגיעה.
0: זה היה פעם סבלנות לאנשים, מאמן סבלנות.
1: סבתא זה מהראש של המשפחה.
0: אנחנו סיימנו את השידור, נגיד קודם כל תודה לכם שאתם מאזינים לנו, תודה רבה לעורכת שלנו, אלמה גרשון, למפיקה שיר גוטליב, לעורכת המוזיקלית טל ארגמן, לטכנאי הסאונד שרון לרנר, תודה רבה לך, קוטי סבג. נגיד תודה גם לכל מי שכותב לנו בוואטסאפ, אנחנו קוראים את כל ההודעות, אנחנו מקריאים חלק, לא מספיקים את הכל, לא הספקנו לדבר על עוד עניינים, אבל בסדר, יש לנו גם את מחר, אז תודה רבה. תנסו להשיג גם את רביב קנר, נשמע ממנו על האיפי, זה מסקרן, ממי הוא נפרד. בסיפור הפרברי. חסקת לי כרטיסים.
1: עוד לא ראיתי גם אני, אני אקח אותך לאחרונה.
0: אז בוא נלך ביחד.
1: לאחרונה, באחרונה.
0: רוצה נלך ביחד?
1: באחרונה, יותר קלי דיגה.
0: מה זה האחרונה?
1: אני רואה רק את האחרונות.
0: למה, זה הולך לרדת? זה הצלחה.
1: עוד לא, אז אמרתי, באחרונה.
0: לא, אני רוצה בקיץ. טוב, אני אפנה למי שצריך.
1: בדיוק.
0: אני אפנה.
1: ציפי פינס.
0: שחר תבוך ומאיה דדון, שרים הנסיך של רמת גן. נקדיש את זה לכל מי שמרגיש שהוא נסיך.
1: יש ברמת גן נסיכים?
0: אני גרתי ברמת גן.
1: את נסיכה, לא נסיכה.
0: יש הכל מהכל ברמת גן. לך לביאליק, אחד הרחובות המעניינים במדינת ישראל.
1: אני אוהב, אני אוהב. Let's go.

0: רמת גן.
1: כאן ג' מיד חוזרים.
2: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק, עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
3: הדיווחים השוטפים של העסק שלי, אתקתק את זה על הבוקר.
4: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו, מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
5: ביטוח לאומי לצדך. הרגעים החשובים של החיים.
6: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
7: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון.
8: אתם לא רק אפליסטים, אלא גם שירותיסטים, ב-iDigital תמצאו שירות שתמיד נמצא שם בשבילכם. עם צוות מומחים, פתרונות חכמים ותיקונים מהירים גם אחרי הקנייה. גם בשירות, iDigital, הכי אפל בישראל.
9: מה זה מאמי? ממי היעלום?
10: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קנייה תכשיט או שעון שבמבצע. רואלתי. המבצע לחברי מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
11: יש שאלות שלא שואלים, אבל כולם רוצים לדעת.
12: כמה כסף אתה עושה בחודש?
11: הערב, בכאן 11, שרון אמסטרדמסקי יוצא לפגוש עשרות ישראלים בפרויקט חושפני וחסר תקדים, שנכנס לתלוש השכר של כולנו.
13: אז זה המשכורת שלי.
12: זה הרבה מאוד.
14: הרבה מאוד כסף.
11: התלוש של המדינה, סקר המשכורות הגדול של ישראל, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
15: כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM, באתר וביישומון כאן.
16: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. נמשכים חילופי המעלומות בין איראן לארצות הברית לאחר התקיפות האמריקניות הלילה. תקפו הבוקר האיראנים מטרות אמריקניות רבות. באיראן אמרו כי סגרו את מצרי הורמוז והצהירו שנגמר עידן ההסכמים החד צדדיים. הלך לעולמו שליט קטר לשעבר השייח חמד בן חליפה הת'אני. סמוך למטולה הושחתה הלילה אנדרטה לזכר חללי צדל.
17: ברשת ב' החדשות.
16: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 9. נמשכים חילופי המעלומות בין ארצות הברית לבין איראן במפרץ. משמרות המהפכה האיראניות תקפו הלילה והבוקר מטרות אמריקניות רבות במזרח התיכון. משרד ההגנה של איחוד האמירויות ומשרד ההגנה של קטר דיווחו כי מערכות ההגנה האווירית יטו תקיפות ששוגרו מאיראן. באיראן אומרים שכוחותיהם תקפו בסיסים ומטרות של צבא ארצות הברית בירדן, בקווית, בבחרן ובעומן, וספינה מסחרית במצר הורמוז שנייה הלילה. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית הודיע כי תקף הלילה 140 מטרות איראניות, וכי בסך הכל הותקפו השבוע יותר מ-300 מטרות באיראן. כך מוסרים כתבנו נתן גוטמן וכשבנו שמעון מיג'אן. בתוך כך מדווח כי צוות האונייה שתקפה איראן לפנות בוקר ליד אומן חולץ בשלום. הצוות נטש את הספינה לאחר שפרצה עליה שריפה בשל הפגיעה. הלילה התקיפו האיראנים גם ספינה מקפריסין ששטה במימי מצר הורמוז. כך מוסר כשבנו רם ברנדס. הדיווח האמריקני ולפיו גורמים רשמיים בארצות הברית מביעים חשש שישראל שיתפה מודיעין עם וושינגטון כדי לדחוף למלחמה כוללת עם איראן. שגריר ארצות הברית בישראל אישר אמש כי ישראל הזהירה את הממשל בוושינגטון בין הנשיא טראמפ על תוכנית ספציפית לחיסולו.
18: אני לא אהיה בקואליציה שבה סוגרים את מבחינת לי אותו.
0: This week, Israeli intelligence tipped off our side, the president, and our officials, that there was a very specific plot that was designed to take out President Trump. If anyone could get them to a place of making a change about their evil behavior, it's President Trump.
16: בריאיון לרשת פוקס ניוז אמר הקבי כי חשוב שהאמריקנים יבינו שהאיראנים קוראים מוות לאמריקה כבר 47 שנים. אם מישהו יכול להביא אותם למצב של שינוי בהתנהגות המרושעת שלהם, זה הנשיא טראמפ. דברי שגרי ארצות הברית בישראל, מהם הביא קשבנו יחזקאל קורנברג. הלך לעולמו שליט קטר לשעבר השייח חמד בן חליפה עתני, בן 74. בן חליפה הוא אביו של שליט קטר היום, חמד בן תני אל תני. האב שלט במדינה משנת 95 ועד 2013, אז העביר רשמית את השלטון לבנו. כך מוסר כתבנו רועי קייס. חבר הכנסת חילי טרופר, שהקים בשבוע שעבר מפלגה עם יועז הנדל, אומר כי יחבור למי שיביא את מספר המנדטים והממליצים הציוניים הגבוה ביותר. טרופר הדגיש כי אינו יכול להשלים עם קואליציה של נתניהו ושל חברותם של כוחות לא ציוניים בה, אך הוסיף כי הוא והנדל השתתפו בה.
14: אני לא אהיה בקואליציה שבה סוגרים את מכינת אלי או את ערוץ 14. זו עמדתי. עכשיו זה שכל אחד מביא את העמדות שלו מראש זה בסדר. בקואליציה שבה אני אהיה חלק, מכינת אלי שאיבדה למעלה מ-30 לוחמים בקרב, ואתה מכיר את עמדותיי ואתה מכיר את עמדות אלי, יש לי אולי מחלוקות על תפיסות עולם איתם, אני לא למדתי באלי.
16: חבר הכנסת טרופר אמר את הדברים בתוכניתנו קלמן ליברמן, בכאן חדשות ברשת ב'. סמוך למטולה הושחתה הלילה אנדרטה לזכר חללי צדל. את האנדרטה בנה משרד הביטחון והיא נחנכה לפני כ-5 שנים. האנדרטה משמשת אתר זיכרון לאנשי צדל המתגוררים בישראל. בסוף השבוע נעקר ממנו דגל לבנון שהוצב במקום, כדי להמחיש את הקשר בין ישראל ללבנונים שסייעו לביטחונה לאורך שנים. כך מוסר כתבנו רובי אמרשלג.
7: כאן תחזית.
11: הערב, בכאן 11, שאול אמסטרדמסקי, בפרויקט חושפני וחסר תקדים, שנכנס לתלוש השכר של כולנו. התלוש של המדינה, סקר המשכורות הגדול של ישראל. הערב, בכאן 11, ובכאן בוקס.
7: התחזית בחסות? פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
16: התחזית התחממות קלה בעיקר בערים ובפנים הארץ, ממחר עד יום רביעי טמפרטורות רגילות בעונה.
7: התחזית בחסות? פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
16: עורכי החדשות אלון ולן ואיציק ברהום, עד כאן מחדר החדשות.
7: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו אהרון פררה, כאן ג'
17: 9:05, כעת זה הזמן שלנו.

על קו הזינוק של הראשון בשבוע. בוקר אור לכם ושבוע טוב. 9:08. מעודד שאתם כאן, שהצטרפתם. אנחנו יוצאים למפגש היומי בינינו, נכון וכרגיל. נצמד אל המילים, הלחנים, היוצרות והמפצים במוזיקה הישראלית, הם שיסדרו לנו את הראש והלב לקראת הבאות, יפעילו עבורנו את הדמיון וההשראה. אז אם אתם בדרכים, בעבודה, בבית, וגם בחופשה, כאן או מעבר לים, מלווה אתכם. האזנה המקורית ישראלית לכם ממני פרק.

0: תעשו לחופשה מעבר לים, ועדיין מסתבר שיש צורך בדיווחי תנועה. אז נשארתם בארץ, בואו נעזור לכם בדרך הבא לכיוון דרום, עמוס ממחלף מורשה עד מחלף גבעת שמואל, צפון העומס ממחלף גן רווה עד מחלף גאה, בדרך איילון לכיוון דרום, עומס נועה ממחלף גלילות מזרח עד השלום, לכיוון צפון, ממחלף הקוממיות עד ההלכה. ירושלים תל אביב, תמיד יש עומס, אז הפעם ממחלף גנות עד השלום, ובכביש חוף עמוס ממחלף חבצלת השעון ועד מחלף יקום. כאן בגימל המוזיקה זורמת, אנחנו כבר משוב אליה.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר ועם מערכת הנעה היברידית חסכונית במיוחד. לפרטים כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריסבי.
1: כאן גימל, מיד חוזרים.
3: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק, עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
4: כאן ארי שטיינברג, מנכ״ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
5: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: היי, זה ברקוני. בכל הקשור לרחבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? סעו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
7: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
8: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע.
8: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
10: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
11: וואו, מאמי, תודה על היעלום.
12: זה לא ממני.
11: אז ממי זה?
13: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רואלתי! המבצע לחברי מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
14: 90 שנה
15: לשידור הציבורי.
16: מאי 1960, בן גוריון עולה במפתיע לדוכן הנואמים בכנסת ומוסר הודעה דרמטית.
17: לפני זמן מה נתגלה אחד מגדולי פושעי הנאצים, אדולף אייכמן, יעמוד למשפט בישראל.
16: משפט אייכמן סוכר בהיקף חסר תקדים בארץ ובעולם. לראשונה קולם של שורדי השואה נשמע בכל בית באמצעות שידורי כל ישראל.
17: אין אני עומד יחידי. עמדי ניצבים כאן בשעה זו 6 מיליון קטגורים.
16: וכך נחשפו בשידור כמעט יום יומי בכל ישראל סיפורי הזוועה, עדות אחר עדות, בין השאר מפיו של הסופר קצטניק, הוא יחיאל דינור.
18: זוהי כרוניקה מתוך הפלנטה אושוויץ.
19: קצטניק הכריע את יחיאל דינור, שנפל מתעלף, נלקח לבית חולים, והוברר כי לא יוכל לשוב ולהעיד.
16: בתום חודשי משפט ארוכים, הוכרע דינו של אייכמן.
20: בית משפט זה דן את אדולף אייכמן למיטה. זהו גזר הדין.
21: בית משפט!
15: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי. אנחנו כאן.
1: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

של צריף ישן שעומד ליד

0: זיהיתם, נכון? שושיק שני. פרש בודד, מרסדס בנט.
1: זהו. בזה גמרתי.

אחי, אני אוהב לחזור הביתה, התקווה 6. אנחנו חותמים שעה, ואני מבקש להודות בשמכם, לא רק לתקווה, גם לשיר העתיה, שאתה כאן עם שיר חדש למיקה קרני ומרסדס בן, אייל גולן ויהודה פוליקר. גם ליובל רפאל עם שירה החדש. ריף כהן, חיים עוליאל, קובי אפללו והחברים של נטשה. מי שתחתום ותיקח אותנו עד קצה המסלול ועד חדשות השעה 10, יהודית רביץ, ואנחנו נשמעים מיד שוב. כאמור אחרי החדשות, כאן פררה, בוקר אור, שבוע טוב.

0: מיד חוזרים.
1: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
2: פי, איך זה עזר לי?
3: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חייגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
4: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
5: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.

0: האחרונים בימי המחירות על נבחרת דגמי קיה. קיה דייז, ה-13 ביולי. לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
2: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
1: אחרי ששמתם את העסק בצד,
2: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
1: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
2: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
3: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
4: לפעמים הרגע הכי טוב במסע הוא הרגע שבו את מרשה לעצמך לבחור כיוון חדש. היי, אני קרן נויבך, ואני מזמינה אתכם ואתכן להצטרף אליי להסקט החדש שלי, עד הקצה. בכל יום נבחר סיפור אחד משמעותי, מעניין, רלוונטי, ונצלול אליו. הכי עמוק, ובלי קיצורי דרך. נצא לשטח, נפגוש אנשים, נקשיב להם עד הסוף. וננסה להבין יחד את המציאות שאנחנו חיים בה.
5: עד הקצה, הסקט יומי חדש עם קרן נויבך מבית כאן חדשות. עכשיו, באתר, ביישומון כאן, ובכל יישומוני ההסקטים. יש שאלות שלא שואלים, אבל כולם רוצים לדעת.
6: כמה כסף אתה עושה בחודש?
5: הערב, בכאן 11, שאול אמסטרדמסקי יוצא לפגוש עשרות ישראלים בפרויקט חושפני וחסר תקדים, שנכנס לתלוש השכר של כולנו.
7: אז זה המשכורת שלי.
6: זה הרבה מאוד.
8: הרבה מאוד כסף.
5: התלוש של המדינה, סקר המשכורות הגדול של ישראל, הערב ואחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
9: כאן ג' באלת, 89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
10: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הלך לעולמו הסנטור הרפובליקני לינדזי גראם, מתומכי ישראל הגדולים. באיראן אמרו כי סגרו את מצרי הורמוז והצהירו שנגמר עידן ההסכמים החד-צדדיים. בטהרן אומרים כי יערך טקס זיכרון למנהיג עלי חמינאי שחוסל, וכי באירוע ישתתף בנו מוג'תבא. חבר הכנסת טרופר אומר כי יסכים לשבת בקואליציה תחת נתניהו רק בממשלת אחדות.
11: החדשות
10: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 10. ההסלמה במפרץ בבחריין נשמעות גם הבוקר הזקות מחשש לירי כטב"מים וטילים. לאחר חילופי המהלומות הלילה בין ארצות הברית לבין איראן, אומרים בטהרן כי תם עידן ההסכמים החד צדדיים. יושב ראש הפרלמנט האיראני בקר קליבאף פנה לאמריקנים ואמר, אמרנו לכם שימרו על המילה שלכם או שלמו את המחיר. המציאות דופקת בדלת. דובר צבא איראן אמר כי ארצות הברית חייבת לכבד את ההסכם ולהפסיק את ההתערבות בהקמת נתיב לא חוקי במצר הורמוז, שלטענתו פוגע בביטחון האזור. כך מוסר קשבנו רם ברנדס. בתוך כך מדווח כי צוות האונייה שתקפה איראן לפנות בוקר ליד אומן חולץ בשלום. הצוות נטש את הספינה לאחר שפרצה עליה שריפה בשל הפגיעה. הלילה התקיפו האיראנים גם ספינה מקפריסין ששטה במימי מצר הורמוז. כך מוסר קשבנו רם ברנדס. באיראן אומרים כי יערכו בטהרן טקס זיכרון למנהיג עלי חמינאי שחוסל, וכי באירוע ישתתף בנו השליט החדש מוג'תבא. האירוע צפוי להתקיים מחרתיים וצפויה בו נוכחות המונית. בהודעת לשכת המנהיג העליון של איראן נמסר כי ההשתתפות תהיה הדגשה מחודשת של הברית עם דרכו של המנהיג שחוסל. בארצות הברית הלך לעולמו הסנטור הרפובליקני לינדזי גראם, בן 71. משפחתו מסרה כי הסנטור הוותיק מדרום קרוליינה מת ממחלה פתאומית ומהירה. בימים האחרונים ביקר באוקראינה ונפגש עם הנשיא זלנסקי. הוא נחשב לתומך ישראל נלהב ולגורם ניצי נגד איראן ורוסיה. שר הביטחון ישראל כץ הביע צער עמוק על מותו של גראם, בהודעה שפרסם הגדיר אותו ידיד אמת של מדינת ישראל, ואמר כי גראם פעל ללא לאות לחיזוק הברית האסטרטגית בין המדינות ותמך בביטחון ישראל ובזכותה להגנה עצמית. חבר הכנסת חילי טרופר, שהקים בשבוע שעבר מפלגה עם יועז הנדל, אומר כי יחבור למי שיביא את מספר המנדטים והממליצים הציוניים הגבוה ביותר. טרופר הדגיש כי אינו יכול להשלים עם קואליציה של נתניהו בשל חברותם של כוחות לא ציוניים בה, אך הוסיף כי הוא והנדל השתתפו בה.
8: אני לא אהיה בקואליציה שבה סוגרים את מכינת אלי או תרוץ 14. זו עמדתי. עכשיו זה שכל אחד מביא את העמדות שלו מראש זה בסדר. בקואליציה שבה אני אהיה חלק, מכינת אלי, שאיבדה למעלה מ-30 לוחמים בקרב, ואתה מכיר את עמדותיי ואתה מכיר את עמדות אלי, יש לי אולי מחלוקות על תפיסות עולם איתם, אני לא למדתי באלי.
10: חבר הכנסת טרופר אמר את הדברים בתוכניתנו קלמן ליברמן, וכאן החדשות ברשת ב'. פרשת ההדלפה לערוץ 12 על תחילת התקיפה במבצע שאגת הארי ופגישתו של ראש השבק עם יועצו של נתניהו ברדוגו. ישראל חסון, שהיה סגן ראש השבק, התייחס בריאיון לאסף ליברמן ולקלמן ליבסקינד לפגישה ואמר כי זיני פעל בניגוד לאינטרס של ארגונו.
11: אני חושב שמה שברדוגו עשה בשנתיים וחצי האחרונות לשבק, לראש השבק, להרצי הלוי, אני כעובד שירות, אם הוא היה נכנס מתי השירות, הייתי מגיש את ההתפטרות שלי. ובטח אם הוא נפגש עם ראש השירות. דבר ראשון הוא צריך להתנצל בפני עובדי השירות. אחרי זה נתחיל לדבר.
10: אמש דיווח כתבנו רואי שרון כי ראש הממשלה נתניהו הורה מתוקף סמכותו לפתוח בחקירת ההדלפה. לשכת נתניהו דרשה את פתיחת החקירה כבר בחודש מרס, אך ראש השבק דוד זיני התנגד לכך בטענה כי יש אלפי שותפי סוד וכי התנאים לחקירה אינם מתקיימים. כתבנו מציין כי עמדת השבק שונתה לאחר שהבהיר היועץ המשפטי של הארגון כי אין מנוס מפתיחת החקירה.
9: כאן תחזית. הערב, בכאן 11, שאול אמסטרדמסקי, בפרויקט חושפני וחסר תקדים, שנכנס לתלוש השכר של כולנו. התלוש של המדינה, סקר המשכורות הגדול של ישראל. הערב, בכאן 11, ובכאן בוקס. התחזית בחסות.
12: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
13: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
10: התחזית התחממות קלה בעיקר בערים ובפנים הארץ, ממחר עד יום רביעי טמפרטורות רגילות בעונה.
13: התחזית בחסות.
14: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
15: בנק הפועלים.
16: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
10: עורכי החדשות, אלון ולן ואיציק ברהום, עד כאן מחדר החדשות.
9: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
17: ג'
9: עכשיו אהרון פררה.

שוב בוקר טוב לכם, שבוע טוב. 10:09 יצאנו לשעה השנייה במפגש בינינו כאן בגימל. כמה נעים שאתם כאן, שלקחתם פסק זמן מהידיעות והחדשות שסביבנו ולא נותנות מנוח. לכן אנחנו נסדר את הראש והלב בעזרת מוזיקה ישראלית.

אהבתם את הפתיח של רמי פורטיס? קשה להיפרד, אז הוא יישאר וישרף לברי סחרוף עם אמריקה שהיא בגדול על המפה. האזנה מקורית ישראלית לכם, ממני פררה.

נבון היה מצידה של רותי להצטרף לצביקה פיק, וביחד אנחנו קיבלנו את הרקדן האוטומטי. חברו להן שירי ממון, אניה בוקשטיין ואקו, תחת הכותרת בנות.

0: פרק, אולי אביתר בנאי. אתם מחוברים אחרי ישראלי שיש כאן ג' 30 דקות אחרי השעה 10, זה זמן טוב לעבור לשירוי חדש של אליעד, בלדה. והיא נקראת כל פעם מחדש, שיר שמדבר על אהבה בוגרת, הבנה, סבלנות. המילים והלחן שיתוף של אליעד נחום ונועם מקרבי.
1: כאן ג' מיד חוזרים.
0: מיד אחרי דבר המפרסם.
2: אוי, עוד פעם נפל המוצצי. הנה, מתוקי שלי.
3: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שניגש להרגיע אותם כשהם בוכים. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי, ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
4: היי, זה ברקוני. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האחרונה,

0: אמינות. It better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? סעו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה. רק אמקור, אמקור,
1: אמקור. צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. רק אמקור, אמקור, אמקור. כפוף לתקנון.
2: משכנתה עולה המון כסף. אז למה להוציא הון גם על הביטוח? תעברו ל-AIG ותקבלו עד 40% הנחה בביטוח המשכנתה. 1-800-400-400-AIG. כפוף לתנאי החברה והפוליסה, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.

0: ימים אחרונים, בימי המחירות על נבחרת דגמי קיה. קיה דייז, ה-13 ביולי. לפרטים כוכבי 99-20, כפוף לתקנון.
1: גן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

רוקפור וירמי קפלן. מחדשים את כמה חם, אתם יודעים, ישר את זה במקור, לא? אם לא, אז קבלו רמז. באמצעות שיר מספר 8.

0: כאן ג' מיד חוזרים. אתה בא לראות ארגנטינה?
1: מה?
0: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
2: לכל מי שהוא גם אפליסט וגם חווייתיסט, עין דיגיטל מביאה לכם את חוויית אפל הכי גדולה בישראל. בואו להתנסות במגוון מוצרים, לגלות חידושים מרגשים וליהנות מליווי של מומחים. גם בחוויה, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
3: הדיווחים השוטפים של העסק שלי, אתקתק את זה על הבוקר.
4: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו, מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
5: ביטוח לאומי לצדך. הרגעים החשובים של החיים.
6: מה זה, מיכלי, חזרת לרקוד איתנו?
7: כן, די, חזרתי לעצמי.
8: מתמודדת עם אוסטאופורוזיס? דנסיטי של המורפיקיור עזר לי לחזור לעצמי. דנסיטי של המורפיקיור בטכנולוגיה ננו אמורפית. המורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
9: סקודה פאביה, הסופרמני האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת. מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבית 9822. כפוף לתקנון.
0: סקודה. כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

חוגי השעון מורים לנו לחתום, אבל רגע נודה לטיסלאם וגם לחברי טיפלקס, לאיינשטיין במוזיקה הישראלית, לאריק, לרוקפור שחברו לירמי קפלן, למני בגר וגם לאליעד עם שירו החדש, אביתר בנאי, שירי מימון, אניה בוקשטיין ואקו, צביקה פיק ורותי נבון, שרון רוטר, פורטי סחרוף, ולכם כמובן, אז יישארו. מיד אחרי חדשות השעה 11, שעה נוספת יש לנו של מוזיקה ישראלית כאן בגימל. בוקר אור ושבוע טוב, ממני פררה.

0: שעה בחסות
1: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
2: הטריות בדיוק, מחסני השוק,
3: מחסני השוק,
2: בבבדוק.
0: כאן גימל, מיד חוזרים.
4: כל מוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
5: מה זה מאמי? ממי היעלום?
6: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע.
7: רואלתי.
6: המבצע לחברי מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
4: כל מוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
8: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
9: מטבחי השף, דקל קמילה.
10: הכלים מלוכלכים? בושו פיניש מתייצבים. בושו פיניש זוג מושלם. היה לכלוך ונעלם. ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח לשלושה חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט 100 קפסולות מתנה, כפוף לתקנון. וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
11: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
12: יש שאלות שלא שואלים, אבל כולם רוצים לדעת.
13: כמה כסף אתה עושה בחודש?
12: הערב, בכאן 11, שאול אמסטרדמסקי יוצא לפגוש עשרות ישראלים בפרויקט חושפני וחסר תקדים, שנכנס לתלוש השכר של כולנו.
14: אז זה המשכורת שלי.
13: זה הרבה מאוד.
14: הרבה מאוד כסף.
12: התלוש של המדינה, סקר המשכורות הגדול של ישראל. הערב, אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: כאן ג' באזור המרכז, 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
15: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בצהל אומרים כי בשל תקלה טכנית הופצה הנחיה מקדימה לטלפונים ניידים במרכז הארץ. הלך לעולמו הסנטור הרפובליקני לינדזי גראם ממחלה פתאומית. בישראל מביעים עצב רב ממותו של גראם ואומרים כי היה מתומכינו הגדולים. באיראן אמרו כי סגרו את מצרי הורמוז והצהירו שנגמר עידן ההסכמים החד צדדיים.
16: ברשת ב' החדשות.
15: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 11. בצהל אומרים כי בשל תקלה טכנית הופצה הנחיה מקדימה לטלפונים ניידים במרכז הארץ מחשש לירי רקטות וטילים. בצבא אומרים כי אין חשש לאירוע ביטחוני וכי האירוע מתוחקר. בארצות הברית הלך לעולמו הסנטור הרפובליקני לינדזי גראם, בן 71. משפחתו מסרה כי הסנטור הוותיק מדרום קרוליינה מת ממחלה פתאומית ומהירה. בימים האחרונים ביקר באוקראינה ונפגש עם הנשיא זלנסקי. הוא נחשב לתומך ישראל נלהב ולגורם ניצי נגד איראן ורוסיה. נשיא המדינה יצחק הרצוג ספד לסנטור המנוח גראם ואמר כי קיבל בתדהמה ובכאב את הידיעה על מותו. גראם היה ידיד גדול של ישראל ופטריוט אמריקני גדול, כתב הרצוג בהודעתו. ראש הממשלה נתניהו אמר כי בפגישתם האחרונה אמר לי גראם כי אין לנו חבר טוב יותר ממנו. הוא הבין שביטחון ארצות הברית וביטחון ישראל בלתי נפרדים. ארצות הברית איבדה פטריוט גדול ואני איבדתי חבר אהוב, אמר נתניהו. אסף זמיר, שהיה קונסול ישראל בניו יורק, אמר למאיה רכלין ולעקיבא נוביק בכאן חדשות ברשת ב' כי לינדזי היה מדור הולך ונעלם של תומכי ישראל.
17: הוא היה מדור
5: דור של תומכים בישראל שהולך ונעלם, אלו שתומכים בנו היסטורית מהטעמים של שותפות אידיאולוגית דמוקרטית, ראיית העולם בצורה דומה, הבנה מאוד מאוד עמוקה של הגיאופוליטיקה האזורית, ומתוך כך הרבה ביטחון עצמי בדרך שבה הוא הסביר למה צריך לשמור עלינו ולמה צריך להגן עלינו, וגם לא הייתה לו בעיה לעשות את זה בצורה שבעיניי הייתה מאוד ממלכתית.
15: ההסלמה במפרץ. במחרן נשמעו הבוקר אזעקות מחשש לירי כטב"מים וטילים. לאחר חילופי המהלומות הלילה בין ארצות הברית לבין איראן, אומרים בטהרן כי תם עידן ההסכמים החד צדדיים. יושב ראש הפרלמנט האיראני בקר קליבאף פנה לאמריקנים ואמר, אמרנו לכם שימרו על המילה שלכם או שלמו את המחיר, המציאות דופקת בדלת. דובר צבא איראן אמר כי ארצות הברית חייבת לכבד את ההסכם ולהפסיק את ההתערבות בהקמת נתיב לא חוקי במצר הורמוז שלטענתו פוגע בביטחון האזור. כך מוסר כשבנו רם ברנדס. באיראן אומרים כי יערכו בטהרן טקס זיכרון למנהיג עלי חמנאי שחוסל, וכי באירוע השתתף בנו השליט החדש מוג'תבא. האירוע צפוי להתקיים בחורתיים וצפויה בו נוכחות המונית. בהודעת לשכת המנהיג העליון של איראן נמסר כי ההשתתפות תהיה הדגשה מחודשת של הברית עם דרכו של המנהיג שחוסל. משפט נתניהו בתיקי האלפים. סנגורו של ראש הממשלה הודיע כי בין העדים הבאים שיעידו להגנתו של נתניהו יהיה גם השר זאב אלקין. הוא צפוי להעיד במסגרת תיק 2000, תיק השיחות עם המוציא לאור של ידיעות אחרונות, סביב סוגיית ניסיון החקיקה של חוק ישראל היום. כתבתנו תמר אלמוג מוסרת כי בשבוע הבא צפוי המשפט לצאת להפסקה עד חודש ספטמבר בשל פגרת בתי המשפט. פרשת ההדלפה לערוץ 12 על תחילת התקיפה במבצע שהגעת הארי ופגישתו של ראש השבק עם יועצו של נתניהו ברדוגו. ישראל חסון, שהיה סגן ראש השבק, התייחס בריאיון לאסף ליברמן ולקלמן ליבסקין לפגישה ואמר כי זיני פעל בניגוד לאינטרס של ארגונו.
7: אני חושב שמה שברדוגו עשה בשנתיים וחצי האחרונות לשבק, לראש השבק, להרצי הלוי, אני כעובד שירות, אם הוא היה נכנס מתי השירות, הייתי מרגיש את ההתפטרות שלי. ובטח אם הוא נפגש עם ראש השירות, דבר ראשון הוא צריך להתנצל בפני עובדי השירות. אחרי זה נתחיל לדבר.
15: אמש דיווח כתבנו רואי שרון כי ראש הממשלה נתניהו הורה מתוקף סמכותו לפתוח בחקירת ההדלפה. עמדת השבק שונתה לאחר שהבהיר היועץ המשפטי של הארגון כי אין מנוס מפתיחת החקירה.
0: כאן תחזית.
12: הערב בכאן 11, שאול אמסטרדמסקי בפרויקט חושפני וחסר תקדים שנכנס לתלוש השכר של כולנו. התלוש של המדינה, סקר המשכורות הגדול של ישראל. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: התחזית בחסות?
16: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
17: בנק הפועלים.
18: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
15: התחזית, התחממות קלה בעיקר בערים ובפנים הארץ, ממחר עד יום רביעי, טמפרטורות רגילות בעונה. אורחי החדשות, אלון ולן ויציג ברהום, עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
12: עכשיו, אהרון פררה.

תודה שנשארתם, שהצטרפתם, 11 ועוד 8 דקות ועוד 30 שניות. בית הבובות פתחו את השעה עם שמש. מיד יחברו יחדיו בביצוע מרגש יזהר אשדוד וקורין אלן לתן לי קצת ממך, ממך. בכל דרך, בכל מקום שצרפתם אותנו לתדר שלכם, האזנה ישראלית נעימה ממני פררה.

באופן טבעי רייכל יצטרף עם העגלים אחרי שריטה ביצעה שיר שלו שהוא בעצמו חידש ולקח אותו למקום אחר. אחי ישראלי זה כאן בגימל, ומיד יצטרף אלינו נועם בטן, הנציג שלנו האחרון לאירוויזיון, כי הוא כבר כנראה מכין את האלבום הבא שלו אחרי המקום השני והיפה שהוא הגיע אליו. תמיד רציתי עוד, מיד.

0: טוב, אתם הרי יודעות שפרידה מבצעת את מלכת הדור, וזה שיר במקור של... אתם שמעתם את התשובה? זה לא הקלטה אני שילבתי עכשיו. יש לי כאן אורחות מדהימות שבאו לכאן ג' כדי לשמוע מקרוב, לצפות מקרוב. מעלה מחמש, מצפה דני, דרך ארוכה הן עשו. תגידו בוקר טוב למאזינות, למאזינים.
1: בוקר טוב!
0: ההורים מאזינים? חסר להם שלא.

היי לביר. טנגו האחרון. שב אל החדש של בר צברי, ככה באמת. המילים והלחן אבי יוחיון.

0: מיד חוזרים.
1: כל מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
2: וואו, מאמי, תודה על היעלום.
3: זה לא ממני.
4: אז ממי זה?
5: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רואלתי. המבצע לחברי מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
1: כל מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
6: כאן ארי שטיינברג, מנכ״ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
7: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים והמבצעים. איזה מבצעים!

0: הבדוק. שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
1: הכלים מלוכלכים, בוש ופיניש מתייצבים, בוש ופיניש זוג מושלם, היה לכלוך ונעלם. ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח לשלושה חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט 100 קפסולות מתנה כפוף לתקנון, וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
2: אתה בא לראות ארגנטינה?
3: מה?
2: יהיו נקניקיות צ'וריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק למונדיאל טעים במיוחד.
4: גן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

אי אפשר לטעות, זה כמובן מרגי. אנחנו נספיק להזין לשני שירים ותרם נחתום את השעה הזו. הראשון עדיין על רחבת הריקודים, חברי טנגו בראשותו של מיקי שביב, ריקוד לאור ירח.

בשמכם מודה לחברי טנגו, גם למרגי שהיה כאן, לקובי פרץ, רמי קליינשטיין, בר צבר עם שיר חדש, הרי לבר, תודה לנתן גושן, לפרידה, נועם בטן עם שירוי חדש, עידן רייכל, ריטה, יזהר אשדוד וקורין הלל, וגם לבית הבובות. אנחנו נשמע מיד לשעה רביעית ואחרונה במפגש בינינו, אחרי חדשות חצי היום כאן בג' נחתום עם פורטרט, כאן פררה, נחכה לכם.

0: האחרונים בימי המחירות על נבחרת דגמי קיה. קיה דייז, ה-13 ביולי. לפרטים כוכבית 9920, כפוף לתקנון.
1: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים? משופצים? ייכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
2: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
3: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
2: אחרי ששמתם את העסק בצד,
3: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
2: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
3: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
4: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
5: משכנתה עולה המון כסף. אז למה להוציא הון גם על הביטוח? תעברו ל-AIG ותקבלו עד 40% הנחה בביטוח המשכנתה. 1-800-400-400-AIG. כפוף לתנאי החברה והפוליסה, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
6: היי, זה ברקוני. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, It better be Geely. לא מאמינים שזו האמת? סעו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
7: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
8: בעלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: יש שאלות שלא שואלים, אבל כולם רוצים לדעת.
10: כמה כסף אתה עושה בחודש?
9: הערב, בכאן 11, שאול אמסטרדמסקי יוצא לפגוש עשרות ישראלים בפרויקט חושפני וחסר תקדים, שנכנס לתלוש השכר של כולנו.
11: אז זה המשכורת שלי.
10: זה הרבה מאוד.
11: הרבה מאוד כסף.
9: התלוש של המדינה, סקר המשכורות הגדול של ישראל. הערב, אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
12: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
13: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הממשלה העריכה את ההכרזה על מצב מיוחד בעורף עד סוף החודש. על עמית אלמוג שהורשע ברצח של מאיה וישניאק נגזרו 25 שנות מאסר. השר זאב אלקין יהיה בין העדים שיעידו להגנתו של ראש הממשלה נתניהו במשפטו. בבריטניה אומרים כי מצר הורמוז לא סגור, אף שבאיראן אומרים כי סגרו אותו. התחזית התחממות קלה.
14: ברשת ב' החדשות.
13: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי. השעה 12. הממשלה העריכה במשאל טלפוני דחוף את ההכרזה על מצב מיוחד בעורף עד 28 ביולי. גורמי ביטחון מעריכים שקיימת סבירות גבוהה למתקפה על העורף האזרחי, כך מוסרת כתבתנו גילי כהן. בצהל אומרים כי התקלה שגרמה להפצת הודעה לטלפונים ניידים במרכז הארץ מחשש לירי רקטות וטילים הייתה של חברת סלולר ולא בתקלה של הצבא. בצהל אומרים כי אין חשש לאירוע ביטחוני וכי האירוע מתוחקר, כך מוסר כתבנו איתי בלומנטל. על עמית אלמוג שהורשע ברצח בכוונה תחילה של מאיה וישניאק נגזרו 25 שנות מאסר. כתבתנו יעל צ'חנובר מוסרת כי על עמית נגזרו להם פיצויים למשפחה בשווי 258,000 שקלים. אלמוג רצח את בת זוגו וישניאק לפני כשש שנים, לאחר הרצח חילל את גופתה ופיזר עליה שטרות כסף. ההסלמה במפרץ, אף שבאיראן טוענים כי סגרו את מצר הורמוז, במרכז הבריטי לניטור סחר ימי אומרים כי המצר אינו סגור, למרות חילופי המעלומות הלילה והבוקר בין ארצות הברית לבין איראן. איראן תקפה הלילה שתי ספינות שעברו במצר. בתגובה לפגיעה בספינה הראשונה, תקפה ארצות הברית כ-140 מטרות איראניות. איראן הגיבה ותקפה כמה בסיסים אמריקניים במזרח התיכון. כך מוסר כשבנו רם ברנדס. בישראל מביעים עצב רב ממותו של הסנטור האמריקני לינזי גראם, בן 71. נשיא המדינה יצחק הרצוג ספד לסנטור המנוח גראם ואמר כי קיבל בתדמה ובכאב את הידיעה על מותו. גראם היה ידיד גדול של ישראל ופטריוט אמריקני גדול, כתב הרצוג בהודעתו. ראש הממשלה נתניהו אמר כי בפגישתם האחרונה אמר לגראם כי אין לנו חבר טוב יותר ממנו. הוא הבין שביטחון ארצות הברית וביטחון ישראל בלתי נפרדים. ארצות הברית איבדה פטריוט גדול ואני איבדתי חבר אהוב, אמר נתניהו. שר החוץ גדעון סער אמר כי איבדנו ענק. ישראל לא תשכח אותך חבר, כתב שר החוץ. משפט נתניהו בתיקי אלפים, סנגורו של ראש הממשלה הודיע כי בין העדים הבאים שיעידו להגנתו של נתניהו יהיה גם השר זאב אלקין. הוא צפוי להעיד במסגרת תיק 2000, תיק השיחות עם המוציא לאור של ידיעות אחרונות, סביב סוגיית ניסיון החקיקה של חוק ישראל היום. כתבתנו תמר אלמוג מוסרת כי בשבוע הבא צפוי המשפט לצאת להפסקה עד חודש ספטמבר בשל פגרת בתי המשפט. והנה הודעה, חברת רפאל אומרת כי במכון דוד בקריות יערכו היום ניסויים וכי עשויים להישמע רעשים. בחברה התנצלו על אי הנוחות ונמסר כי גורמי ההצלה והביטחון מעודכנים על הפעילות.
12: כאן תחזית.
9: הערב בכאן 11, שאול אמסטרדמסקי בפרויקט חושפני וחסר תקדים שנכנס לתלוש השכר של כולנו. התלוש של המדינה, סקר המשכורות הגדול של ישראל. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
12: התחזית בחסות.
15: צריכים אינברטר ובאזור, רק המקור המקור המקור.
16: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
13: התחזית התחממות קלה בעיקר בערים ובפנים הארץ. ממחר עד יום רביעי טמפרטורות רגילות בעונה.
12: התחזית בחסות.
17: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
18: בנק הפועלים.
19: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
13: אורחי החדשות אלון ולן ויציג ברהום. עד כאן מחדר החדשות.
12: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

0: עכשיו אהרון פררה, כאן גימל.
1: שוב שלום לכם, חצי היום ועוד 8 דקות ועוד 35 שניות, ואנחנו יצאנו כבר אל השעה הרביעית והאחרונה במפגש בינינו. רביץ וגלרון פתחו עם השיר שזכה ללא מעט חידושים, כשאת בוחרת לא יפה, זו הייתה הגרסה שלהם. אני מאוד מקווה שתתחברו אל המילים, הלחנים והשירים שהתנגנו במהלך השעה הקרובה, ויזכירו לכם רק דברים יפים וטובים שהיו ויהיו. מיד הצטרפו אלינו קרמלה גרוס וגנר עם תמונה אימפרסיוניסטית. בכל מקום, בכל דרך שצרפתם אותנו לתדר שלכם ושלנו, שתהיה לנו האזננים הישראלית ממני פררה.

לוין שחר, הקריש, בוגי, בוגי, זה בראשה, בוגי.

0: עולה ארצ'יק עושה גלים, הפסקונת כבר נשוב על המוזיקה כאן בגימל.
1: כאן גימל, מיד חוזרים. עסקים. ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי סי 3 איירקרוס, הסדן המשפחתי סי 4X ורכב האצ'בק המשפחתי סי 4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
3: מה זה, מיכלי, חזרת לרקוד איתנו?
4: כן, די. חזרתי לעצמי.
5: מתמודדת עם אוסטאופורוזיס? דנסיטי של המורפיקיור. עזר לי לחזור לעצמי. דנסיטי של המורפיקיור, בטכנולוגיה ננו-אמורפית. המורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
6: רק אמקור, אמקור, אמקור.
7: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
6: רק אמקור, אמקור, אמקור.
7: כפוף לתקנון.
8: מה זה מאמי? ממי היעלום?
9: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה ואתם מקבלים יעלום במתנה. קני התכשיט או שעון שבמבצע. רואלתי. וחברים מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
10: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
1: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
0: נכון, חזרנו, שומעים אל המוזיקה, וגם שימון בוסקילה חוזר עם שיר חדש, והוא נקרא עולם יפה, ואת השיר הזה כתבו אליעד נחום ואורי קסטיאל. הנה, לפניכם.

בוא שרבי אהבה לבנת כנף, שמרית אור מילים, הלחן של שרבי. התקדמנו מעט 38 דקות אחרי חצי היום, ואני שב אל שירה החדש והיפה של פרט גוש, סוף סוף אושר.

0: רוני דואני, סופרסטאר. הפסקה קצרה לדבר המפרסם, מיד נשוב אל אלמגוב, היא מחכה בסיבוב.
1: כאן ג' מיד חוזרים. סקודה פאביה, הסופר מיני האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת. מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבית 9822, כפוף לתקנון.
2: סקודה.
3: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
4: אם אתם אפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל. Let's איי
5: דיגיטל. לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
6: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
5: אחרי ששמתם את העסק בצד,
6: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
5: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
6: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
7: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
8: היי, זה ברקוני. בכל הקשור לרחבים, הנה האמת, כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? סעו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו, לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
9: משכנתה עולה המון כסף. אז למה להוציא הון גם על הביטוח? תעברו ל-AIG ותקבלו עד 40% הנחה בביטוח המשכנתה. 1-800-400-AIG. כפוף לתנאי החברה והפוליסה, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
1: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

חותמים, מודה בשמכם לאלמה גוב, גם לרוני דואני ויובל דיין. תודה לאפרת גוש עם שירה החדש, לבועז שרבי ואתי אנקי, לשימון מוסקילה, גם הוא עם שיר חדש, אלון נארצ'יק ואודי שניידר, שיר הזלוף, איזבו, קרמלה גרוס וגנר, יהודית רביץ ונורית גלרון. מיד תחתום נסרין קדרי, אבל לפני כן אני אזכיר לכם שמיד אחריי צהריים של געגוע, קלאסיקות ישראליות עם שיר על בוחר, שווה להישאר, ואנחנו אם תרצו נשמע מחר החל מהשעה 9 בבוקר, כרגיל במפגש בינינו. ועד אז, רק בשורות טובות, כאן פררה, נשמע.

0: ימים אחרונים, בימי המחירות על נבחרת דגמי קיה. קיה דייז, ה-13 ביולי. לפרטים כוכבית 9920, כפוף לתקנון.
1: אתה בא לראות ארגנטינה?
2: מה?
1: יהיו נקניקיות צ'וריסו.
2: נבחרת
1: נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
3: כל מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
4: שלום מתוקי, איך היה בגן היום?

0: וואו, איזה ציור יפה הכנת.
1: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שמגיע לאסוף אותם יום יום מהגן. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי, ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
2: כל מוביל, בית לנערות ולנהגים כבר 120 שנה.
3: הכלים מלוכלכים, בוש ופיניש מתייצבים, בוש ופיניש זוג מושלם, היה לכלוך ונעלם. ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח לשלושה חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט 100 קפסולות מתנה כפוף לתקנון, וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
4: יש שאלות שלא שואלים, אבל כולם רוצים לדעת.
5: כמה כסף אתה עושה בחודש?
4: הערב, בכאן 11, שאול אמסטרדמסקי יוצא לפגוש עשרות ישראלים בפרויקט חושפני וחסר תקדים, שנכנס לתלוש השכר של כולנו.
6: אז זה המשכורת שלי.
5: זה הרבה מאוד.
6: הרבה מאוד כסף.
4: התלוש של המדינה, סקר המשכורות הגדול של ישראל. הערב, אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
7: כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM, באתר וביישומון כאן.
8: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הממשלה העריכה את ההכרזה על מצב מיוחד בעורף עד סוף החודש. על עמית אלמוג שהורשע ברצח מאיה וישניאק נגזרו 25 שנות מאסר. פרסום ראשון, לוחם פוסט-טראומטי עצור יותר משבוע בשל היעדרות משירות מילואים. בבריטניה אומרים כי מצר הורמוז לא סגור, אף שבאיראן אומרים כי סגרו אותו. התחזית התחממות קלה.
9: החדשות.
8: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי. השעה אחת. הממשלה העריכה במשאל טלפוני דחוף את ההכרזה על מצב מיוחד בעורף עד 28 ביולי. גורמי ביטחון מעריכים שקיימת סבירות גבוהה למתקפה על העורף האזרחי. כך מוסרת כתבתנו גילי כהן. פרסום ראשון בכאן חדשות. לוחם גבעתי שהשתתף בקרב ברפיח שבו נהרגו ארבעה מחבריו והובחן כסובל מפוסט טראומה, עצור כבר 9 ימים בבסיס הכליה נווה צדק על התייצבות לשירות מילואים. לדברי משפחתו של הלוחם, טרם פגש אותו גורם רפואי בתחום בריאות הנפש. כתבתנו קרמלה מנשה דיווחה בכאן חדשות ברשת ב' כי הלוחם התייצב בבסיס מיוזמתו כדי להסדיר את מעמדו לאחר שנעדר מן השירות בעקבות מצבו הנפשי. התביעה הצבאית מבקשת להאריך את מעצרו עד תום ההליכים. מדובר צה"ל נמסר בתגובה כי נגד החייל הוגש כתב אישום בגין היעדרות מן השירות במשך 632 ימים, וכי בעקבות מסמכים רפואיים שהוצגו נמשך הבירור בעניינו בידי גורמים בכירים. עוד נמסר מצה"ל כי החייל מקבל מענה רפואי הולם על ידי הגורמים הרלוונטיים. על עמית אלמוג שהורשע ברצח בכוונה תחילה של מאיה וישניאק נגזרו 25 שנות מאסר. כתבתנו יעל שחנובר מוסרת כי על עמית נגזרו גם פיצויים למשפחה בשווי 258,000 שקלים. אלמוג רצח את בת זוגו וישניאק לפני כשש שנים. לאחר הרצח חילל את גופתה ופיזר עליה שטרות כסף. אביה של מאיה וישניאק, אריאל, אמר כי אף שגזר הדין לא ישיב את מאיה, הרוצח ישלם על מעשיו במאסר ממושך.
10: היום בית המשפט הביע דעה נחרצת, נתן עונש 25 שנה למית אלמוג, והביע בזאת את סלידתו מהמעשה במסר חשוב נגד רצח נשים ונגד אלימות בכלל. זה לא יחזיר את מאיה שלנו, אבל לפחות אנחנו יודעים שהרוצח עמית אלמוג ישעה בכלא שנים רבות.
8: שר המורשת עמיחי אליהו מעוצמה יהודית אומר כי הממשלה אינה ססה לקרב, וכי הטענות ולפיהן הקואליציה מעוניינת במלחמה בשל מניעים פוליטיים מגוחכות.
9: אני חושב שמי שאומר את זה הוא מרושע וטיפש. הוא לא מבין בכלל את הסיטואציה. חלק מהילדים שלי נמצאים שם, אף אחד לא רוצה מלחמה, אף אחד לא סלסה לקרב, ורוצה לראות את החיילים שלנו עומדים בסכנת נפשות, גם לא בשביל לנצח בבחירות. זה פשוט רשעות שאין כדוגמתה. זה יכול להגיד את זה רק מי שיושב מאחורה ומנסה לסכסך ולהסיט.
8: השר אליהו אמר את הדברים לאסתי פרז בתוכניתנו בחצי היום. ההסלמה במפרץ, אף שבאיראן טוענים כי סגרו את מצר הורמוז, במרכז הבריטי לניטור סחר ימי אומרים כי המצר אינו סגור, למרות חילופי המעלומות הלילה והבוקר בין ארצות הברית לבין איראן. איראן תקפה הלילה שתי ספינות שעברו במצר. בתגובה לפגיעה בספינה הראשונה, תקפה ארצות הברית כ-140 מטרות איראניות. איראן הגיבה ותקפה כמה בסיסים אמריקנים במזרח התיכון. כך מוסר קשבנו רם ברנדס.
4: כאן תחזית. הערב, בכאן 11, שאול אמסטרדמסקי בפרויקט חושפני וחסר תקדים שנכנס לתלוש השכר של כולנו. התלוש של המדינה, סקר המשכורות הגדול של ישראל. הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות?
11: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים. בנק הפועלים.
12: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
8: התחזית ממחר עד יום רביעי, טמפרטורות רגילות בעונה. עורכי החדשות אלון ולן ואיציק ברהום, עד כאן מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. צהריים של געגוע, עורך ערן ליטבין, מגישה שירה אלבוחר.

שלום שלום חברים, מה שלומכם? מקווים שאתם בטוב. עכשיו ואחת ועוד חמש דקות, כאן ג' הבית שלכם, של המוזיקה הישראלית. נחמד לפתוח יחד עוד שבוע, ראשון לרביעי בחצי היום, אחת לשתיים, צהריים של געגוע, נוסטלגיה ישראלית. עם לחנים אלמותיים לשירים שמשקפים איכשהו את מציאות היום. אנחנו פותחים את השעה שלנו עם טיקי דיין, בקאבר משלה לשיר שמבצע במקור גילברט וסליבן, ושוב לבד. התרגום כאמור של אהוד מנור. אחריה נשמע את צילה דגן, גם כן בקאבר. צילה שרה קרול קינג, יש לך חבר, מיד אחריה. האזנה מהנה.

ככה ברגוע, אריק איינשטיין, סע לאט, צולם את השעה שלנו, צהריים של געגוע, כשאנחנו מאיטים ככה את קצב היום, ואנחנו הולכים כעת אל הקאבר של הרכב זהו זה, לשיר שכתב מאיר אריאל, זרעי קיץ.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: אנחנו בשומרת הזורע מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים? משופצים? היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
2: איך זה עזר לי?
3: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חייגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
4: סקודה פאביה, הסופר מיני האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת. מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבית 9822. כפוף לתקנון.
5: סקודה.
6: כאן ארי שטיינברג, מנכ״ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
7: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: אתם לא רק אפליסטים, אלא גם שירותיסטים, ב-i דיגיטל תמצאו שירות שתמיד נמצא שם בשבילכם. עם צוות מומחים, פתרונות חכמים ותיקונים מהירים גם אחרי הקנייה. גם בשירות, i דיגיטל, הכי אפל בישראל. Let's i
9: דיגיטל. רק המקור, המקור, המקור.
10: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
9: רק המקור, המקור, המקור.
10: כפוף לתקנון.
11: הכלים מלוכלכים? בושו פיניש מתייצבים. בושו פיניש זוג מושלם. היה לכלוך ונעלם. ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח לשלושה חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט 100 קפסולות מתנה כפוף לתקנון. וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
0: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית. עכשיו צהריים של געגוע.

אז כמו הזיכרונות, ככה גם חלומות צפונים להם שם, בעבר הרחוק. ולא התגשמו, יזהר כהן. אנחנו מכאן אל שלום חנוך, ועל פני האדמה. עכשיו אחת ועוד 31 דקות, צהריים של געגוע.

0: סיני, לשלום לך, תקווה עצובה. כמו שאומרים, היה טוב, ואולי טוב שנגמר. ובכל זאת חושב עליה, מדי פעם, שומר לך חדר, בלב. עכשיו, 21 דקות לפני השעה 2, כאן ג' צהריים של געגוע, אנחנו נצא להפסקה ממש קצרה, ונשוב עם שרה בדישי, גל בשן וגידי גוב, חכו לנו.
1: כאן ג', מיד חוזרים.
2: איך זה עזר לי?
1: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חייגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
3: כל מוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
4: הדיווחים השוטפים של העסק שלי, אתקתק את זה על הבוקר.
5: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו, מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
6: ביטוח לאומי לצדך. הרגעים החשובים של החיים.
7: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
8: וואו, מאמי, תודה על היעלום.
9: זה לא ממני.
10: אז ממי זה?
11: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רואלתי! המבצע לחברי מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
3: כל מוביל, בית לנערות ונהגים, כבר 120 שנה.
12: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
13: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
12: אחרי ששמתם את העסק בצד,
13: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
12: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
13: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
1: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים. כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית. עכשיו צהריים של געגוע.

על השריקה הזאת. ספר של השיר הזה, הוקלטו לא מעט גרסאות, המילים של ינקל רוטבליט והלחן של שמולי קראוס. שמענו כאמור את הביצוע של גידי גוב, מה שנקרא מסע או חידת חייו עד קצה הדרך. אנחנו סוגרים עוד תוכנית בסדרה, צהריים של געגוע, מודים לכם על ההזנה, על בילוי משותף, ותודה רבה לערן ליטווין שעורך כל יום את המוזיקה עבורכם. אנחנו ניפרד בדואט של דני ליטני ביחד עם יהודית רביץ. לא טוב להיות האדם לבדו? אנחנו ממשיכים אתכם, את כל היום. מיד אחריי אגן הים התיכון עם נוי בן חיים. מזכירים לכם שאפשר להמשיך ולהזין לכאן ג' להנות מכל עולם התוכן של כאן בדיגיטל, בטלוויזיה וברדיו עכשיו ביישומון כאן. ואנחנו קובעים למחר, בין אחת לשתיים. בינתיים יום שקט ובטוח לכולנו, ובשורות יותר מרנינות. אני שירה אלבוחר נאורי, שימרו על עצמכם, יאללה ביי.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: משכנתה עולה המון כסף, אז למה להוציא הון גם על הביטוח? תעברו ל-AIG ותקבלו עד 40% הנחה בביטוח המשכנתה. 1-800-400-400-AIG. כפוף לתנאי החברה והפוליסה, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
2: היי, זה ברקוני. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, It better be Geely. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
3: חיים מחכה לרכב חלופי. סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים. כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
4: שלום, איפה את? מאוחר כבר. התחלנו לדאוג. הכל בסדר?
5: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לנערים ונערות רבים אין מישהו שמוודא שהם חזרו הביתה בלילה. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.

0: ימים אחרונים, בימי המחירות על נבחרת דגמי קיה. קיה דייז, ה-13 ביולי. לפרטים כוכבית 9920, כפוף לתקנון.
1: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת הלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: יש שאלות שלא שואלים, אבל כולם רוצים לדעת.
3: כמה כסף אתה עושה בחודש?
2: הערב, בכאן 11, שאול אמסטרדמסקי יוצא לפגוש עשרות ישראלים בפרויקט חושפני וחסר תקדים, שנכנס לתלוש השכר של כולנו.
4: אז זה המשכורת שלי.
3: זה הרבה מאוד.
5: הרבה מאוד כסף.
2: התלוש של המדינה, סקר המשכורות הגדול של ישראל. הערב, אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
6: כאן ג' באלת, 89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
7: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. באיראן קוראים לנקמה בנשיא טראמפ ובראש הממשלה נתניהו בתגובה לחיסול המנהיגים האיראנים. בטהרן מברכים על מותו של הסנאטור האמריקני גראם. פרסום ראשון, לוחם פוסט-טראומטי שהשתתף בקרב שבו נהרגו חבריו, עצור יותר משבוע בשל היעדרות משירות מילואים. חברת הכנסת רייטן מהדמוקרטים אומרת כי לממשלה לא אכפת מביטחון האזרחים ומרווחתם.
8: חדשות ברשת בית. החדשות.
7: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה דהן, השעה 2. באיראן אומרים כי נקמה נגד הנשיא טראמפ וראש הממשלה נתניהו היא חלק ממהלך המהפכה. מזכיר המועצה להבטחת אינטרס המשטר האיראני, הגנרל מוחסן רזאי, אומר כי נקמה על דם השהידים האיראנים היא עניין רציני. לדבריו, הנשיא טראמפ וראש הממשלה נתניהו חצו את הקווים האדומים של איראן, ויש להגיב על הקווים האלה באנישה נחרצת ומתאימה. הוא הבהיר כי אם ההתנגשות במנהיגים תהפוך להתנהגות נורמלית, שום מדינה לא תהנה מביטחון, כך מוסר כשבנו שמעון מיג'אן. באיראן מברכים על מותו של הסנאטור האמריקני לינדזי גראם ואומרים כי מדובר בחדשות טובות. מגישת החדשות בטלוויזיה האיראנית אמרה כי מדובר בבשורה משמחת לעם האיראני וכי גראם הולך לגיהנום. הוא תואר כמחרחר מלחמה וכי דמות אנטי-איראנית. מגיש אחר אמר כי ישמח לקרוא את החדשות הטובות שוב. כך מוסר כשבנו איתמר מרגלית. לאחר שבית המשפט פסק על עמית אלמוג שרצח את מאיה וישניאק 25 שנות מאסר, אומרים בארגון משפחות נרצחים ונרצחות כי יש להגביל את מספר חוות הדעת הפסיכיאטריות הפרטיות שרשאי נאשם ברצח להגיש. בארגון אומרים כי משפחתה של וישניאק שאותה רצח עמית אלמוג לפני כשש שנים עברה עינוי דין עד להקראת גזר הדין. מספר מקסימלי של חוות דעת מטעם ההגנה בתיקי רצח יאזן בין זכות זכותו של הנאשם להליך הוגן ובין זכותה של המשפחה שלא להיות קורבן פעם שנייה, כך אמרו בארגון. אביה של מאיה וישניאק, אריאל, אמר כי אף שגזר הדין לא ישיב את מאיה, הרוצח ישלם על מעשיו במאסר ממושך.
9: היום בית המשפט הביע דעה נחרצת, נתן עונש 25 שנה למית אלמוג, והביע בזאת את סלידתו מהמעשה במסר חשוב נגד רצח נשים ונגד אלימות בכלל. זה לא יחזיר את מאיה שלנו, אבל לפחות אנחנו יודעים שהרוצח עמית אלמוג ישעה בכלא לשנים רבות.
7: פרסום ראשון בכאן חדשות. לוחם גבעתי שהשתתף בקרב ברפיח שבו נהרגו ארבעה מחבריו והובחן כסובל מפוסט טראומה, עצור כבר 9 ימים בבסיס הכליאה נווה צדק על אי התייצבות לשירות מילואים. לדברי משפחתו של הלוחם, טרם פגש אותו גורם רפואי בתחום בריאות הנפש. כתבתנו כרמלה מנשה דיווחה בכאן חדשות ברשת ב' כי הלוחם התייצב בבסיס מיוזמתו כדי להסדיר את מעמדו לאחר שנעדר מן השירות בעקבות מצבו הנפשי. התביעה הצבאית מבקשת להאריך את מעצרו עד תום ההליכים. מדובר צהל נמסר בתגובה כי נגד החייל הוגש כתב אישום בגין היעדרות מן השירות במשך 632 ימים, וכי בעקבות מסמכים רפואיים שהוצגו נמשך הבירור בעניינו בידי גורמים בכירים. עוד נמסר מצהל כי החייל מקבל מענה רפואי הולם על ידי הגורמים הרלוונטיים. חברת הכנסת אפרת רייטן מהדמוקרטים אומרת לכאן חדשות כי הממשלה והעומד בראשה מסכנים את ביטחון המדינה, וכי תפיסת העולם של נתניהו הביאה למחדל 7 באוקטובר.
4: כל מה שאת רואה עכשיו זה בעצם ריכוז של כוח ושליטה דיקטטורית אמיתית של מדינה, שאלף ממשלה שמבינה שהם הולכים להפסיד, כי אחרת הם לא היו עושים את כל הצעדים האגרסיביים האלה. ואת רואה באמת את הלך הרוח, את רואה את הקורד הסיום של הממשלה הזו, ששום דבר בינה לבין ביטחון אזרחי מדינת ישראל, רווחתם, דמוקרטיה, הם באו פשוט להכניס לכולנו אצבע בעין.
7: את הדברים אמרה חברת הכנסת רייטן לאסתי פרז בכאן חדשות ברשת ב'.
5: כאן תחזית.
2: הערב בכאן 11, שאול אמסטרדמסקי בפרויקט חושפני וחסר תקדים שנכנס לתלוש השכר של כולנו. התלוש של המדינה, סקר המשכורות הגדול של ישראל. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: התחזית בחסות.
10: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
7: התחזית ממחר עד יום רביעי, טמפרטורות רגילות בעונה.
5: התחזית בחסות.
11: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
12: בנק הפועלים.
13: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
7: עורכי החדשות אלון ולן ואיציק ברהום. עד כאן מחדר החדשות.
14: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
15: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית. אגן הים התיכון עם נוי בן חיים.

אגן הים התיכון, שבוע טוב, מה קורה, מה נשמע, איך עברה לכם השבת, איזה כיף להיות כאן איתכם, וואלה התגעגעתי, אמיתי התגעגעתי אליכם בשבת, מקווה שהצלחתם לנוח, להתאפס, לצבור כוחות, כי אנחנו מתחילים את השבוע הזה בכל הכוח. אני נוי בן חיים, זה הדייט הקבוע שלנו כאן בצהריים של אגן הים התיכון. אנחנו מתחילים, כמו שאמרתי, אנחנו פותחים חזק ורק מגבירים, מילה שלי. אגן הים התיכון, מכאן ועד ארבע, מקווה שתהנו, הנה ליאור נרקיס. אבל תגבירו, נו מה? YouTube channel.

טוב, הגן הים התיכון. אנחנו הולכים לחרוג קצת מהמנהג שלנו לנגן כאן רק מוזיקה ישראלית, כי השיר הבא הוא לא ישראלי, אבל הוא להיט ענק בישראל כרגע. זה נקרא בני אל. זה רמיקס אפרו-האוס כזה ללהיט טורקי שיצא כבר לפני שנה. מתפוצץ בטירוף בטיקטוק בכל העולם, ובישראל במיוחד, במיוחד, במיוחד. נראה לי חסרה לנו קצת מוזיקה חדשה בשלושת השבועות. את השמות של האומנים אני

0: אילו אליה, בגרסה שלו למחשבות טובות. אגן הים התיכון, 2:22. אנחנו יוצאים לשתי דקות של הודעות, מלא שתיים, וחוזרים עם באמת אחד השירים הכי יפים בעולם, וזה קונצנזוס, כאילו, אני יודע שאתם תסכימו איתי, זה לא רק אני חושב. שתי דקות חוזרים לזה.
1: כאן גימל, מיד חוזרים.
2: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
3: סקודה פאביה, הסופרמני האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת. מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבית 9822, כפוף לתקנון.
4: סקודה. אתה בא לראות ארגנטינה?
5: מה?
4: יהיו נקניקיות צ'וריסו.
5: אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה היי, זה ברקוני. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? סעו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
6: אוי, עוד פעם נפל המוצצי. הנה, מתוקי שלי.
7: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שניגש להרגיע אותם כשהם בוכים. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי, ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
8: 90 שנה לשידור הציבורי.
9: ערב טוב, שלום רב לכם.
10: בסוף שנות ה-80 הצליחה תוכנית תחקירים אחת להפוך את המדינה בבדיקת מעבדה פשוטה אחת.
9: ובכן, מכיוון שהחומוס הוא מזון מאוד פופולרי, החלטנו לבדוק אותו במעבדה בצורה יסודית.
10: כבר מהרגע הראשון היה ברור שמדובר בתחקיר שיצא מגבולות הצלחת.
9: זה מספר חודשים משתוללת שמועה על תחקיר מיוחד של כלבותק.
10: ופתאום, מילה שאיש כמעט לא הכיר, נכנסה לשפה של כולנו.
11: קוליפורמים, זאת קבוצה של מספר חיידקים, שאחד מהם הוא פשוט חיידק צואתי איקולי.
10: ואז הגיע הרגע שבו רפי גינת, מר כלבותק, אמר את המשפט ששום חומוסייה לא רצתה לשמוע.
9: חד משמעית, החומוס פסול למאכל אדם.
10: כלבותק לא רק חשפה מה יש בחומוס, היא הזכירה מה שידור ציבורי יודע לעשות, לבדוק, להתריע ולדרוש תשובות בשם הציבור.
8: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
1: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית. גימל. אגן הים התיכון, עם נוי בן חיים.

עץ ירוק מפלסטיק. הגן הים התיכון, 2:30 עכשיו, כיף שאתם איתנו. אנחנו עוברים מכאן אל אלבום, יותר נכון פסקול, שיצא ממש לפני שעתיים, ותקשיבו, אני עוד לא שמעתי אותו, שמעתי רק את השיר שאנחנו הולכים לשמוע, אבל אני כל כך מחכה לשמוע את זה, כי הפסקול הזה הוא פסקול הסדרה החדשה של הפשוטה. הפשוטה זה עמוד אינסטגרם, זה כבר הרבה יותר מעמוד באינסטגרם, שאתם בטוח מכירים, אני לא צריך להציג אותו, את בר הפשוטה, והוא מגיע לכאן 11, מיד אחרי שיגמר המונדיאל, ביום ראשון הבא, ביום שני, יום אחר כך, הסדרה החדשה של הפשוטה תעלה, והפסקול מטורף. נועה קירל ואגם בוחבוט ונינה טייב, וליעד מאיר ורון חיון, ונונו, וגם עדן חסון. שיר שזה כאילו מעניין לשמוע פסקול בלי שעוד לא ראינו את הסדרה, כי זה נשמע שהשירים קשורים. עדן חסון לפסקול של הפשוטה. זה נקרא שערה של רגשות. חדש חדש.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
2: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
1: אחרי ששמתם את העסק בצד,
2: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
1: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
2: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
0: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.

0: ימים אחרונים, בימי המכירות על נבחרת דגמי קיה. קיה דייז, ה-13 ביולי. לפרטים כוכבית 9920, כפוף לתקנון.
1: מה זה מאמי? ממי היעלום?
2: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. המבצע לחברי מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
3: קולמוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
4: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
5: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עד היום.
6: ביטוח לאומי לצדך. ברגעים החשובים של החיים.
3: קולמוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
7: כאן ג', הבית של המוזיקה הישראלית. ג', אגן הים התיכון עם נוי בן חיים.

הימה, ג'קי מקייטן וחנה לסלו, הגן הים התיכון. תשמעו, מה יהיה מחר אני לא יודע להגיד לכם, אבל מה יהיה בשעה הבאה אני יודע. אנחנו חוזרים אליכם מיד אחרי החדשות.

0: הפעילות כפופה להתקמת ההורי ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
1: כאן ג' מיד חוזרים.
2: משכנתה עולה המון כסף, אז למה להוציא הון גם על הביטוח? תעברו ל-AIG ותקבלו עד 40% הנחה בביטוח המשכנתה. 1-800-400-400-AIG כפוף לתנאי החברה והפוליסה, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
3: רק אמקור, אמקור, אמקור.
4: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
3: רק אמקור, אמקור, אמקור.
4: כפוף לתקנון.
5: לכל מי שהוא גם אפליסט וגם חווייתיסט, עין דיגיטל מביאה לכם את חוויית אפל הכי גדולה בישראל. בואו להתנסות במגוון מוצרים, לגלות חידושים מרגשים וליהנות מליווי של מומחים. גם בחוויה, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
6: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
7: מה זה, מיכלי, חזרת לרקוד איתנו?
8: כן, די. חזרתי לעצמי.
9: מתמודדת עם אוסטאופורוזיס? דנסיטי של המורפיקיור עזר לי לחזור לעצמי. דנסיטי של המורפיקיור בטכנולוגיה ננו-אמורפית. המורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
10: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
11: יש שאלות שלא שואלים, אבל כולם רוצים לדעת.
12: כמה כסף אתה עושה בחודש?
11: הערב, בכאן 11, שאול אמסטרדמסקי יוצא לפגוש עשרות ישראלים בפרויקט חושפני וחסר תקדים, שנכנס לתלוש השכר של כולנו.
13: אז זה המשכורת שלי.
12: זה הרבה מאוד.
13: הרבה מאוד כסף.
11: התלוש של המדינה, סקר המשכורות הגדול של ישראל. הערב, אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
14: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
15: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ועדת החוץ והביטחון אישרה להעלות להצבעה סופית את החוק המקפיא מעצר עריקים חרדים. באיראן שווים ומאיימים על הנשיא טראמפ ועל ראש הממשלה נתניהו. השר ניר ברקת אומר כי האיראנים יחטפו מכה קשה מאוד אם יתקפו את ישראל. חיילי צהל השחיתו אנדרטה לזכר חללי צדל. התחזית, טמפרטורות רגילות בעונה.
16: ברשת ב' החדשות.
15: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה דהן, השעה 3. ועדת החוץ והביטחון אישרה לקריאה שנייה ושלישית את הצעת החוק להפסקת המעצרים של עריקים חרדים. חבר הכנסת מאיר פורוש מיהדות התורה אמר לאחר ההצבעה כי סיעתו מצפה שהחוק יאושר סופית במליאת הכנסת עוד השבוע. כך מוסר כתבנו דניאל גרובייס. באיראן שווים ומאיימים בנקמה על ההתנגשות במנהיג העליון חמינאי. מוחסן רזאי, יועצו הצבאי של המנהיג הנוכחי מוג'תבא חמינאי, אומר כי הנשיא טראמפ וראש הממשלה נתניהו חצו את הקווים האדומים וכי יש להגיב על כך באנישה נחרצת. לדבריו, אם התנגשות במנהיגים תהפוך להתנהלות מקובלת, שום מדינה לא תהנה מביטחון. השר ניר ברקת מהליכוד מזהיר את איראן, אם תראו על ישראל, נגיב בעוצמה.
12: דבר אחד ברור, הם יודעים שאם וכאשר הם יירו טילים על ישראל, הם הולכים לחטוף מכה קשה מאוד. זה ודאי שישראל יודעת וערוכה החדירות שלנו לתוך איראן. פירקנו להם, הורדנו להם את השכבה הראשונה של המנהיגות, את השכבה השנייה של המנהיגות, את המדענים המובילים, את כל מערך הטילאות שלהם, את מערך הייצור שלהם.
15: השר ברקת אמר את הדברים לאסתי פרז בתוכניתנו בחצי היום. השחתת האנדרטה לזכר חללי צדל במטולה. לכתבנו רובי המרשלג נודע כי מתיעוד של מצלמות אבטחה עולה ששני חיילים שמשרתים בקרבת מקום הגיעו לאתר בימים האחרונים ושברו במזיד את דגל לבנון. תלונה הועברה לגורמים בפיקוד צפון. לוחם גבעתי שלקה בפוסט טראומה לאחר שארבעה מחבריו נהרגו בקרב ברפיח, עצור כבר 9 ימים בחלץ צבאי, משום שלא התייצב לשירות מילואים. לדברי משפחתו, טרם פגש אותו גורם רפואי בתחום בריאות הנפש. בת הזוג של הלוחם סיפרה בכאן חדשות ברשת ב' כי מצבו מחמיר והולך.
17: כל לילה זה סיוטים, הוא קם באמצע הלילה, כמות פעמים מטורפת, והוא אומר לי שהוא מריח גם ריחות מסוימים שמחזירים אותו, ריחות של הגופות, ואני רואה באמת שהמצב שלו מחמיר, הוא פשוט הוא מאוד מופנם וסגור, הוא רק מחמיר המצב שלו שם.
15: כתבתנו קרמלה מנשה דיווחה כי הלוחם התייצב בבסיס מיוזמתו כדי להסדיר את מעמדו לאחר שנעדר מן השירות בשל מצבו. התביעה הצבאית מבקשת להאריך את מעצרו עד תום ההליכים. מדובר צהל נמסר בתגובה כי עניינו של הלוחם מתברר אצל גורמים בכירים.
18: כאן תחזית.
11: הערב, בכאן 11, שאול אמסטרדמסקי, בפרויקט חושפני וחסר תקדים, שנכנס לתלוש השכר של כולנו. התלוש של המדינה, סקר המשכורות הגדול של ישראל. הערב, בכאן 11, ובכאן בוקס.
19: התחזית בחסות?
20: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
21: בנק הפועלים.
0: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
15: והתחזית עד יום רביעי, טמפרטורות רגילות בעונה. אורחי החדשות רון נסיאל ובני טייטלבוים. עד כאן מחדר החדשות.
22: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
23: השעה בחסות
24: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
25: חוק הטריות בדיוק, מחסני השוק,
26: מחסני השוק,
27: גן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
26: גימל,
27: אגן הים התיכון עם נוי בן חיים.

עידן יניב, חושב עליה, גן הים התיכון, 8:08. שלום לכם, שבוע טוב, אני נוי בן חיים. אנחנו פותחים כאן יחד בשעתיים האלה, משתיים עד ארבע, את השבוע הזה, נכנסים אליו עם כמה שיותר אנרגיות. אנחנו הולכים לשמוע עכשיו את שחר יעקב, אולי השם שלה מוכר לכם כי היא כתבה והלחינה את בית מזכוכית ואת פרחים מנייר של אייל גולן. זה שיר חדש שהיא הוציאה בעצמה. היא כתבה אותו על איש מוכר בתעשייה. זה לא אייל, אני מוריד את זה מפה, אבל תנסו מהמילים להבין על מי. גם אני לא יודע. שחר יעקב, אשת חיל.

אייל גולן, וי כחול, אגן הים התיכון. עכשיו, 3:15. אמרתי, אם אנחנו כבר במשפחת גולן, עכשיו זה לא באמת אותו, לא אותה משפחה, אבל אם אנחנו כבר בגולן, קצת בתימני, מה, לא נלך עד הסוף?

0: ואנחנו חוזרים סטלוס באורן חן, חכו לזה.
1: כאן ג' מיד חוזרים.
2: קולמוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
3: מה זה מאמי? ממי היעלום?
4: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רואלתי. המבצע לחברי מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
5: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
6: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עד היום.
7: ביטוח לאומי לצדך, ברגעים החשובים של החיים.
8: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
9: וואו, מאמי, תודה על היעלום.
10: זה לא ממני.
11: אז ממי זה?
4: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רואלתי. המבצע לחברי מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
2: קולמוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
1: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית. גן הים התיכון, עם נוי בן חיים.

0: איתי לוי, אין לי בית איתך, או 04, תקראו לזה איך שאתם רוצים, לייב באגן הים התיכון. אני יודע שהבטחתי לכם כבר שבוע שעבר שכל הביצועים שלו הולכים לצאת לסטרימינג, לאפל מיוזיק ולספוטיפיי. זה יתעכב קצת, אם זה לא קורה מחר, אז תתחילו לחוס עליי. אני מאמין שזה, אם זה לא היום, זה קורה מחר. מה רציתי להגיד לכם לגבי האלבום הזה? שיש שיר אחד שכל פעם שאני שומע אותו, אני חושב על האלבום. ולמה? כי בפזמון, עם הקריאה כאילו מלא מספרים, יאני של הטלפון.
1: הלו.
2: זאת אני, אתה זוכר אותי? במסיבה של אתמול, רק רציתי לשמוע את קולך.
0: אגב, אייל גולן בדיוק פתח מנורה. נסו אולי איכשהו נשאר איזה כרטיס שניים.

0: במחרוזת משגע את כולן, הגן היום התיכון, אנחנו נצא לדקה של הודעות ונחזור עם סדרות, שירים כזה מסדרות. בא לכם קצת אספו, קצת זה, פה, שם, חכו דקה.
1: כאן ג' מיד חוזרים.
2: איך זה עזר לי?
1: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חייגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
3: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
4: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
3: אחרי ששמתם את העסק בצד,
4: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
3: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
4: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד

0: 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
1: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
2: אנחנו בשומרת הזורע מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים? משופצים? ייכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
3: הכלים מלוכלכים, בוש ופיניש מתייצבים, בוש ופיניש זוג מושלם, היה לכלוך ונעלם. ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח לשלושה חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט 100 קפסולות מתנה כפוף לתקנון, וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
4: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית. גימל. אגן הים התיכון עם נוי בן חיים.

עדן בן זקן, המנטורית עדן בן זקן, הכוכבת בפסטיגל עדן בן זקן, המנהלת האומנותית של זמרת חדשה שהחתימה בדיוק הבוקר, יוציאה סינגל בכורה, נשמע אותו מחר, עדן בן זקן. קיצור, מלא מלא, הסטייליסטית עדן בן זקן, זה הכי חשוב, מלא תארים חדשים ומלא דברים קורים אצל עדן בן זקן. תפו חמסה, שישאר ככה, הגן הים התיכון. עם זה אנחנו ניפרד להיום. כיף גדול שהייתם כאן, אני נוי בן חיים. אנחנו נשתמע כאן מחר בשעה 2, אם תרצו, אם השם ירצה. עד החדשות, שימי תבוא.

0: שנים כפוף לתקנון. כאן ג' מיד חוזרים.
1: היי, זה ברקוני. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? סעו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
2: אתם מפליסטים, אבל גם אחריותיסטים. עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
3: מה זה מאמי? ממי היעלום?
4: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. המבצע לחברי מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
5: משכנתה עולה המון כסף, אז למה להוציא הון גם על הביטוח? תעברו ל-AIG ותקבלו עד 40% הנחה בביטוח המשכנתה. 1-800-400-400-AIG כפוף לתנאי החברה והפוליסה, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
6: כאן ארי שטיינברג, מנכ״ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
7: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: ימים אחרונים, בימי המחירות על נבחרת דגמי קיה. קיה דייז, ה-13 ביולי. לפרטים כוכבית 9920, כפוף לתקנון.
1: יש שאלות שלא שואלים, אבל כולם רוצים לדעת.
2: כמה כסף אתה עושה בחודש?
1: הערב, בכאן 11, שאול אמסטרדמסקי יוצא לפגוש עשרות ישראלים בפרויקט חושפני וחסר תקדים, שנכנס לתלוש השכר של כולנו.
3: אז זה המשכורת שלי.
2: זה הרבה מאוד.
4: הרבה מאוד כסף.
1: התלוש של המדינה, סקר המשכורות הגדול של ישראל. הערב, אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
6: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. הודעות סותרות בעניין חופש התנועה במצר הורמוז. ועדת החוץ והביטחון אישרה להעלות להצבעה סופית את החוק המקפיא מעצר עריקים חרדים. נתניהו שב ואומר כי ישראל תשתחרר בתוך עשור מן הסיוע הצבאי האמריקני. חיילי צהל השחיתו אנדרטה לזכר חללי צדל במטולה. התחזית מחר, טמפרטורות רגילות בעונה.
1: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
6: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה דהן, השעה 4. המצב במצר הורמוז. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית הודיע כי המצר פתוח לכל כלי השייט המבקשים לעבור בו. איראן אינה שולטת במרחב וכוחות צבא אמריקניים מבטיחים את חופש השייט. עם זה, לפני זמן קצר הודיע איראן כי המעבר במצר הורמוז אינו אפשרי כרגע בשל תנועות לא חוקיות של צבא ארצות הברית. בהודעה נאמר כי כל הבקשות לאישורי מעבר במצר ייבחנו על פילוח הזמנים כשהיציבות והרוגע יחזרו, כך מוסרים קשבינו רם ברנדס וישי בר יוסף. מותו של הסנאטור הרפובליקני לינדזי גראם. ראש הממשלה נתניהו אומר לרשת פוקס כי הסנאטור גראם היה ידידה הטוב של ישראל, ביקר בה תכופות ותמך במאבקה מול איראן.
7: He was a wonderful, wonderful friend, a great American patriot, and a great champion of the Israel-American Alliance, and I'll miss him personally a lot, a lot.
6: הוא היה ידיד נהדר, פטריוט אמריקני גדול וממובילי הברית הישראלית-אמריקנית. אני אישית אתגעגע אליו מאוד. העולם הפסיד אדם חשוב, אמריקה הפסידה סנאטור חשוב, ואנחנו הפסדנו חבר גדול, דברי נתניהו. הוא שב ואמר בריאיון כי ישראל תפעל להפחית בהדרגה את הסיוע הצבאי האמריקני עד לביטולו בתוך 10 שנים. מדברי ראש הממשלה הביא קשבנו איתמר מרגלית. ועדת החוץ והביטחון אישרה לקריאה שנייה ושלישית את הצעת החוק להקפאת המעצרים של עריקים חרדים. הייעוץ המשפטי לוועדה כתב בחוות דעתו כי ההצעה אינה מקרבת אותנו לצמצום אי השוויון בנטל. יושב ראש הוועדה ביסמוט מחה על התנהלות הייעוץ המשפטי וחברי האופוזיציה נטשו בזעם את הדיון.
8: באמת לא פעם שמענו את הייעוץ המשפטי לוועדה מציג עמדה שונה מעמדת הצבא, מעמדת גורמי המקצוע ומעמדת הממשלה. מה גורם ליועצים המשפטיים
9: לחשוב?
8: כל מה שהם אומרים הוא חזות הכל. אני שואל.
9: ערכים שלנו. שנייה,
8: אתה בקריאה שנייה, אדוני. אתה בקריאה שלישית. צא בבקשה. צא בבקשה.
9: תעשה פרופוגנדה.
8: צא בבקשה.
9: אל תצעק.
8: צא בבקשה.
9: מי אתה?
6: חבר הכנסת מאיר פרוש מיהדות התורה אמר לאחר ההצבעה כי סיעתו מצפה שהחוק יאושר סופית במליאת הכנסת עוד השבוע. השחתת האנדרטה לזכר חללי צדל במטולה. לכתבנו רובי המרשלג נודע כי מתיעוד של מצלמות אבטחה עולה ששני חיילים המשרתים בקרבת מקום הגיעו לאתר בימים האחרונים ושברו במזיד את דגל לבנון. תלונה הועברה לגורמים בפיקוד הצפון. את האנדרטה בנה משרד הביטחון והיא נחנכה לפני כ5 שנים. שוב התנכלות לעבודות הרכבת הקלה ברחוב בר אילן בירושלים. במשטרה אומרים כי מפרי סדר מנסים לחסום צירי תנועה לסירוגין ולשבש את העבודות. שוטרים פועלים לפזר את המפגינים ולשמור על הסדר הציבורי.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, שאול אמסטרדמסקי בפרויקט חושפני וחסר תקדים שנכנס לתלוש השכר של כולנו. התלוש של המדינה, סקר המשכורות הגדול של ישראל. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: התחזית בחסות?
4: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
10: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
11: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
6: והתחזית מחר, טמפרטורות רגילות בעונה, ביום שלישי התחממות קלה.
3: התחזית בחסות?
4: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
12: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
13: בנק הפועלים.
14: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
6: אורחי החדשות, רוני סיאל ובני טייטלבוים. עד כאן מחדר החדשות.
15: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
16: ג'
17: עכשיו, אביתר אלעד.

שהוא קטן וטוב, ליום ראשון, משינה, אהלן, 9 דקות אחרי 4, שלום לכם, איך התחיל השבוע שלכם? תראו איך הוא עובר מהר, ראשון כבר בדרך להסתיים, נשארו רק שני, שלישי, רביעי וחמישי, אחי בקטנה ועוד סופש כבר בדרך. אני צוחק, נעבור את הימים האלה בכיף ובסבבה. קיץ, חופש, ים ובעיקר מוזיקה טובה, זה החלק שאנחנו אחראים לו. פותחים 3 שעות ביחד עם המוזיקה שעורך יוסף כהנה. מלווים אתכם בדרך הביתה, נקווה שלא יהיו יותר מדי פקקים. ממשיכים עם מונטי פיורי. כלום לא נגמר, בטח שלא השבוע הזה. עדיין. אני אביתר אלעד. האזנה מעולה.

וואי, איזה כיף. תני לי להחליט, מתוך פסטיבל שירי הילדים של 1979, נקדיש אותו לכל הילדים שנמצאים בחופש הגדול, שכמוני אז, ותכלס גם עכשיו, אוהבים בחופשים ככה להחליף את היום והלילה, לישון ביום, להיות ערים בלילה. ככה חוגגים חופש באמת עוד משנות ה-70. נמשיך עם החדש של שחר תבוך ומאיה דדון, מתוך האלבום החדש של שחר שנקרא דחוף תעני, והשיר הזה נקרא הנסיך של רמת גן.

0: רמת גן.
1: מי אמר שאין שירים על רמת גן? ומה הנסיך של רמת גן לעוד נסיך הפעם של שיר זו ארץ? הנסיך שלי.
0: נגמרו הכוחות לזה כבר. יום ראשון אני בוכה, יום שני במיטה, בשלישי אצלך מאושרת.

0: דיווחי התנועה בחסות
1: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד עם מנוע 1.8 ליטר ועם מערכת הנעה היברידית חסכונית במיוחד. לפרטים כוכבית 5755. דאצ'יה מבית פריסבי.
2: התצה ראשונה מהחלון, אם אתם בכביש אחת עמוס לכם, ממחלף קיבוץ גלויות עד מחלף גנות, ממחלף לטרון עד שורש, מצומת קריית יערים עד הראל, גם ממוצא עד הראל, וממחלף שורש ועד צומת חוות שער הגיא, וגם מחלף ענבה עד מחלף בן שמן, מלא פקקים יום ראשון, ככה התחיל השבוע, העיקר, תיסעו לאט ובזהירות ותענו מהמוזיקה שלנו. הפסקה קצרה מיד, ריטה תחזור ותנסה לאלף פה נמר, אתניקס ועוד הרבה דברים טובים.
0: דיווחי התנועה בחסות
1: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד עם מנוע 1.8 ליטר ועם מערכת הנעה היברידית חסכונית במיוחד. לפרטים כוכבית 5755. דאצ'יה מבית פריסבי.
3: כאן ג' מיד חוזרים.
4: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לשיא? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
5: חי מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג הטיפולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
6: מה זה מאמי? ממי היעלום?
7: זה מאיתנו. רואלטי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רואלטי. מבטא לחברי מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
8: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידיע.
9: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידיע, מקבוצת המילטון.
8: כל העולם יודע מידיע.
10: הדיווחים השוטפים של העסק שלי, אתקתק את זה על הבוקר.
11: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת קנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת קנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
8: ביטוח לאומי לצדך ברגעים החשובים של החיים.
12: הרקם קורם קורם קור.
13: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
12: רק המקור, המקור, המקור.
13: כפוף לתקנון.
14: 90 שנה
15: לשידור הציבורי.
16: אז במצב הנוכחי
17: ניקוי ראש, זוכרים? הכל התחיל בעקבות הזעם הציבורי הרחב אחרי מחדלי מלחמת יום הכיפורים. אז ברשות השידור פנו למוטי קירשנבאום בהצעה שלא יכול היה לסרב לה.
18: בוא, תתחיל לארגן תוכנית סטירית.
17: כך החלה ניקוי ראש האגדית, החלוצה בתחום הסאטירה בשידור הציבורי, שצולמה בתנאים לא תנאים עם שחקנים צעירים, ובהם רבקה מיכאלי, דובי גל, אליזה רוזן וטוביה צפיר.
18: פלטה של תוכנית הייתה 48 שעות רצוף. והשחקנים ישנו במסדרונות עם בגדים של לואי ה-16 לפעמים.
17: טוביה צפיר, בכוכבי התוכנית, לא תמיד עמד בזה.
18: תוך כדי הטקסט שלו, הוא נרדם, וזהו.
17: התוכנית לא היססה לתקוף את ראש הממשלה אז גולדה מאיר, ויש מי שמשוכנע שהיא הייתה אחד הכוחות שהובילו למהפך ב-77.
19: אני הרי ידעתי שאני צודקת, אבל גולדה את הרי צודקת מאוד.
17: ניקוי ראש פתחה את השער לשורת תוכניות סאטירה בשידור הציבורי. זהו זה. החמישייה הקאמרית.
20: Haven't the Jewish people suffered enough?
17: וכמובן, היהודים באים עטורת הפרסים.
21: תחת הגדר, תחת הגדר, טבח טבח גבה דבר.
15: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי. אנחנו כאן.
0: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

ריטה, מאלפת נמרים, אם אתם לא ריטה, אל תנסו את זה בבית, זה עלול להיות מסוכן. 30 דקות אחרי 4, אתם על כאן ג' המנגינה שתכף תשמעו ברקע, שימו לב, נולדה כשזאב נחמה עמד במרפסת שלו ככה עם קוסטה ביד אחרי הופעה ושרק אותה. הימים היו ימי 90s, אז הוא התקשר לעצמו למענה הקולי, היה דבר כזה פעם, הקליט את השריקה וכך נולד השיר הבא שלנו. אתניקס, עם אחד הלעיתים הכי גדולים וכיפים שלהם, קדם הפרי.

חצופה, השיר החדש של אייל לוי, רק בן 16, אתם מאמינים? הוא כבר כבש את כל הרשתות מהיוטיוב ועד הטיק טוק, והנה גם את הרדיו, פה בשיתוף פעולה עם סטפן לגר. נתן גושן עכשיו, עוד, במלכן ג' בית של המוזיקה הישראלית.

0: ככה בול.
1: ככה בול, פרידה, הפסקה של שתי דקות, ככה בול, ובצד השני שלה כבר מחכים פבלו רוזנברג ויואב יצחק. ככה בול. עם הלהיט הענק שלהם ביחד.
2: כאן ג' מיד חוזרים.

0: ימים אחרונים, בימי המחירות על נבחרת דגמי קיה. קיה דייז, ה-13 ביולי. לפרטים כוכבית 9920, כפוף לתקנון.
1: קולמוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
2: וואו, מאמי, תודה על היעלום.
3: זה לא ממני.
4: אז ממי זה?
5: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. המבצע לחברי מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
6: אתה בא לראות ארגנטינה?
7: מה?
6: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק!
8: מה זה, מיכלי, חזרת לרקוד איתנו?
9: כן, די. חזרתי לעצמי.
10: מתמודדת עם אוסטאופורוזיס? דנסיטי של המורפיקיור. עזר לי לחזור לעצמי. דנסיטי של המורפיקיור, בטכנולוגיה ננו-אמורפית. המורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
11: משכנתה עולה המון כסף. אז למה להוציא הון גם על הביטוח? תעברו ל-AIG ותקבלו עד 40% הנחה בביטוח המשכנתה. כפוף לתנאי החברה והפוליסה, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
1: קולמוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
12: שלום מתוקי, איך היה בגן היום? וואו, איזה ציור יפה הכנת.
13: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שמגיע לאסוף אותם יום יום מהגן. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
14: גן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

זה להיט ענק, פבלו רוזנברג ויואב יצחק שחידשו אותו בשנת 2000, במקור שר אותו עוזי פוקס בשנות ה-70, וככה הם נתנו לו חיים חדשים. זה כבר השיר החדש של פאר טאסי מתוך האלבום האחרון שהוא הוציא. לכל הילדים שעולים לכיתה א' רוצים ללמוד את האותיות, הנה שיר האותיות.

שיר מהמם וכוונה נפלאה, אבל פאר כפרה עליך, לעוד קוראים כף ולא חף, שלא נטעה חלילה את הילדים החמודים. כיף איתי במסיבות, מסיימים שעה ראשונה ביחד. תודה שאתם איתנו גם בשעתיים הבאות, אנחנו כאן. שרית חדד, תסגור את השעה. למה לי? יוסף כאן, עורך את המוזיקה, אני אביתר אלעד. כבר חוזרים, תישארו איתנו. על כאן ג'

0: מיד חוזרים.
1: מה זה מאמי? ממי היהלום?
2: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יהלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רואלתי. המבצע וחברי מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
3: סקודה פאביה, הסופרמן האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת. מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבי 9822. כפוף לתקנון.
4: סקודה.
5: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
6: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
5: אחרי ששמתם את העסק בצד,
6: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
5: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
6: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
7: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
8: אם אתם לא רק אפליסטים, אלא גם שירותיסטים, ב-iDigital תמצאו שירות שתמיד נמצא שם בשבילכם. עם צוות מומחים, פתרונות חכמים ותיקונים מהירים גם אחרי הקנייה. גם בשירות, iDigital, הכי אפל בישראל. Let's
9: iDigital. הכלים מלוכלכים? בוש ופיניש מתייצבים. Like a boss. בוש ופיניש זוג מושלם. היה לכלוך ונעלם. ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח לשלושה חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט 100 קפסולות מתנה, כפוף לתקנון. וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
10: היי, זה ברקוני. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, It better be Geely. לא מאמינים שזו האמת? סעו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
11: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים. כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
12: לפעמים, הרגע הכי טוב במסע הוא הרגע שבו את מרשה לעצמך לבחור כיוון חדש. היי, אני קרן נויבך, ואני מזמינה אתכם ואתכן להצטרף אליי להסקט החדש שלי, עד הקצה. בכל יום נבחר סיפור אחד משמעותי, מעניין, רלוונטי, ונצלול אליו. הכי עמוק, ובלי קיצורי דרך. נצא לשטח, נפגוש אנשים, נקשיב להם עד הסוף. וננסה להבין יחד את המציאות שאנחנו חיים בה.
13: עד הקצה, הסקט יומי חדש עם קרן נויבך מבית כאן חדשות. עכשיו, באתר, ביישומון כאן, ובכל יישומוני ההסקטים. יש שאלות שלא שואלים, אבל כולם רוצים לדעת.
14: כמה כסף אתה עושה בחודש?
13: הערב, בכאן 11, שאול אמסטרדמסקי יוצא לפגוש עשרות ישראלים בפרויקט חושפני וחסר תקדים, שנכנס לתלוש השכר של כולנו.
15: אז זה המשכורת שלי.
14: זה הרבה מאוד.
16: הרבה מאוד כסף.
13: התלוש של המדינה, סקר המשכורות הגדול של ישראל. הערב, אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
17: כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM, באתר וביישומון כאן.
18: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הודעות סותרות של ארצות הברית ושל איראן בעניין חופש התנועה במצר הורמוז. דיווחים על תקיפה עצימה של חיל האוויר בעיר עזה. בסוף השבוע חוסלו בצפון הרצועה שני מחבלי חמאס. ועדת הכנסת אישרה לקריאה ראשונה תיקון לחוק הנכים המכיר בנפגעי הלם קרב. התחזית, מחר, טמפרטורות רגילות בעונה.
19: חדשות ברשת בית החדשות.
18: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה דהן, השעה 5. סוגיית המעבר במצר הורמוז. הנשיא טראמפ אומר בריאיון לרשת NBC כי המצר פתוח לתנועת כלי שיט. קודם לכן הודיע גם הצבא האמריקני כי כוחותיו מבטיחים את חופש השיט במצר. לעומת זה, הרשויות באיראן אומרות כי אין אפשרות לעבור כעת במצר בשל התנועות הלא חוקיות של הכוחות האמריקניים באזור. בהודעה נאמר כי כל הבקשות לאישורי מעבר ייבחנו כשישובו היציבות והרגיעה. בעיר עזה, דיווחים על תקיפה של חיל האוויר. כשבתנו יובל ענבר מוסרת כי על פי הדיווחים נפגע מפעל פלסטיק במערב העיר שכבר הותקף היום באמצעות כתבם. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי היעד לתקיפה הוא סדנה מאולתרת לייצור אמצעי לחימה. בתוך כך הודיע צהל כי חיסל בסוף השבוע שני מחבלי חמאס בתקיפות אוויריות בצפון הרצועה. בהודעה נאמר כי השניים קידמו מתווי טרור נגד כוחות צהל הפועלים ברצועה. נסללה הדרך לאישור החוק למען הלומי קרב. ועדת הכנסת אישרה פה אחד את קידומו של החוק, והוא יובא להצבעה במליאה לפני התפזרות הכנסת. החוק מאגן בפעם הראשונה בחוק הנכים את המונח נפגע תגובת קרב, ומכיר בצרכים הייחודיים של הלומי הקרב. בפורום יהלומי קרב אומרים כי אגף השיקום של משרד הביטחון יחויב להעניק טיפול המותאם לנפגעי תגובת קרב בהתאם למאפייני הפגיעה ולצרכיו של כל נפגע. כתבתנו יעל צ'חנובר מוסרת כי החוק גם מאפשר להעניק סיוע לבני משפחתו של הלום הקרב. ועדת חוקה, חוק ומשפט דנה בהכנת חוק היועץ המשפטי לממשלה לקריאה שנייה ושלישית. חבר הכנסת גלעד קריב מהדמוקרטים נטש את החדר לאחר שהצטרף לדיון שר האוצר סמוטריץ'.
0: זה לא מכוון באופן אישי, לאישיותך הקורנת, רק לאידיאולוגיה ההרסנית שאתה הבאת עלינו ביחד עם השותפים הכהניסטים שלך. אז תחגוג היום את ההישג, החוק הזה יבוטל מיד אחרי המהפך, כשאתם תשבו באופוזיציה, ברכות.
18: יושב ראש הוועדה שמחה רוטמן אמר בתגובה כי העובדה שקריב וחבריו לאופוזיציה ישבו בוועדה שעות כדי לעכב את החוק מראה שהם יודעים שלא יהיו בשלטון. בבני ברק נפצע הולך רגל כבן 11 פצעים קשים מפגיעת רכב. צוות של מגן דוד אדום פינה את הילד לבית החולים ביילינסון בפתח תקווה.
17: כאן תחזית
13: הערב בכאן 11, שאול אמסטרדמסקי בפרויקט חושפני וחסר תקדים שנכנס לתלוש השכר של כולנו. התלוש של המדינה, סקר המשכורות הגדול של ישראל. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
18: והתחזית, מחר טמפרטורות רגילות בעונה. ביום שלישי התחממות קלה בעיקר בהרים ובפנים הארץ. מידות החום המרביות מחר בירושלים ובחיפה 29 מעלות, בתל אביב 30, בבאר שבע 32 ובאילת עד 39 מעלות מחר בצהריים. אורחי החדשות רון אסיאל ובני טייטלבוים. עד כאן מחדר החדשות.
17: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: עכשיו, אביתר אלעד.

לא היה בינינו אל הזוהר. איזה כיף לפתוח שעה עם המילים של המשוררת הכי אהובה עליי, לאה גולדברג, בחידוש המתוק הזה של קרולינה, עם הלחן של דני ליטני האדיר. שלום שלום, תודה שחזרתם אלינו. בין אם אתם בדרך חזרה הביתה מהעבודה, או בדיוק מסיימים סידורים של אחר הצהריים, זה הזמן שאפשר לשחרר קצת את הלחץ. הגענו לשעות היפות האלה של היום, השמש מתחילה לאט לאט את המסע הארוך שלה לשקיעה, אתם את הדרך הביתה, והכל נהיה קצת יותר קליל, קצת יותר רגוע. סעו בזהירות, תתרווחו בכיסא, אנחנו ממשיכים לעשות לכם נעים באוזן וטוב בלב, ומלווים אתכם עם הרבה מוזיקה טובה בדרך הביתה. פותחים שעה שנייה ביחד עם המוזיקה שעורך יוסף כהנה, ממשיכים עם שלום חנוך והמסר שטוב תמיד, ובטח בשעות האלה, לאט לאט. אני אביתר אלעד, האזנה טובה. שומע.

ואחרי שפתחנו לאט אנחנו מגבירים. שלום חנוך נשאר איתנו גם לשיר הבא, הפעם בתור הכותב והמלחין. חוזרים אחורה בזמן, 1978, אריאל זילבר עם אהבה שקטה.

0: חמוד, אה? היה פה כיף כנראה בשנות ה-70, ככה מספרים, לא הייתי. אנחנו מתקדמים מיליון שנה קדימה בזמן, אל 2026, ולשיר החדש של הנציג שלנו באירוויזיון, שהביא את המקום השני, נועם ביתן עם שיר חדש. תמיד רציתי עוד, חדש.
1: קחו הכל את כל הכסף, לא רוצה להשתנות, לא הרווחתי את הכתר, זה לא הזמן.

0: דיווחי התנועה בחסות
1: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד עם מנוע 1.8 ליטר ועם מערכת הנעה היברידית חסכונית במיוחד. לפרטים כוכבית 5755. דאצ'יה מבית פריזבי.
2: אז הצעה קטנה מהחלון לראות שאתם בסדר, אם אתם בכביש 2 עמוס לכם מהכניסה ליקום ועד מחלף גשר השלום, וממחלף אולגה ועד מחלף אור עקיבא, בכביש 4 עמוס לכם ממחלף השבעה ועד מחלף גבעת שמואל, גם מהכניסה לאזור התעשייה נאמן ועד צומת עין המפרץ, ממחלף אם המושבות ועד מחלף גבעת שמואל, וממחלף חולון מזרח ועד מחלף ראשון לציון. צאו לאט ובזהירות, תיהנו מהמוזיקה פחות משתי דקות ונחזור עם דקלה.
0: דיווחי התנועה בחסות
1: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד עם מנוע 1.8 ליטר ועם מערכת הנעה היברידית חסכונית במיוחד. לפרטים כוכבית 5755. דאצ'יה מבית פריזבי.
3: כאן ג' מיד חוזרים.
4: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
5: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
4: אחרי ששמתם את העסק בצד,
5: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
4: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
5: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
3: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
6: קול מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
7: כאן ארי שטיינברג, מנכ״ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
8: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים והמבצעים. איזה מבצעים!

0: בדוק. קולמוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
1: מה זה מאמי? ממי היהלום?
2: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה ואתם מקבלים יהלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רואלתי. במבצע לחברים מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
3: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
4: מעלי ולרומנטיקה אני לא מבינה בזה

0: Quella romantica a non vinabese a filo notica.
1: מה לי ולרומנטיקה, שואלת דקלה, והנה שניים שעונים לה. קחי עוד נשימה ותהי קרובה, רק נמשיך לנשום כמו אוויר נזרום. חן אהרוני ואסתי גינזבורג.

לא היו ולא יהיו עוד כאלה. אדם עם הלהיט הכי גדול שלו, איזה געגועים, אין מוצא. ממשיכים עם השיר החדש והממש ממש יפה של בר צברי, שיר אהבה שכולו מוקדש לאשתו. תכלס, איזה כיף לה, זכתה. ככה באמת.

אוהד חיטמן חשב שיהיה רומנטי, אז חשב, וכדי לאזן את כל הרומנטיקה המרוכזת הזאת שהנחתנו עליכם בשירים האחרונים, הבאנו לכם גם קצת פאניקה. הנה, נועם קליינשטיין, נחזור לרומנטיקה עוד מעט, מבטיח.

0: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון.
1: היי, זה ברקוני. בכל הקשור לרחבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, It better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? סעו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
2: חיים מחכה לרכב חלופי. סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים. כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
3: מה זה מאמי? ממי היעלום?
4: זה מאיתנו. רואלטי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רואלטי. במבצע וחברים מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.

הלילה חתונה, ליאורה יצחקי, מזל טוב לכל מי שמתחתן, הלילה, השבוע, ובכלל, אהבה היא אור, אהבה היא מים, את היחידה, רואים לו בעיניים. ממשיכים עם חדש של רועי אדם, אחרי הפרידה המתוקשרת שהוא עבר, הוא יצא עם השיר הזה שנקרא בשם המלחיץ אבי התחול. אבי התחול עצמו מהבורר משחק בקליפ, וזו בעצם בלדה על כאב וגעגוע שעוסקת ברגעים שלאחר הפרידה, יחד עם רצון להמשיך הלאה. כאלה אנחנו מאזנים בין רומנטיקה ופאניקה, בין חתונות ובין פרידות. כאן ג' תמיד איתכם, בטוב וברע.

ונסיים את השעה הזאת עם עוד שיר פרידה, הפעם מושיק אפיה ששובר שתיקה בניגוד לכל שירי הפרידה האלה. אנחנו לא נפרדים אלא חוזרים לעוד שעה האחרונה בהחלט ביחד להיום, מיד אחרי החדשות של שש. יוסף כהן עורך את המוזיקה, אני אביתר אלעד, כולנו כבר חוזרים.

0: שקלים, כפוף לתקנון.
1: כאן ג' מיד חוזרים.
2: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק, עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
3: מה זה מאמי? ממי היהלום?
4: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יהלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. מבטא לחברים מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
5: פי, איך זה עזר לי?
6: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חייגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
7: משכנתה עולה המון כסף, אז למה להוציא הון גם על הביטוח? תעברו ל-AIG ותקבלו עד 40% הנחה בביטוח המשכנתה. 1-800-400-400-AIG. כפוף לתנאי החברה והפוליסה, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
8: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: ימים אחרונים, בימי המחירות על נבחרת דגמי קיה. קיה דייז, ה-13 ביולי. לפרטים כוכבית 9920, כפוף לתקנון.
1: יש שאלות שלא שואלים, אבל כולם רוצים לדעת.
2: כמה כסף אתה עושה בחודש?
1: הערב, בכאן 11, שאול אמסטרדמסקי יוצא לפגוש עשרות ישראלים בפרויקט חושפני וחסר תקדים, שנכנס לתלוש השכר של כולנו.
3: אז זה המשכורת שלי.
2: זה הרבה מאוד.
4: הרבה מאוד כסף.
1: התלוש של המדינה, סקר המשכורות הגדול של ישראל. הערב, אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: כאן ג' באלת, 89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
6: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. נקבע סופית, הבחירות לכנסת יתקיימו ב-27 באוקטובר. הודעות סותרות של ארצות הברית ושל איראן בעניין חופש התנועה במצר הורמוז. טראמפ מכנה את האיראנים אנשים חולים. צהל ממשיך למנוע מחיזבאללה להוציא אמצעי לחימה מאזור הבופור ואומר כי הוא ערוך לכל תרחיש בלבנון. התחזית מחר טמפרטורות רגילות בעונה.
7: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
6: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה דהן, השעה 6. הבחירות לכנסת לא יוקדמו ויתקיימו במועדן 27 באוקטובר. כך הודיע הקואליציה בוועדת הכנסת. כתבנו שחר גליק מוסר כי הכנסת הנוכחית תתפזר ביום שישי הקרוב. סוגיית חופש השייט במצר הורמוז. הנשיא טראמפ אומר כי המצר פתוח. בריאיון לרשת NBC שב טראמפ ותקף בחריפות את מנהיגי איראן.
8: It's open. We bombed the hell out of them last night. They're very, very evil and sick people. We had meetings with them. They gave up everything. And then after that, they left the room. They launched a drone and a ship. I said, you people are sick. You're sick people.
6: המצר פתוח, הפצצנו אותם חזק אמש, הם אנשים רעים וחולים מאוד. היו לנו שיחות איתם, הם כבר הסכימו לכל, ואז הם עזבו את החדר ושיגרו כתבם לעבר ספינה. אמרתי להם, אתם אנשים חולים. מדברי טראמפ הביא כשבנו איתמר מרגלית. הרשויות באיראן טענו אחר הצהריים כי אין אפשרות לעבור כעת במצר הורמוז, בשל מה שהגדירו התנועות הלא חוקיות של הכוחות האמריקניים באזור. בהודעה נאמר כי כל הבקשות לאישורי מעבר ייבחנו כשישובו היציבות והרגיעה. פעילות צהל ברכס הבופור בלבנון. בצהל מדגישים כי לקחי 7 באוקטובר שינו מן היסוד את תפיסת ההגנה בגבול הצפון והדגישו את הצורך למנוע מחיזבאללה כל אפשרות לחזור ולהקים תשתיות טרור ליד הגבול. כתבתנו כרמלה מנשה סיירה במקום והיא מוסרת כי צהל ממשיך לפתח מערכת דרכים חדשה שנועדה לאפשר תנועה מהירה של כוחות גדולים אם יידרש תמרון צבאי. מפקד אוגדה 36, תת אלוף יפתח נורקין, מדגיש כי צהל ערוך לכל התפתחות.
9: חיזבאללה מרענן את כוחותיו, מנסה להוציא אמל"ח ממרחב הלחימה, משפר חלק מהעמדות והיכולות שלו, אנחנו צופים בו. ברגע שאנחנו נידרש לחזור ללחימה, גם נוכל לפגוע באותם כוחות, ואנחנו ערוכים לכל תרחיש בעניין הזה.
6: יובל שנים למבצע אנטבה לחילוץ החטופים הישראלים. בבית הנשיא מתקיים טקס ממלכתי בהשתתפות ראש הממשלה נתניהו, הרמטכ"ל רב אלוף זמיר ומשפחות חטופים. ראש הממשלה נתניהו, שאחיו יוני, שהיה מפקד סיירת מטכ"ל, נהרג במהלך ההשתלטות על בית הנתיבות, אמר כי חשש לחיי אחיו שהיה תמיד בחוד החנית.
10: באנטבה הצדק גבר על הרשע. התקווה ניצחה את הייאוש. האור הכניע את החושך. השמחה פרצה בכל בית בישראל וגם בשוחרי החופש והצדק בעולם. לא בביתי. אני במשך כל חיי הבוגרים חששתי שיוני ייפול בקרב, בין השאר משום שידעתי את הנכונות שלו להסתער קדימה, לבוא לחלץ שצריך לחלץ.
11: כאן תחזית.
1: הערב בכאן 11, שאול אמסטרדמסקי בפרויקט חושפני וחסר תקדים שנכנס לתלוש השכר של כולנו. התלוש של המדינה, סקר המשכורות הגדול של ישראל. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: התחזית בחסות?
4: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
11: צריכים אינברטר ובאזור, רק המקור, המקור, המקור.
12: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
6: התחזית מחר טמפרטורות רגילות בעונה וביום שלישי התחממות קלה.
3: התחזית בחסות?
4: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
13: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
14: בנק הפועלים.
15: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
6: עורכי החדשות רון אסיאל ובני טייטלבוים. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
16: ג' עכשיו, אביתר אלעד

אצלי הכל בסדר, מקווה שגם אצלכם. מיקה קרני מחדשת את ג'וזי קאץ, פותחת לנו שעה אחרונה ביחד להיום עם המוזיקה שעורך יוסף כהנה. בדרך לאולפן היה לי כל כך חם, ונשבע לכם ששרתי לעצמי את השיר הבא של אריק איינשטיין. נחמות קטנות כאלה, אם כבר כל כך חם, לפחות שזה יבוא עם מוזיקה כזאת טובה ומנחמת, ושתי מילים שבטוח כבר אמרתם היום. כמה חם. אני אביתר אלעד. האזנה טובה.

לגמרי נעים. אז אחרי שאמרנו כמה חם והורדנו את הטמפרטורות, הם נעים עכשיו של אילי בוטנר וילדי החוץ, הגיע תורם של החברים של נטשה. עוד שיר אחר. אתם על כאן ג', הבית של המוזיקה הישראלית.

אז הנה באמת שיר אחר, חדש של שירה אטיאס, הוא נקרא שלביה, על שם יעל שלביה, וכבר בשורה הראשונה אומרת לנו שירה אטיאס שהיא לא יעל שלביה.

0: דיווחי התנועה בחסות
1: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד עם מנוע 1.8 ליטר ועם מערכת הנאה היברידית חסכונית במיוחד. לפרטים כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי.
2: בכביש 41, עומס תנועה ממחלף אשדוד ועד הכניסה לניר גלים. פחות משתי דקות ונחזור עם חידוש יפהפה של תומר ישעיהו לכל עוד של בועז שרעבי, לא כדאי לכם לפספס.
0: דיווחי התנועה בחסות
1: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד עם מנוע 1.8 ליטר ועם מערכת הנאה היברידית חסכונית במיוחד. לפרטים כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי.
3: כאן ג' מיד חוזרים.
4: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק, עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
5: מה זה מאמי? ממי היעלום?
6: זה מאיתנו. רואלטי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. מבטא לחברים מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
7: מה זה, מיכלי, חזרת לרקוד איתנו?
8: כן, די, חזרתי לעצמי.
9: מתמודדת עם אוסטאופורוזיס? דנסיטי של המורפיקיו עזר לי לחזור לעצמי. דנסיטי של המורפיקיו, בטכנולוגיה ננו-אמורפית. המורפיקיו, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
10: אוי, עוד פעם נפל המוצצי. הנה, מתוקי שלי.
11: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שניגש להרגיע אותם כשהם בוכים. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי, ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
12: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי סי 3 איירקרוס, הסדן המשפחתי סי 4X ורכב האצ'בק המשפחתי סי 4 עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
3: גן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

הבטחתי לכם שזה מהמם ויפה ומרגש. תומר ישעיהו, כל עוד. המילים של אהוד מנור והלחן של בועז שרבי. כבר מהפתיחה של השיר הזה אפשר להתרגש גם. נדמה לי שאין צורך להציג, אבל בכל זאת, יהודית רביץ, עם אהובה עוזרי. האיש האהוב.

פוליקר, הצל שלי ואני. ממשיכים עם החדש של עדן חסון ואופק הדן, כשמארחים את אגם בוחבוט, איך שהיא רוקדת.

0: אני סיימתי עם נרקיסיסטים, אז...
1: אז אני רוקדת בשקיעה.
2: אינבל ביבי, רוקדת בשקיעה. אם גם אתם רוצים לרקוד בשקיעה, יש לכם עוד שעה כזה? פלוס מינוס? משהו כזה. הפסקה קצרה, מיד חוזרים עם אחד החידושים היפים.
3: כאן ג' מיד חוזרים.
4: לכל מי שהוא גם אפליסט וגם חווייתיסט, עין דיגיטל מביאה לכם את חוויית אפל הכי גדולה בישראל. בואו להתנסות במגוון מוצרים, לגלות חידושים מרגשים וליהנות מליווי של מומחים. גם בחוויה, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
5: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
6: מה זה מאמי? ממי היעלום?
7: זה מאיתנו. רויאלטי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. המבצע לחברי מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
8: כל מוביל. בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
9: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן. כל העולם יודע.
10: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
11: היי, זה ברקוני. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? סעו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
8: כל מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
12: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
13: מטבחי השף, דקל קמילה.
3: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

איזה חידוש יפה של סגיב כהן, איך זה שכוכב אחד מאז, ומכוכב לכוכבת ששרה על זה שהיא בעצם לא רוצה להיות כוכבת. חדש, של עדן בן זקן.

ככה לומדים להעריך. גיל ויין מארח את אורן כדורי, זהו, אנחנו כמעט מסיימים את הפגישה שלנו להיום. תודה רבה שהייתם איתנו. תודה ליוסף כהנה שערך, נאחל לכם ערב שקט ורגוע. אתם ואני נשתמע כאן גם בחמישי ב-4 כמו תמיד, ומיד אחרי בחמישי ב-7 בערב, ארח כאן באולפן של כאן ג' בפרק ג' את הזמר והיוצר הסופר מוכשר ניר קנן, לכבוד האלבום השני והחדש שלו, נקודת תורפה. נדבר איתו על כל הדרך מהטיק טוק ועד היכל התרבות, שם הוא יופיע ממש בקרוב, זה יקרה כאן ביום חמישי ב-7, אז כדאי לכם לבוא, יהיה כיף, מבטיח. אנחנו נשמע מתוך האלבום החדש של ניר קנן את אוי ואבוי לי. בינתיים תשמרו על עצמכם, אני אביתר אלעד, ערב טוב.

0: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
1: הטריות בדיוק. מחסני השוק.
2: מחסני השוק.
1: בבבדוק.
3: כאן ג' מיד חוזרים.
4: מה זה מאמי? ממי היעלום?
5: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. לחברי מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
6: אתה בא לראות ארגנטינה?
7: מה?
6: יהיו נקניקיות צ'וריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
8: זוגלובק! מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידע.
9: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידע, מקבוצת המילטון.

0: סופר משתלמת מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבית 9822, כפוף לתקנון.
1: סקודה. רק המקור, המקור, המקור.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
1: רק המקור, המקור, המקור.
2: כפוף לתקנון.
3: הכלים מלוכלכים? בוש ופיניש מתייצבים.
4: Like a boss.
3: בוש ופיניש זוג מושלם. היה לכלוך ונעלם.
4: Like a boss.
3: ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח לשלושה חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט 100 קפסולות מתנה, כפוף לתקנון. וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
5: לפעמים הרגע הכי טוב במסע הוא הרגע שבו את מרשה לעצמך לבחור כיוון חדש. היי, אני קרן אולבך ואני מזמינה אתכם ואתכן להצטרף אליי להסקט החדש שלי. עד הקצה. בכל יום נבחר סיפור אחד משמעותי, מעניין, רלוונטי, ונצלול אליו. הכי עמוק, ובלי קיצורי דרך. נצא לשטח, נפגוש אנשים, נקשיב להם עד הסוף. וננסה להבין יחד את המציאות שאנחנו חיים בה.
6: עד הקצה, הסקט יומי חדש עם קרן נויבך מבית כאן חדשות. עכשיו, באתר, ביישומון כאן, ובכל יישומוני ההסקטים. יש שאלות שלא שואלים, אבל כולם רוצים לדעת.
7: כמה כסף אתה עושה בחודש?
6: הערב, בכאן 11, שאול אמסטרדמסקי יוצא לפגוש עשרות ישראלים בפרויקט חושפני וחסר תקדים, שנכנס לתלוש השכר של כולנו.
8: אז זה המשכורת שלי.
7: זה הרבה מאוד.
9: הרבה מאוד כסף.
6: התלוש של המדינה, סקר המשכורות הגדול של ישראל. הערב, אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
10: כאן ג' באזור המרכז, 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
11: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הבחירות לכנסת יתקיימו במועדן. הנשיא טראמפ אומר כי מצר הורמוז פתוח וכי מנהיגי איראן הם אנשים חולים. הנשיא הרצוג אומר מבצע אנטבה אינו שייך לאדם ולקבוצה והוא מעל לכל מחלוקת. הוארך מעצרם של ששת החשודים במעורבות ברצח בשכונת נחלאות בירושלים. התחזית בלי שינוי של ממש.
12: חדשות ברשת ב' החדשות.
11: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה דהן, השעה 7. הבחירות לכנסת לא יוקדמו והתקיימו במועדן 27 באוקטובר. כך הודיע יושב ראש הקואליציה אופיר כץ בוועדת הכנסת.
13: בסופו של דבר הכנסת הזו ממלאת את ימיה. העברנו 9 תקציבים, מאות חוקים טובים לאזרחי מדינת ישראל. ושוב, כנגד כל מה שאמרו, בסוף אנחנו ממלאים את משהו שלא קרה, אני חושב, מעל 40 שנה, ועשינו את זה פה בעבודה של כל הקואליציה.
11: כתבנו שחר גליק מוסר כי הכנסת הנוכחית תתפזר בסוף השבוע. סוגיית חופש השייט במצר הורמוז. הנשיא טראמפ אומר כי המצר פתוח. בריאיון לרשת NBC שב טראמפ ותקף בחריפות את מנהיגי איראן.
14: It's open. We bombed the hell out of them last night. They're very very evil and sick people. We had meetings with them. They gave up everything.
11: המצר פתוח. הפצצנו אותם חזק אמש. הם אנשים רעים וחולים מאוד. היו לנו שיחות איתם. הם כבר הסכימו לכל. ואז הם עזבו את החדר ושיגרו כתבם לעבר ספינה. אמרתי להם, אתם אנשים חולים. דברי הנשיא טראמפ. יובל למבצע אנטבה. בבית הנשיא התקיים טקס ממלכתי בהשתתפות ראש הממשלה נתניהו, הרמטכ"ל זמיר ומשפחות החטופים. נשיא המדינה יצחק הרצוג הדגיש את החשיבות שבמורשת הפעולה לשחרור החטופים.
15: יש אירועים שהם גדולים מדמות, ממקום או משעה. הם לא רק נכנסים להיסטוריה, אלא נכנסים ל-DNA שלנו כעם, כמדינה וכאומה. כזה היה מבצע יונתן. מבצע יונתן לא שייך לאדם או לקבוצה, ומעל לכל מחלוקת, זוהי מורשת של גבורה שמהדהדת ותוסיף להדהד לדורות.
11: פרשת ההדלפה לערוץ 12 על תחילת התקיפה במבצע שאגת הארי. חברת הכנסת טלי גוטליב מהליכוד תומכת בחקירה ואומרת כי הציבור מעוניין לדעת מי הדליף.
8: דוד זיני רוצה לחקור את אחד הדברים הפוגעים במדינת ישראל, שזה הדלפה על התקיפה באיראן ל-N12. אבל החוקרים בשב"כ לא מעוניינים, והם מדליפים החוצה את העובדה שהם אמרו לו שהם לא יחקרו. אני את כולם הייתי מעיפה בראשון עד אחרון, תהיה להתבטא כנגד עמדה של ראש השב"כ. אני רק אומרת לדוד זיני דבר אחד, אל תפחד.
11: חברת הכנסת גוטליב אמרה את הדברים לרן בנימיני ולמזל מועלם, בכאן חדשות ברשת ב'. רצח בניהו רזי בן 19 אמש בשכונת נחלאות בירושלים. הוארך מעצרם של ששת החשודים, חמישה צעירים בני 16 עד 18, בהם נערות חשודים שהיו מעורבים בהקטטה שהובילה לרצח. נעצרה גם צעירה החשודה שסייעה להם. במשטרה אומרים כי החשודות הזמינו עבריינים כדי לרצוח, וכי החשודה המרכזית אף ראתה את הרצח. המניע נקמה על מעשי אלימות.
9: כאן תחזית.
6: הערב בכאן 11, שאול אמסטרדמסקי בפרויקט חושפני וחסר תקדים שנכנס לתלוש השכר של כולנו. התלוש של המדינה, סקר המשכורות הגדול של ישראל. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
9: התחזית בחסות?
16: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
17: בנק הפועלים.
18: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
11: והתחזית מחר, טמפרטורות רגילות בעונה.
9: התחזית בחסות?
1: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
11: עורכי החדשות רון נסיאל ובני טייטלבוים. עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
6: עורכת אסתי סילפן.

0: חדש בכאן ג' בכאן ג'
1: פאפה פאפה פאפה פאפה

0: כאן גימל, כאן גימל, מיד חוזרים.
1: וואו, מאמי, תודה על היעלום.
2: זה לא ממני.
3: אז ממי זה?
4: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. המבצע לחברי מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
5: כאן ארי שטיינברג, מנכ"ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
6: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: משכנתה עולה המון כסף. אז למה להוציא הון גם על הביטוח? תעברו ל-AIG ותקבלו עד 40% הנחה בביטוח המשכנתה. 1-800-400-AIG כפוף לתנאי החברה והפוליסה, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
8: היי, זה ברקוני. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, It better be Geely. לא מאמינים שזו האמת? סעו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
9: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
10: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
9: אחרי ששמתם את העסק בצד,
10: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
9: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
10: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
11: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
12: מה זה מאמי? ממי היעלום?
4: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. מבטא לחברי מועדון ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון.
13: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

0: כאן ג' גם באתר ובישומון כאן כאן ג' מיד חוזרים
1: כל מוביל בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה
2: אנחנו בשומרת הזורע מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם שומרת הזורע סיפור אהבה ישראלי
3: שלום, איפה את? מאוחר כבר. התחלנו לדאוג. הכל בסדר?
4: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לנערים ונערות רבים אין מישהו שמוודא שהם חזרו הביתה בלילה. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי, ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
5: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם מידאה, מקבוצת המילטון
6: מה זה מאמי? ממי היעלום?
7: זה מאיתנו רואלתי חוגגת 50 שנה ואתם מקבלים יעלום במתנה קניית תכשיט או שעון שבמבצע המבצע לחברים מועדון ומצטרפים חדשים כפוף לתקנון
1: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה

0: ימים אחרונים, בימי המחירות על נבחרת דגמי קיה. קיה דייז, ה-13 ביולי. לפרטים כוכבית 9920, כפוף לתקנון.
1: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים. והמבצעים. איזה מבצעים! מחסני השוק.

0: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
1: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עד היום.
2: ביטוח לאומי לצדך ברגעים החשובים של החיים.
3: איך זה עזר לי?
4: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חייגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
5: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי, בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
6: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה מקבוצת המילטון.
7: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 30 מיליון שקלים.
8: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אז הרע, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: הכלים מלוכלכים? בושו פיניש מתייצבים? בושו פיניש זוג מושלם? היה לכלוך ונעלם. ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח לשלושה חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט 100 קפסולות מתנה כפוף לתקנון, וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
10: יש שאלות שלא שואלים, אבל כולם רוצים לדעת.
11: כמה כסף אתה עושה בחודש?
10: הערב, בכאן 11, שאול אמסטרדמסקי יוצא לפגוש עשרות ישראלים בפרויקט חושפני וחסר תקדים, שנכנס לתלוש השכר של כולנו.
12: אז זה המשכורת שלי.
11: זה הרבה מאוד.
12: הרבה מאוד כסף.
10: התלוש של המדינה, סקר המשכורות הגדול של ישראל. הערב, אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
13: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
14: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. צבא ארצות הברית תקף יעדים באיראן בהם סירות של משמרות המהפכה. דיווחים על פיצוצים גם בקווייט. צהל תקף אתר לייצור אמצעי לחימה בעיר עזה. הבחירות לכנסת לא יוקדמו ויתקיימו במועדן. ראש השבק זיני נפגש עם ראש האופוזיציה לפיד לעדכון ביטחוני. התחזית מחר בלי שינוי של ממש.
15: חדשות ברשת ב' החדשות.
14: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה דהן, השעה 8. חילופי המעלומות בין ארצות הברית לאיראן. גורם אמריקני אמר לאתר החדשות אקסיוס כי צבא ארצות הברית תקף טילים איראנים ומערכות הגנה אוויריות וכן סירות קטנות של משמרות המהפכה בכמה מוקדים באזור מצר הורמוז. באיראן דווח כי נורו כעשרה טילים אל האי קשם וכי לא היו נפגעים. סוכנות הידיעות פארס דיווחה גם על פיצוצים ממזרח לעיר הנמל בנדר אבאס. איראן תוקפת בתגובה יעדים בקווייט. צבא קווייט הודיע כי בתקיפות האיראניות שהיו ביממה האחרונה נגרם נזק לשלוש עמדות גבול ולאסדת קידוח. כתבם פגע באסדה ואחד העובדים נפצע. צהל מאשר כי תקף אתר לייצור אמצעי לחימה של חמאס בעיר עזה. דובר צהל מסר כי האתר הותקף בעת שפעלו בתוכו כמה מחבלים שעסקו בקידום מתווי טרור. כשבתנו יובל ענבר מוסרת כי על פי דיווחים בעזה, האתר הותקף פעמיים מן האוויר, דווח על ארבעה הרוגים. ראש השבק דוד זיני וראש האופוזיציה יאיר לפיד נפגשו הערב בפעם הראשונה מאז נכנס זיני לתפקידו. בהודעה זהה שפרסמו השבק ודובריו של לפיד נאמר כי זיני קיים סקירה ביטחונית ועדכון מבצעי לראש האופוזיציה, וכי השניים דנו בחשיבות הפעילות של השבק בסיכול האיומים בגזרות השונות. הבחירות לכנסת לא יוקדמו ויתקיימו במועדן 27 באוקטובר, כך הודיע יושב ראש הקואליציה אופיר כץ בוועדת הכנסת.
16: בסופו של דבר הכנסת הזו ממלאת את ימיה, העברנו 9 תקציבים, מאות חוקים טובים לאזרחי מדינת ישראל, ושוב, כנגד כל מה שאמרו, בסוף אנחנו ממלאים את משהו שלא קרה, אני חושב, מעל 40 שנה, ועשינו את זה פה בעבודה של כל הקואליציה.
14: כתבנו שחר גליק מוסר כי הכנסת הנוכחית תתפזר בסוף השבוע.
10: כאן תחזית. הערב בכאן 11, שאול אמסטרדמסקי בפרויקט חושפני וחסר תקדים שנכנס לתלוש השכר של כולנו. התלוש של המדינה, סקר המשכורות הגדול של ישראל. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
14: והתחזית, מחר טמפרטורות רגילות בעונה. ביום שלישי התחממות קלה בעיקר בהרים ובפנים הארץ. מידות החום המרביות מחר, בירושלים ובחיפה 29 מעלות, בתל אביב 30, בבאר שבע 32 ובאילת עד 39 מעלות, מחר בצהריים. עורך החדשות רון נסיאל, עד כאן מחדר החדשות.
10: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. השעה בחסות מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
17: הטריות בדיוק, מחסני השוק,
18: מחסני השוק,
17: בבבדוק.
10: עורכת אסתי סילפן.

0: כאן ג' כאן ג' מיד חוזרים עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אז הרע, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד. רק המקור, המקור,
1: המקור. צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. רק המקור, המקור,
2: המקור. כפוף לתקנון. סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
3: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
4: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
5: אם אתם אפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל. Let's איי
6: דיגיטל. היי, זה ברקוני. בכל הקשור לרחבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, It better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? סעו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
4: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
7: אתה בא לראות ארגנטינה?
8: מה?
7: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
0: זוגלובק! כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

0: התייבשו לי הדמעות, אבל אני ממשיך הלאה. אני יודע שאתה נקרא לצחוק, שמור לי שחת שם למעלה.
1: הבית של המוזיקה הישראלית.

0: שנים, כפוף לתקנון.
1: כאן ג' מיד חוזרים.
2: משכנתה עולה המון כסף, אז למה להוציא הון גם על הביטוח? תעברו ל-AIG ותקבלו עד 40% הנחה בביטוח המשכנתה. 1-800-400-AIG. כפוף לתנאי החברה והפוליסה, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
3: הכלים מלוכלכים? בוש ופיניש מתייצבים. בוש ופיניש זוג מושלם. היה לכלוך ונעלם. ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח לשלושה חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט 100 קפסולות מתנה כפוף לתקנון. וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
2: משכנתה עולה המון כסף, אז למה להוציא הון גם על הביטוח? תעברו ל-AIG ותקבלו עד 40% הנחה בביטוח המשכנתה. 1-800-400-AIG. כפוף לתנאי החברה והפוליסה, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
4: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים? משופצים? ייכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
5: כאן ארי שטיינברג, מנכ"ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
6: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: סקודה פאביה, הסופרמני האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת. מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבית 9822. כפוף לתקנון.
8: סקודה.
9: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: יש שאלות שלא שואלים, אבל כולם רוצים לדעת.
11: כמה כסף אתה עושה בחודש?
10: הערב, בכאן 11, שאול אמסטרדמסקי יוצא לפגוש עשרות ישראלים בפרויקט חושפני וחסר תקדים, שנכנס לתלוש השכר של כולנו.
12: אז זה המשכורת שלי.
11: זה הרבה מאוד.
13: הרבה מאוד כסף.
10: התלוש של המדינה, סקר המשכורות הגדול של ישראל. הערב, אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
14: כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM, באתר וביישומון כאן.
15: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בפעם הראשונה בסקר כאן חדשות, אייזנקוט עוקף את נתניהו במספר המנדטים, 24 למפלגת ישר לעומת 23 לליכוד. צבא ארצות הברית תקף יעדים באזור מצר הורמוז. ראש השבק זיני נפגש עם ראש האופוזיציה לפיד לעדכון ביטחוני. שלושה פצועים קשה בשתי תאונות דרכים. התחזית, מחר טמפרטורות רגילות בעונה.
16: חדשות ברשת בית החדשות.
15: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה דהן, השעה 9. סקר מנדטים חדש של כאן חדשות מעלה כי מפלגת ישר בראשותו של גדי אייזנקוט היא כעת המפלגה הגדולה ביותר, עם 24 מושבים בכנסת, אחד יותר מן הליכוד. עם זה, את המנדט הנוסף שנוסף לאייזנקוט מאז הסקר האחרון, הוא אינו לוקח מהליכוד, אלא ממפלגת ביחד בראשות נפתלי בנט, שנחלשת במנדט אחד ל-15. במפת הגושים נחלש גוש נתניהו במנדט ל-52 מנדטים. לגוש מתנגדי נתניהו, כולל המפלגות הערביות, 68 מנדטים. בשאלת ההתאמה לראשות הממשלה, לאייזנקוט 41% לעומת 37% לנתניהו. מול בנט, נתניהו עדיין מוביל עם 38% לעומת 34% לבנט. האימות במפרץ, צבא ארצות הברית תקף באיראן סוללות טילים ומערכות הגנה אווירית, וכן סירות קטנות של משמרות המהפכה. גורם אמריקני אמר לאתר החדשות אקסיוס כי התקיפות היו בכמה מוקדים באזור מצר הורמוז. באיראן דווח כי נורו טילים אל האי קשם וכילו היו נפגעים. סוכנות הידיעות פרס דיווחה גם על פיצוצים ממזרח לעיר הנמל בנדר אבאס. סוכנות הידיעות האיראנית פרס דיווחה כי איראן תקפה והשמידה משגרי רקטות ניידים בקווייט, כך מוסר כשבנו ישי בר יוסף. ראש הממשלה נתניהו מעוניין מאוד להמריא עוד השבוע לארצות הברית כדי להשתתף בהלוויתו של הסנאטור לינזי גרם וגם כדי להיפגש עם הנשיא טראמפ. ואולם עד כה לא נקבע מועד להלוויתו של גרם וטרם תואמה גם פגישה עם הנשיא טראמפ. כך דיווחה כתבתנו גילי כהן במהדורת כאן חדשות. מלשכת נתניהו לא נמסרה תגובה. ראש השב"כ דוד זיני וראש האופוזיציה יאיר לפיד נפגשו הערב בפעם הראשונה מאז נכנס זיני לתפקידו. בהודעה זהה שפרסמו השב"כ ודובריו של לפיד נאמר כי זיני קיים סקירה ביטחונית ועדכון מבצעי לראש האופוזיציה, וכי השניים דנו בחשיבות הפעילות של השב"כ בסיכול האיומים בגזרות השונות. בתאונת דרכים בדרום השרון נפצעו קשה גבר כבן 60 ונערה כבת 16 שרכבו על אופנוע. הם התנגשו ברכב פרטי ליד קיבוץ עינת ופונו לבית החולים ביילינסון. נהגת הרכב נפצעה פצעים קלים. בכביש 1 ליד כפר אדומים נפצע הולך רגל כבן 13 פצעים קשים מפגיעת רכב. מגן דוד אדום פינה את הנער לבית החולים הדסה הר הצופים בירושלים. נסיבות התאונה נחקרות.
0: כאן תחזית.
10: הערב בכאן 11 שאול אמסטרדמסקי בפרויקט חושפני וחסר תקדים שנכנס לתלוש השכר של כולנו, התלוש של המדינה, סקר המשכורות הגדול של ישראל. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
15: והתחזית מחר, טמפרטורות רגילות בעונה, ביום שלישי התחממות קלה בעיקר בהרים ובפנים הארץ. מידות החום המרביות מחר, בירושלים ובחיפה 29 מעלות, בתל אביב 30, בבאר שבע 32, ובאילת עד 39 מעלות מחר בצהריים. עורך החדשות רון נסיאל. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
8: השעה בחסות.
13: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
17: עוד יזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
18: בנק הפועלים.
19: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
20: ג'
21: עורכת אסתי סילפן.
20: כאן ג'
22: תגידי לי, כדאי לי להביא ילדים? כדאי לי ללבוש את המדים? דוקטור, תגידי לי מתי החיים הכל כך קלים שלי נהיו כל כך כבדים? אחד עבר לתאילנד ברפורמה, שתיים בקורונה, שלוש הודיעו תאילנד אחרי.

0: זהו.
1: כאן גימל, כאן גימל, מיד חוזרים. עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אז הרע, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: אם אתם לא רק אפליסטים, אלא גם שירותיסטים, ב-iDigital תמצאו שירות שתמיד נמצא שם בשבילכם. עם צוות מומחים, פתרונות חכמים ותיקונים מהירים גם אחרי הקנייה. גם בשירות, iDigital, הכי אפל בישראל.
3: היי, זה ברקוני. בכל הקשור לרחבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? סעו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
4: רק המקור, המקור, המקור.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
4: רק המקור, המקור, המקור.
5: כפוף לתקנון.
6: משכנתה עולה המון כסף, אז למה להוציא הון גם על הביטוח? תעברו ל-AIG ותקבלו עד 40% הנחה בביטוח המשכנתה.
7: 1-800-400-AIG.
6: כפוף לתנאי החברה והפוליסה, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
8: הכלים מלוכלכים? בושו פיניש מתייצבים? בושו פיניש זוג מושלם? היה לכלוך ונעלם. ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח לשלושה חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט 100 קפסולות מתנה, כפוף לתקנון. וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
9: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
11: אתה בא לראות ארגנטינה?
12: מה?
11: יהיו נקניקיות צ'וריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק למונדיאל טעים במיוחד.
13: כאן ארי שטיינברג, מנכ״ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
14: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

0: מיד חוזרים.
1: מה זה, מיכלי, חזרת לרקוד איתנו?
2: כן, די. חזרתי לעצמי.
3: מתמודדת עם אוסטאופורוזיס? דנסיטי של המורפיקיור עזר לי לחזור לעצמי. דנסיטי של המורפיקיור, בטכנולוגיה ננו-אמורפית. המורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
4: היי, אבא.
5: שלום, איפה את? מאוחר כבר. התחלנו לדאוג. הכל בסדר?
6: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לנערים ונערות רבים אין מישהו שמוודא שהם חזרו הביתה בלילה. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
7: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
8: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
9: כאן ארי שטיינברג, מנכ״ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
10: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.

0: ימים אחרונים, בימי המחירות על נבחרת דגמי קיה. קיה דייז, ה-13 ביולי. לפרטים כוכבית 9920, כפוף לתקנון.
1: הדיווחים השוטפים של העסק שלי, אתקתק את זה על הבוקר.
2: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו, מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
3: ביטוח לאומי לצדך, ברגעים החשובים של החיים.
4: מה זה מאמי? ממי היעלום?
5: זה מאיתנו. רואלטי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע.
3: רואלטי.
5: המבצע לחברים מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
6: כאן ג' באלת. 89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
7: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בפעם הראשונה בסקר כאן חדשות, אייזנקוט תוקף את נתניהו במספר המנדטים 24 למפלגת ישר, לעומת 23 לליכוד. ועדת החוקה אישרה לקריאה שנייה ושלישית את הצעת החוק להחלשת תפקיד היועץ המשפטי לממשלה. משרד החינוך בודק אם ארגון המורים קיבל מיליוני שקלים שלא כדין. התחזית, בלי שינוי של ממש.
8: ברשת ב' החדשות.
7: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אלון ולן, השעה 10. סקר מנדטים חדש של כאן חדשות מעלה כי מפלגת ישר בראשותו של גדי אייזנקוט היא כעת המפלגה הגדולה ביותר עם 24 מושבים בכנסת, אחד יותר מן הליכוד. עם זה את המנדט שנוסף לאייזנקוט מאז הסקר הקודם הוא אינו לוקח מן הליכוד אלא ממפלגת ביחד בראשות בנט שיורדת במנדט אחד ל-15. גוש נתניהו נחלש במנדט ל-52 מנדטים ולגוש מתנגדיו כולל המפלגות הערביות 68 מנדטים. בשאלת ההתאמה לראשות הממשלה, לאייזנקוט 41% לעומת 37% לנתניהו. מול בנט, נתניהו עדיין מוביל עם 38% לעומת 34% לבנט. ראש הממשלה נתניהו מעוניין מאוד להמריא עוד השבוע לארצות הברית כדי להשתתף בהלווייתו של הסנאטור לינזי גרהם וגם כדי להיפגש עם הנשיא טראמפ. ואולם עד כה לא נקבע מועד להלווייתו של גרהם וטרם תואמה גם פגישה עם הנשיא טראמפ. כך דיווחה כתבתנו גילי כהן במהדורת כאן חדשות. מלשכת נתניהו לא נמסרה תגובה. ועדת החוקה אישרה לקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק היועץ המשפטי לממשלה. יושב ראש הוועדה, שמחה רוטמן, אמר כי זה חוק חשוב וטוב שרבים הציעו דברים ברוחו בממשלות קודמות. הוא ציין כי הצעת החוק מעגנת בפעם הראשונה בחוק את תפקידו של היועץ המשפטי לממשלה, כמי שמסייע לממשלה להגשים את מדיניותה במסגרת הדין. הצעת החוק מאפשרת לממשלה להסתות מחוות דעת של היועץ המשפטי לממשלה, ונאמר בה כי הסמכות לקבוע את עמדת הרשות המבצעת בהליכים משפטיים תהיה בידי הממשלה. עוד נקבע כי היועץ המשפטי לממשלה יהיה אחראי בפני הממשלה ונתון לפיקוחו של שר המשפטים. חבר הכנסת גלעד קריב מהדמוקרטים תקף במילים חריפות את הצעת החוק לאחר שהוכרזו תוצאות ההצבעה.

0: פרסום ראשון, משרד החינוך בוחן אם הוזרמו מיליוני שקלים שלא כדין לארגון המורים על סמך רישום כוזב לכאורה של כ-2,000 מורים שכלל אינם חברים בארגון. כתבנו לירן חוג'יינוב מציין כי ארגון המורים מנהל בימים האלה קמפיין תקשורתי אישי נגד שר החינוך קיש. בארגון טוענים כי הבדיקה שנפתחה במשרד החינוך היא נקמה של השר קיש, ואילו בלשכת השר אומרים כי הבדיקה החלה כבר לפני חודשים.
1: כאן תחזית. התחזית בחסות. צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
2: עוד יזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים. בנק הפועלים.
3: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
0: התחזית מחר, טמפרטורות רגילות בעונה, ביום שלישי התחממות קלה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
1: התחזית בחסות.
4: צריכים אינוורטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
1: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר.
2: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים. בנק הפועלים.
3: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
0: עורך החדשות רון נסיאל, עד כאן מחדר החדשות.
5: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
6: השעה בחסות.
2: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים. בנק הפועלים.
3: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
5: עורכת אסתי סילפני.

יש לי בעיה עם זה, אני חייב את זה למשפחה שלי. מזל תאומים, סגור רק על זה שאני לא סגור על כלום. אולי בשבילכם זה בריא, בשבילי השגרה מרגישה כמו כלום. מציאות במקום הזה עולה לי ים, תוצרת הארץ, אבל כל חודש המחיר עושה עלייה. עוד לא נפל האסימון על איך נרים את המניה, ולא קל להמשיך לכתוב שאתה עודף אחרי חתיכת נייר.

0: לא היית יכול לחיות במקום
1: אחר. מה יש לי? הלך לי לאיבוד. הבית של המוזיקה
2: הישראלית ג' כאן ג' כאן ג' מיד חוזרים אנחנו בשומרת הזורע מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים, משופצים, ייכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.

0: פאביה בגוגל או בכוכבית 9822, כפוף לתקנון.
1: שקודה.
2: חי מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
3: היי, זה ברקוני. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? סעו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
4: הכלים מלוכלכים? בוש ופיניש מתייצבים. בוש ופיניש זוג מושלם. היה לכלוך ונעלם. ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח לשלושה חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט, 100 קפסולות מתנה, כפוף לתקנון. וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
5: מה זה, מיכלי, חזרת לרקוד איתנו?
6: כן, די. חזרתי לעצמי.
7: מתמודדת עם אוסטאופורוזיס? דנסיטי של המורפיקיור. עזר לי לחזור לעצמי. דנסיטי של המורפיקיור, בטכנולוגיה ננו-אמורפית. המורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.

0: מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3 עד 13 ביולי. לפרטים כוכבי 99-20, כפוף לתקנון.
1: כאן ג' הבית של המוזיקה

0: דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר ועם מערכת הנעה היברידית חסכונית במיוחד. לפרטים כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריסבי.
1: זכיתי, זכיתי, זכיתי, זכיתי,
2: זכיתי ביוחננוף, קונים וזוכים בים של פרסים, זכיתי ביוחננוף.
3: מבצע הקיץ של יוחננוף חוזר ובגדול.
4: לקונים ל-200 שנים, כפוף לתקנון.
5: כאן ג' מיד חוזרים.
6: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
7: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
6: אחרי ששמתם את העסק בצד,
7: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
6: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
7: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
8: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
9: לכל מי שהוא גם אפליסט וגם חווייתיסט, עין דיגיטל מביאה לכם את חוויית אפל הכי גדולה בישראל. בואו להתנסות במגוון מוצרים, לגלות חידושים מרגשים וליהנות מליווי של מומחים. גם בחוויה, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
10: משכנתה עולה המון כסף, אז למה להוציא הון גם על הביטוח? תעברו ל-AIG ותקבלו עד 40% הנחה בביטוח המשכנתה. 1-800-400-AIG
11: ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
12: היי, זה ברקוני. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? סעו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
13: אתה בא לראות ארגנטינה?
14: מה?
13: יהיו נקניקיות צ'וריסו!
14: נבחרת
13: נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
15: וואו, מאמי, תודה על היעלום.
16: זה לא ממני.
15: אז ממי זה?
17: זה מאיתנו. רואלתי חוגגת 50 שנה, ואתם מקבלים יעלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רואלתי. המבצע לחברי מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון. Let's end it.
9: אתם אפליסטים, אבל גם אחריותיסטים. עם אחריות עין דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
18: כאן ג' באזור המרכז. 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
19: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. שר המשפטים לוין אומר כי פסיקת בגץ בעניין מבקר המדינה לא חוקית ולכן לא צריך להתחשב בכלל. ועדת החוקה אישרה לקריאה שנייה ושלישית את הצעת החוק להחלשת תפקיד היועץ המשפטי לממשלה. הישג היסטורי בכדורסל נשים. בפעם הראשונה זכתה נבחרת העתודה של ישראל במדליית כסף באליפות אירופה. התחזית בלי שינוי של ממש.
20: ברשת בית החדשות.
19: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה 11. שר המשפטים יריב לוין אומר כי אינו קורא שלא לציית לפסיקת בגץ בעניין ההצבעה למבקר המדינה, משום שאין למה לציית והפסיקה עצמה נעדרת כל סמכות. לוין אמר לזאב קם ולאריה ארליך בכאן חדשות ברשת ב' כי הפסיקה היא התערבות בוטה של בית המשפט בעבודת הכנסת ובתהליכים בכנסת בחוסר סמכות מוחלט. לטענתו של שר המשפטים לוין, מיכאל רבלו נבחר למבקר המדינה ויכול להתחיל בתפקידו. בעניין הצעת החוק למניעת מעצר עריקים חרדים, אמר לוין כי מדובר בדוגמה לנזק שעושה מערכת המשפט.
21: זו בדיוק דוגמה לנזק האדיר של ההתערבות הבלתי פוסקת של מערכת המשפט, ובמקרה הזה לא רק של בית המשפט העליון, ביחד צוותא חדא עם היועצת המשפטית לממשלה המודחת, והם ביחד בפעולה משולבת שכולה נגועה במניעים פוליטיים לא ענייניים, עושים הכל כדי להבטיח שני דברים: אחד, כדי שאף חרדי לא יתגייס לצבא, ושניים, כדי לייצר קרע.
19: ועדת החוקה אישרה לקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק היועץ המשפטי לממשלה. יושב ראש הוועדה שמחה רוטמן אמר כי זה חוק חשוב וטוב שרבים הציעו דברים ברוחו בממשלות קודמות. הוא ציין כי הצעת החוק מאגנת לראשונה בחוק את תפקידו של היועץ המשפטי לממשלה כמי שמסייע לממשלה להגשים את מדיניותה במסגרת הדין. הצעת החוק מאפשרת לממשלה לסטות מחוות דעת של היועץ המשפטי לממשלה, ונאמר בה כי הסמכות לקבוע את עמדת הרשות המבצעת בהליכים משפטיים תהיה בידי הממשלה. פרסום ראשון, משרד החינוך בוחן אם הוזרמו מיליוני שקלים שלא כדין לארגון המורים על סמך רישום קוזם לכאורה של כ-2,000 מורים שכלל אינם חברים בארגון. כתבנו לירן חוג'יינוף מציין כי ארגון המורים מנהל בימים אלה קמפיין תקשורתי אישי נגד שר החינוך קיש. בארגון טוענים כי הבדיקה שנפתחה במשרד החינוך היא נקמה של השר קיש, ואילו בלשכת השר אומרים כי הבדיקה החלה כבר לפני כמה חודשים. הישג היסטורי בכדורסל נשים, בפעם הראשונה זכתה נבחרת העתודה של ישראל במדליית כסף באליפות אירופה שנערכת בליטה. העתודה הפסידה בגמר לצרפת 79-66. גל רביב קלעה 29 נקודות ואיילה אורן קלעה 16. כך מוסר כתבנו יואב בורוביץ'.
11: עכשיו, כאן תחזית.
19: התחזית טמפרטורות רגילות בעונה, ביום שלישי התחממות קלה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עד כאן מחדר החדשות.
11: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורך בן ג'וריני.

0: הכלים מלוכלכים, בוש ופיניש מתייצבים, בוש ופיניש זוג מושלם, היה לכלוך ונעלם. ועכשיו קונים מדיח כלים בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח לשלושה חודשים מתנה. בתוקף עד 2 באוגוסט 100 קפסולות מתנה כפוף לתקנון, וגם מחכה לכם הטבת אחריות באתר בוש.
1: אנחנו בשומרת הזורע מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
2: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: מה זה מאמי? ממי היהלום?
4: זה מאיתנו. רויאלטי חוגגת 50 שנה ואתם מקבלים יהלום במתנה. קניית תכשיט או שעון שבמבצע. רויאלטי. המבצע לחברי מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
5: כאן ג' בדרום הארץ. 105.5 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
6: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. שר המשפטים לוין אומר כי פסיקת בגץ בעניין מבקר המדינה לא חוקית ולכן לא צריך להתחשב בכלל. בפעם הראשונה בסקר כאן חדשות, אייזנקוט עוקף את נתניהו במספר המנדטים, 24 למפלגת ישר לעומת 23 לליכוד. ארצות הברית שווה ותקפה ערב מטרות באיראן, טהרן תקפה בתגובה מטרות אמריקניות במזרח התיכון.
7: חדשות ברשת בית החדשות.
6: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, עכשיו חצות. שר המשפטים יריב לוין אומר כי אינו קורא שלא לצאת לפסיקת בגץ בעניין ההצבעה למבקר המדינה, משום שאין למה לציית והפסיקה עצמה נעדרת כל סמכות. לוין אמר לזאב קם ולאריה ארליך בכאן חדשות ברשת ב' כי הפסיקה היא התערבות בוטה של בית המשפט בעבודת הכנסת ובתהליכים בכנסת בחוסר סמכות מוחלטת. לטענתו של שר המשפטים לוין, מיכאל רבלו נבחר למבקר המדינה ויכול להתחיל בתפקידו. בעניין גיוס הצעת החוק למניעת מעצר עריקים חרדים, אמר לוין כי מדובר בדוגמה לנזק האדיר של ההתערבות הבלתי פוסקת של מערכת המשפט, שעושה פעולה משולבת שכולה נגועה במניעים פוליטיים, כדי להבטיח שאף חרדי לא יתגייס לצבא, וכדי לייצר קרע שאפשר למנוע אותו ואין בו שום הצדקה. סקר מנדטים חדש של כאן חדשות מעלה כי מפלגת ישר בראשותו של גדי אייזנקוט היא כעת המפלגה הגדולה ביותר עם 24 מושבים בכנסת, אחד יותר מן הליכוד. עם זה, את המנדט שנוסף לאייזנקוט מאז הסקר הקודם הוא אינו לוקח מן הליכוד אלא ממפלגת ביחד בראשות בנט, שיורדת במנדט אחד ל-15. גוש נתניהו נחלש במנדט ל-52 מנדטים ולגוש מתנגדיו, כולל המפלגות הערביות, 68 מנדטים. בשאלת ההתאמה לראשות הממשלה, לאייזנקוט 41% לעומת 37% לנתניהו. ראש הממשלה נתניהו מעוניין מאוד להמריא עוד השבוע לארצות הברית כדי להשתתף בהלווייתו של הסנאטור לינזי גראם, וגם כדי להיפגש עם הנשיא טראמפ. ואולם עד כה לא נקבע מועד להלווייתו של גראם, וטרם תואמה גם פגישה עם הנשיא טראמפ. כך דיווחה כתבתנו גילי כהן במהדורת כאן חדשות. מלשכת נתניהו לא נמסרה תגובה. העימות במפרץ. צבא ארצות הברית תקף הערב באיראן סוללת טילים ומערכות הגנה אוויריות, וכן סירות קטנות של משמרות המהפכה. גורם אמריקני אמר לאתר החדשות אקסיוס כי התקיפות היו בכמה מוקדים באזור מצר הורמוז. סוכנות הידיעות האיראנית פארס דיווחה כי איראן תקפה והשמידה משגרי רקטות ניידים בקווייט, כך מוסר קשבנו ישי בר יוסף. טניס, יאניק סינר ניצח את סאשה זוורב 3-1 בגמר ווימבלדון וזכה בטורניר היוקרתי בטניס בפעם השנייה ברציפות ובפעם החמישית בקריירה. סינר האיטלקי המדורג ראשון בעולם ובטורניר גבר על יריבו הגרמני המדורג שלישי בעולם ושני בטורניר. כך מוסר כתבנו יואב בורוביץ'.
7: עכשיו כאן תחזית.
6: התחזית טמפרטורות רגילות בעונה, ביום שלישי התחממות קלה בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עד כאן מחדר החדשות.
7: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
5: יוסף כהנה.

0: גן ג' באזור הצפון. 97.5 ו-105.5 FM. באתר וביישומון כאן.
1: ברשת ב' החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה אחת. ההסלמה במפרץ, ארצות הברית אומרת כי פתחה בגל תקיפות נוסף נגד מטרות באיראן. בהודעת פיקוד המרכז האמריקני נכתב כי התקיפות שנעשו בפקודת הנשיא טראמפ נועדו לפגוע ביכולתם של האיראנים לתקוף ספינות הנעות בחופשיות במצר הורמוז. באיראן דיווחו בשעה האחרונה על פיצוצים שנשמעו בכמה מוקדים באזור מפרץ הורמוז. מקורות איראניים דיווחו בנוסף על פיצוץ בעיר חונדב הסמוכה לכור הגרעיני ומתקן המים הכבדים. מדובר במיקום חריג לתקיפה אמריקנית בימים האחרונים. כך מוסרים כתבנו נתן גוטמן, לירן אהרוני וכשבנו עומר שחר. בתוך כך גובר התסכול בקרב מדינות המפרץ מהתקיפות האיראניות ביממה האחרונה. חבר פרלמנט לשעבר באיחוד האמירויות, דרר בעלול, אמר לכתבנו רועי קייס כי אין יותר שום אמון באיראנים וכי משמרות המהפכה חטפו את איראן מהעם שלה. הם מבינים רק כוח ויש בהם סוג של סדיזם. יש צורך ללמד את האיראנים לקח קשה כדי שיבינו את המסר, אמר חבר הפרלמנט לשעבר. בית משפט השלום בירושלים העריך את מעצרם של חמשת החשודים בתקיפת צוות CNN בארבעה ימים. בין החשודים קטין כבן 14. השופטת כתבה בהחלטתה כי חומר הראיות שנאסף מעלה חשד סביר כי שניים מהחשודים חסמו כלי רכב של כתבי הרשת האמריקנית, היכו אותם, ידעו עליהם אבנים ואימו עליהם. כך מוסר כתבנו חיים גולדיץ'.
0: עכשיו, כאן תחזית.
2: התחזית טמפרטורות רגילות בעונה. ביום שלישי, התחממות קלה בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורך יוסף כהנא.

לבנים. היינו נוסעים ומוצאים נחמה כששרנו ביחד שירים, אבל הזמן עבר, משהו נשבר, כל יום

0: כאן ג' באילת, 89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה 2. ההסלמה במפרץ, ארצות הברית אומרת כי פתחה בגל תקיפות נוסף נגד מטרות באיראן. בהודעת פיקוד המרכז האמריקני נכתב כי התקיפות שנעשו בפקודת הנשיא נועדו לפגוע ביכולתם של האיראנים לתקוף ספינות הנעות בחופשיות במיצר הורמוז. באיראן דיווחו בשעה האחרונה על פיצוצים שנשמעו בכמה מוקדים באזור מפרץ הורמוז. מקורות איראניים דיווחו בנוסף על פיצוץ בעיר חונדב הסמוכה לכור הגרעיני ומתקן המים הכבדים. מדובר במיקום חריג לתקיפה אמריקנית בימים האחרונים. כך מוסרים כתבנו נתן גוטמן, לירן אהרוני וכשבנו עומר שחר. בית משפט השלום בירושלים העריך את מעצרם של חמשת החשודים בתקיפת צוות CNN בארבעה ימים. בין החשודים קטין כבן 14. השופטת כתבה בהחלטתה כי חומר הראיות שנאסף מעלה חשד סביר ששניים החשודים חסמו כלי רכב של כתבי הרשת האמריקנית, היכו אותם, יידו עליהם אבנים ואימו עליהם. כך מוסר כתבנו חיים גולדיץ'. בשכונת בית בפארק באור יהודה הושלך אמש רימון לעבר בניין מגורים. לא ידוע על נפגעים, אך נזק נגרם לרכוש. המשטרה פתחה בחקירה, הרקע לאירוע אינו ברור.
1: עכשיו, כאן תחזית.
2: התחזית טמפרטורות רגילות בעונה, ביום שלישי התחממות קלה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

0: נכון.
1: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
2: חדשות ברשת ב' החדשות
3: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה 3. ההסלמה במפרץ, לאחר שארצות הברית תקפה לילה יעדים באיראן, מזהירים בטהרן את המדינות השכנות משיתוף פעולה עם אמריקנים, ואומרים כי אסור להן לאפשר לתוקפים לעשות שימוש באדמתן, אחרת מקור המתקפות נגד איראן יהיה מטרה לגיטימית. בהודעת משרד החוץ האיראני נאמר כי התקיפות האמריקניות פגעו במאמצים להפחתת המתיחות ולקידום השלום באזור. המשטר האמריקני הפר כמעט את כל סעיפי ההסכם שנחתם עמו, אמרו בטהרן, כך מוסר כתבנו לירן אהרוני. בתוך כך תסכול גובר בקרב מדינות המפרץ מהתקיפות האיראניות ביממה האחרונה. חבר פרלמנט לשעבר באיחוד האמירויות, דרר בעלול, אמר לכתבנו רואי קייס כי אין יותר שום אמון באיראנים וכי משמרות המהפכה חטפו את איראן מהעם שלה. הם מבינים רק כוח ויש בהם סוג של סדיזם. יש צורך ללמד את האיראנים לקח קשה כדי שיבינו את המסר, אמר חבר הפרלמנט לשעבר. ברחוב השומר בטבריה נפצע צעיר בן 23 באירוע אלימות ומצבו קשה. צוות מד"א פינה אותו לבית החולים פוריה. הרקע לאירוע אינו ברור.
1: עכשיו, כאן תחזית.
3: התחזית טמפרטורות רגילות בעונה, ביום שלישי התחממות קלה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: ג'
1: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.